0: Öst. Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
1: Radio!
0: Lik og del. Kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.

Hver tirsdag og torsdag kan du etter programmet Over en åpen bibel klokken 10.30 til 11.00 ringe til vår forbønnsvakt på 69 29 42 22. 69 29 42 22.

0: mer om vårt programtilbud på radio-ost.no. Radio Øst.
1: Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post

Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

0: Dette Radio Øst.
1: Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til onskekonserten@radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.

0: Du lytter til Radio Øst.
1: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 6, vi får nyheter.
1: Kongehus omtaler dronning Sonja som kongemoren I en pressemelding om prinsesse Astrids begravelse. Sonja var til stede I Ris kirke I går ettermiddag sammen med kong Håkon, dronning Mette Marit og kronprinsesse Ingrid Alexandra. Finansminister Jens Stoltenberg holdt minnetale under seremonien. Vy innstiller over 200 togavganger fredag og lørdag etter at meklingen mellom Norsk Lokomotivførerforbund og Spekter brøt sammen forrige uke. Streiken omfatter 46 lokførere. Forbundsleder Rolf Ringdal sier at partene vurderer opptrapping fortløpende, men at den ikke trappes opp nå. Politiet har avsluttet onsdagens søk etter 4 savnede tjekkiske fisketurister I sjøen ved Smøla på Nordmøre, uten å finne noen. Operasjonsleder Mona Kvernberg I Møre og Romsdal politidistrikt skriver at politiet vil vurdere videre søk I løpet av morgendagen. Søkene starter etter at en småbåt forliste fredag I forrige uke. I morgen starter elg- og rådyrjakten. Norges jeger- og fiskeforbund venter at oppslutningen kan bli som I fjor. Trøndelag og innlandet har flest jegere. NJFF ber jegerne ta ut mindre dyr og la store dyr I produksjonsalder stå I skogen I tråd med hjorteviltstrategien for 2026-2030. Australias statsminister Anthony Albanese sier at en OpenAI-agent I juni brøt seg inn I landets helsevesens statistikkportal. Han sier at ingen personlige opplysninger antas å være berørt, men at granskningen fortsetter. OpenAI melder at flere australske offentlige nettsteder skal ha blitt forsøkt hacket, og at selskapet samarbeider med regjeringen. Harvey Weinstein dømt til fengsel I 15 år, melder NBC News. Han dømt for seksuelle overgrep mot produksjonsassistenten Miriam Hailey I New York I 2006. Ifølge dommen nektet Weinstein straffskyld hele veien, og han ble kjent skyldig I fjor. Straffutmålingen kom I går. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.

Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radioplayer Norge har samlet norsk radio i en enkel tjeneste. Radioplayer finner du på radioplayer.no, i App Store og Google Play. Radioplayer virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radioplayer Norge-appen, eller se

0: Gjennom hele dagen får du musikken du liker her på Radio Øst.
1: Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
2: Radio!
1: Lik og del, kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 7. Vi får nyheter.
1: Hva skjer med renten? De fleste makroøkonomer venter at Norges Bank I dag kommer til å holde styringsrenten uendret på 4,25%. Prisveksten har dempet seg noe, men inflasjonen fremdeles over målet på 2%, samtidig som lønnsvekst og internasjonale renter holder igjen. Også I Sverige kommer sentralbanken med en rentebeslutning I dag. Kongehus omtaler dronning Sonja som kongemoren I en pressemelding om prinsesse Astrids begravelse. Sonja var til stede I Ris kirke I går ettermiddag sammen med kong Håkon, dronning Mette Marit og kronprinsesse Ingrid Alexandra. Finansminister Jens Stoltenberg holdt minnetale under seremonien. Vy innstiller over 200 togavganger fredag og lørdag etter at meklingen mellom Norsk Lokomotivførerforbund og Spekter brøt sammen forrige uke. Streiken omfatter 46 lokførere. Forbundsleder Rolf Ringdal sier at partene vurderer opptrapping fortløpende, men at den ikke trappes opp nå. Politiet har avsluttet onsdagens søk etter 4 savnede tjekkiske fisketurister I sjøen ved Smøla på Nordmøre, uten å finne noen. Operasjonsleder Mona Kvernberg I Møre og Romsdal politidistrikt skriver at politiet vil vurdere videre søk I løpet av morgendagen. Søkene starter etter at en småbåt forliste fredag I forrige uke. I morgen starter elg- og rådyrjakten. Norges Jeger- og Fiskeforbund venter at oppslutningen kan bli som I fjor. Trøndelag og innlandet har flest jegere. NJFF ber jegerne ta ut mindre dyr og la store dyr I produksjonsalder stå I skogen I tråd med hjorteviltstrategien for 2026-2030. Australias statsminister Anthony Albanese sier at en OpenAI-agent I juni brøt seg inn I landets helsevesens statistikkportal. Han sier at ingen personlige opplysninger antas å være berørt, men at granskningen fortsetter. OpenAI melder at flere australske offentlige nettsteder skal ha blitt forsøkt hacket, og at selskapet samarbeider med regjeringen. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Trendre Lundgren.
2: På lufta for deg siden 1984. Dette Radio Øst. Ansvarlig redaktør Tone Anita Heier.
3: Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post at radio-ost.no.
4: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.
5: Sliter du med rus eller kjenner du noen som gjør det? Vi I Evangeliesenteret Ung jobber for et rusfritt Norge. Vi vil at du skal ha et godt liv. Vi tilbyr informasjon, støtte og veiledning til de som sliter med rus. Vi kan hjelpe deg med å finne den hjelpen du trenger. Bli en del av vårt fellesskap. For å bli medlem koster det 100 kroner I året for de under 27 år og 250 kroner for de som eldre. Vips til 942070. Sammen kan vi gjøre en forskjell.
6: Personlig omsorg. Din totalleverandør av helse, omsorg og hjemmehjelpstjenester. Vi leverer I store deler av Østfold. Vår kundegruppe består I hovedsak av hjemmeboende eldre, samt andre med behov for hjemmehjelp og personlig assistanse. Vi I tillegg på sykehjem og I omsorgsboliger. Hos oss får du fast kontaktperson til avtalt dag og klokkeslett. Trenger du følge til timeavtalene hos for eksempel lege, sykehus eller du trenger en god samtalepartner, vi klare til å hjelpe deg. Personlig omsorg har lang erfaring med samarbeid med pårørende og verger. Vi kan også tilby hagearbeid, egen fotterapeut og frisør som kommer hjem til deg. Vi dekker alle dine hjemmehjelps- og omsorgsbehov. Kontakt oss I dag på telefon 69 34 33 70. Besøk oss også på vår hjemmeside personligomsorg.no eller på Facebook. Vi snakkes!
1: Det torsdag morgen. Har den startet greit? Jeg håper det. Vi i alle fall kommet oss på jobb, alle som skal være her, og vi har gjort alle de forberedelsene vi skal, og vi har dannet oss et bilde av hva som foregår her hjemme og i verden. Ikke alt bra, men det da gode ting her også, heldigvis. I New York så fortsetter møtene i FN, og Xi Jinping har ankommet til USA. Dette skal vi se på etter hvert. Vi starter med musikk.

Ikke dårlig, ikke dårlig start I det hele tatt. Jeg vet hvordan jeg kunne gjort dette verre, for å si det sånn, så jeg unngikk det. I nyhetsbildet I dag skal vi høre om Høyre-lederen Ine Eriksen Søreide, som svarer på intern kritikk. Dette gjelder særlig drivstoffsaken. De fortsetter å lete etter disse savnede tjekkiske fiskerne I Møre og Romsdal. Elg- og rådyrjakten starter I morgen, og Harvey Weinstein har fått straff 15 år. Dette skal vi høre mer om.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

Det var denne natten da. Hva har skjedd? La oss kaste et blikk på noen av nyhetssakene som har dukket opp. Utenriks så hører vi at Nordkorea ikke vil gi opp atomvåpen. Jo mer USA og deres allierte krever at vi skal kvitte oss med atomvåpen, desto hardere vil vi stå på vårt, det sier utenriksministeren i landet. Elgjakt, det var da voldsomt, elgjakten starter i morgen. Det ventet rundt 100 000 jegere som skal delta i årets elg- og rådyrjakt. Pakistan har angrepet flere mål i Afghanistan. Det var en kar på Lade i Trondheim som ble frastjålet mobiltelefon på jobb i går. Politiet sporet mobilen, og med videoopptak i hånd så gikk de inn i dennes bolig, fant mobiltelefonen og anholdt vedkommende. Det var noen smell i Kvernebyen i Oslo i natt. Man tror det har vært skudd. Ingen fare for publikum, sier politiet. Videre. Vi skal se på almanakken nå straks.

Vi griper fatt I dagens almanak, heter det. Det ordet bruker jeg hver dag, men I dag satt det langt inne. Jan og Jens har navnedag. Navnedagen fra den katolske kirkes feiring av døperen Johannes unnfangelse. Og det betyr at det en del av det religiøse aspektet for dagen. Guinea-Bissau har sin nasjonaldag, eller Guinea-Bissau, som vi godt kan si på norsk, ligger I Vestafrika. I Sverige så feires alle helgene som ikke har fast plass I den katolske helgenkalenderen I dag, og det også en lang rekke andre som også får sine hedersbevisninger I dag. I 1493 så la Kristoffer Columbus ut på sin annen reise til Amerika med 17 skip og 1200 mann. Vi har Ford Motor Company, som I 1908 bygger den aller første modell T.

Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.

er en av dem som avhengig av tog nå, som det streik. Den begynte jo på fredag I forrige uke. Det blir ikke mer I tog I dag, dessverre. Denne konflikten den fortsetter. Vi kan holde på I flere uker, sier Norsk Lokomotivførerforbund. Og det nye antagelser omkring hvor mange togavganger som blir innstilt I dagene som kommer, og fredag og lørdag så det snakk om rundt 200 togavganger som ikke kommer til å gå. Norsk Lokomotivførerforbund og Spekter var jo til mekling hos Riksmekleren, og den samtalen den brøt sammen på dagen tidlig på morgenen på fredag før helgen som gikk. Streiken omfatter 46 lokførere, og forbundslederen her, Rolf Ringdal, sier at partene vurderer opptrapping fortløpende, men at den ikke trappes opp nå, selv om det føles litt sånn når det begynner å bli noen hundre tog som ikke går. Vi skal se på avisene nå med et øyeblikk.

Vi kommet til dagens riksaviser. La oss se hva de har å by på I dag. Dagbladet har gått for en sånn samleobjektforside. Her det et bilde av prinsesse Astrid fru Ferners begravelse. Og det altså prinsessens barn og kong Håkon som bar båren ut av Ris kirke I går. Et helt liv for Norge står det under det bildet. Det landskamp I kveld 20.45 møter Norge Danmark på Ullevål stadion, og overskriften I Dagbladet slik vil danskene stoppe Haaland. VG også da, med litt fokus på denne begravelsen, slik tok de farvel. Bildet tatt bak kisten ut mot kirkerommet, og her ser vi kongen og dronningen og kronprinsessan fra Sverige og så videre. Ellers så de opptatt av penger. Sparer du I fond? Ja, nå ikke kongefamilien, men VG. Her fem dyre tabber, står det, og så det også her litt fotball. Martin Ødegaard som uttaler seg enda mer spillingglede. Han snakker altså om kona. Dagsavisen I dag, her det en kreftpasient som reddet livet med både ambulansefly og politieskort, han heter Torbjørn, og sier min historie viser hvor gode de Og når vi lever I den tiden vi lever, så det jo lett å bli skremt. Det blir ikke bedre når en som heter Carlo Masala uttaler seg her. Han sier han frykter at Russland vil teste NATO. Klassekampen til sist, og de veksler jo ofte da mellom bokmål og nynorsk på forsiden. Her står det går ut mot nominasjon til toppverv I Raut, Oslo. Det altså Rødt. I en lukket Facebook-gruppe etterlyser gruppeleder Siavish Mubasheri I Rødt, Oslo, svar fra nominasjonskomiteen om listen til kommunevalget neste år. Også litt om KI-frykt og litt om Granka. Du finner avisene I butikken.

Vi befinner oss tilbake I almanakken. Vi skal hedre særlig da Jan og Jens på en dag som dette, og vi vet da både om flere Jan og flere Jens, antagelig både I egen familie og vennekrets, men også I det offentlige Norge. Vi gratulerer med dagen I hvert fall. Det også ganske mange som har fødselsdag. Vi har en gammel romersk keiser, Vitellius. Han ble født I år 15 på dagens dato. Ellers så har vi F. Scott Fitzgerald, den amerikanske forfatteren som ble født I 1896. Vi har den tidligere presten Børre Knudsen. Han var jo en aggressiv motstander av abort, født I 1937, han døde I 2014. Vi har Linda McCartney, Paul McCartneys avdøde ektefelle, født I 1941, døde I 1998 av kreft. Tragisk. Og så har vi Jon Arne Riise inne I dag. Han ble født I 1980, best kjent som fotballspiller.

0: Hver tirsdag og torsdag kan du etter programmet Over en åpen bibel klokken 10.30 til 11.00 ringe til vår forbundsvakt på 69 29 42 22. 69 29 42 22.
1: Vi er da nødt til å snakke litt, litt sport her. Vi skal jo i illen igjen, og når jeg sier vi, så mener jeg ikke du og jeg, men landslaget i fotball. Det første kamp i Nations League, første kamp etter VM-suksessen, og motstanderen her altså Danmark. Åsted, Ullevål stadion, Oslo, Norge. Og hvordan skal dette ende da? Og her det viktig at du ikke opptatt av statistikk og historie, for da ender dette enten uavgjort eller i tap. Vi har aldri vunnet mot Danmark gjennom historien, i parentes, i tellende kamper. Vi har vunnet kamper som ikke har hatt betydning. Nå har det betydning. Så hvis vi skulle vinne i dag, historisk, på mer enn en måte, 16, eller det blir den 17. matchen, da. Hvis den 17. matchen ender i seier, så har vi snudd en dårlig trend. Jeg håper dette går veien for gutta.

Og jeg elsker sosiale medier. Jeg må si det. TikTok for eksempel. Jeg har et intenst romantisk forhold til TikTok. Og det en sak nettopp fra den delen av verden som dukker opp på skjermen min her fra Lad Bible. Og hvis du har lyst til å flire godt en dag, så gå inn der. Det en kvinne som hevder seg meget sjokkert etter at en spøkelseskatt som hun har matet bare forsvant I løse luften. Og dette har hun da naturligvis filmet. Forslaget fra nettstedet her at katten kanskje var på sitt tiende liv. Altså, spøkelseskatt, en som ingen eier. Men mens hun står og mater den, så forsvinner den altså bare I absolutt intet. Og det et opptak her fra et sånt Ring-kamera. Dørklokke med kamera I. Og se gjerne videoen hvis du finner den. Jeg vet ikke. Den forsvinner, den gjør det, men jeg vet ikke om det ekte vare, eller om det noen som har vært litt tekniske her.

Velkommen til dagens ladestasjon. Jeg vil følge Jesus. Det nye testamentet fullt av sprengstoff. Fra første stund var det konflikter, konfrontasjoner, mulighet for vranglære og skisma, splittelse. Hvorfor?

0: omkring ved hvert eneste vindpust av ny lære, så vi blir et bytte for menneskers falske spill og listige forførende knep. Dette leser vi i Efeserbrevet kapittel 4, vers 14. Rasjonalister sier det ikke finnes noe utover det materielle. Ateister sier det ikke finnes noe utover det menneskelige. Vi som tror på Kristus vet om kampen, den usynlige, åndelige kampen. Vi merker den hele tiden. Men i Kristus kan vi stå støtt i stormen, oppreist i vindkastene, trygg i angrepene. Vi lar oss ikke kaste hit og dit, skifte mening etter vindretningene. Vi står fast på basis, på fundamentet, grunnvollen, på Kristus, ordet, evangeliet som vi har i sannhetens og nådens bok, det nye testamentet. Så får folk si hva de vil, og det gjør de. Jeg vil si det samme som jeg sa da jeg var en liten gutt på Randøya og nettopp hadde lært å snakke. Jeg vil følge Jesus. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
1: Dagens ladestasjon er skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 8. Vi får nyheter.
1: Arbeiderpartiets finanspolitiske talsperson Tuva Moflag tilbake på jobb etter hjerneslag i sommer og en lenge sykemelding. Hun sier til NTB at hun glad for å være tilbake og at hun får noe helseoppfølging i høst. Hun mener oppfølgingen kan kombineres med regjeringens budsjettforhandlinger. Høyres partileder Ine Eriksen

0: Høyreide svarer på kritikk internt etter at partiet stemte nei til å forlenge kuttet I drivstoffavgiftene. Det skriver hun I et innlegg på en lukket høyregruppe på Facebook I går kveld ifølge VG. Høyreide sier avgjørelsen krevende for flere, men at hun ikke vil endre standpunktet. Hva skjer med renten? De fleste makroøkonomer venter at Norges Bank I dag kommer til å holde styringsrenten uendret på 4,25%. Prisveksten har dempet seg noe, men inflasjonen fremdeles over målet på 2%, samtidig som lønnsvekst og internasjonale renter holder igjen. Også I Sverige kommer sentralbanken med en rentebeslutning I dag. Vy innstiller over 200 togavganger fredag og lørdag etter at meklingen mellom Norsk Lokomotivførerforbund og Spekter brøt sammen forrige uke. Streiken omfatter 46 lokførere. Forbundsleder Rolf Ringdal sier at partene vurderer opptrapping fortløpende, men at den ikke trappes opp nå. Politiet har avsluttet onsdagens søk etter 4 savnede tsjekkiske fisketurister I sjøen ved Smøla på Nordmøre, uten å finne noen. Operasjonsleder Mona Kvernberg I Møre og Romsdal politidistrikt skriver at politiet vil vurdere videre søk I løpet av morgendagen. Søkene starter etter at en småbåt forliste fredag I forrige uke. I morgen starter elg- og rådyrjakten. Norges Jeger- og Fiskeforbund venter at oppslutningen kan bli som I fjor. Trøndelag og innlandet har flest jegere. NJFF ber jegerne ta ut mindre dyr og la store dyr I produksjonsalder stå I skogen I tråd med hjorteviltstrategien for 2026-2030. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.
2: Radio Øst.
3: Drømmer du om en hage som virkelig blomstrer denne sesongen? Ta turen innom Kalnes Hagesenter I Sarpsborg. Her finner du et enormt utvalg av hagevekster, fra fargerike sommerblomster til busker, frukttrær, jord, gjødsel, potter og alt du trenger for å lykkes I hagen. Og trenger du gode råd på veien? Våre dyktige fagfolk hjelper deg gjerne. Du finner oss på Kalnesbrekka 52 på Grålum, eller les mer på kalneshagesenter.no. Kalnes Hagesenter. Din hage. Vår lidenskap.
4: Gjenbruk bra for miljøet og planeten vår. Og I våre gjenbruksbutikker kan du handle med litt ekstra god samvittighet. Nå bytter vi navn fra NLM Gjenbruk til Gjenbruken. Men konseptet det samme. Bærekraftig og billig. Alt fra klær til utstyr og interiør. Gå inn på gjenbruket.no for mer info og for å finne din nærbutikk.

En alldeles strålende og god og fantastisk torsdag morgen, lille fredagsaften, bruker jeg sånn for ordens skyld å kalle dagen. Jeg har fått kritikk noen ganger, men endre, det ikke fredag. Nei, det jo ikke det. Overhovedet ikke fredag, men det lille fredagsaften. Og det synes jeg vi skal ta med oss. Og så håper jeg jo at det ender med en eller annen form for fest i kveld på Ullevål stadion. Vi har vært inne på at det noe historie her vi slåss med. Vi skal se videre på dagens nyheter.

Vi tar en liten sving om utenriks og ser hva som foregår der. Irans president, som heter Pezeshkian, han sa til FN at han ikke ville bli bøllet med, men nok ville forhandle hvis USA ville det. I Sverige så er det helt åpenbart en sak, og den ikke har satt meg godt nok inne, men politiet advarer om rettsovergrep på flyplassene der. Og dansk TV 2, de har også fokus retning USA og FN. Trump brøt protokoll da Xi landet i USA. We'll be right back.

Vi er nødt til å snakke litt økonomi, jeg redd. Det slik at vi alle har vår egen økonomi å stri med. Jeg sier ikke at du har dårlig råd, men det da et begrenset antall penger i omløp, tross alt. For langt de fleste av oss, i hvert fall så frem til uke, har 8, 9 og 10 siffre på konto, som ikke hos alle til del. Hva skal pengene brukes til? Når skal de brukes? Hva skal spares? Hva skal betales ned? Og så videre. Og dette påvirkes jo av mange ting. Inflasjonen én ting. Prisen på drivstoff og lønnsvekst og sånne ting. Og så har vi styringsrenten, og den jo ikke direkte noe som har betydning for din bankkonto. Men den styrer jo hvordan bankene setter sine renter, da, hvis du har et lån. De fleste makroøkonomer venter at Norges Bank, når de forholder seg til styringsrenten i sitt møte i dag, holder den uendret, det vil si altså på 4,25%. Og så får vi se om de har rett.

Ja, nå hadde vi først hennes majestet dronningen, og så gikk jo kongen bort, og da ble hun bare dronningen, for hun ikke majestet lenger. Og spørsmålet hva skal vi kalle Sonja nå? Og interessant nok så kan det være slik at kongehuset har hjulpet oss litt på vei, for i pressemeldingen som kom ut i går ettermiddag, i forbindelse med begravelsen til prinsesse Astrid fru Ferner, så blir dronningen omtalt som kongemoren. Jeg hørte noen som sa, ja, men hun kan jo bli dronningmor nå. Nei, ikke helt. Kongemor dog, det kan hun bli. Og det det hun omtales som nå, og så spørsmålet om det henger ved, om dette noe som kongehuset nå har bestemt at de skal gjøre, eller til syvende og sist egentlig kong Håkon da, som har bestemt dette, om sin mor. Dronning Mette Marit, kronprinsesse Ingrid Alexandra, var også til stede på den begravelsen i Ris kirke i går, og kongen var med å bære kisten til sin avdøde tante. Det var det, og du møter det i avisene også i dag. Vi skal se litt nærmere på hva de forsidene byr på etter hvert her. Det også litt intern politikk i Høyre, for der det jo grasrot Høyre som ville ha fortsatt sponsing av drivstoff. Der har partiet sentralt sagt nei, og hun har svart på kritikken, blant annet ved å si at det ikke et sånn type parti, og at avgjørelsen krevende.

Ja, du trodde vel ikke at dødsfallet til Dolly Parton skulle ende med fred og fordragelighet I familien? Nei, det jo ikke sånn når en meget kjent person dør, og det mye penger I spill. Dolly Partons nevø nå anklaget for grove trusler. I forrige uke så fikk han sparken. Nå har countrylegendens manager gått I retten for at nevøen hennes også skal ilegges besøksforbud. Nevøen heter Brian Seaver. Han anklaget for å ha truet selskapets ansatte og forretningspartnere. Seaver selv har naturligvis uttalt seg, slik man da gjerne gjør, og hevder at meldingene tatt ut av kontekst og avviser truslene. Det masse forskjellige medier som har uttalt seg her. Seaver var partners sikkerhetssjef I 20 år. Han driver et eget sikkerhetsselskap, og det var også han som kunngjorde tantens død I en Instagram-video den 25. august. Dolly Parton også gått bort. Hun ble 80 år gammel, og så får vi se hvor dette

0: Ja, da høsten kommet.
1: Det har den, vet du. Og her på Radio Øst så betyr det noe helt spesielt.
0: Ja, da er det tid for høstaksjon.
1: Ja, og vi starter opp mandag 21. september og holder på helt fram til fredag 25. september.
0: Bli med oss.
1: Allerede nå kan du vippse på
0: 51 36 85.
1: Støtt oss nå.

Vi kommet til dagens riksaviser. La oss se hva de har å by på I dag. Dagbladet har gått for en sånn samleobjektforside. Her det et bilde av prinsesse Astrid fru Ferners begravelse. Og det altså prinsessens barn og kong Håkon som bar båren ut av Ris kirke I går. Et helt liv for Norge står det under det bildet. Det landskamp I kveld 20.45 etter Norge Danmark på Ullevål stadion, og overskriften I Dagbladet slik vil danskene stoppe Haaland. VG også da, med litt fokus på denne begravelsen, slik tok de farvel, bildet tatt bak kisten ut mot kirkerommet, og her ser vi kongen og dronningen og kronprinsessan fra Sverige og så videre. Ellers så de opptatt av penger. Sparer du I fond? Han ikke kongefamilien, men VG. Her fem dyre tabber, står det. Og så det også her litt fotball. Martin Ødegaard som uttaler seg. Enda mer spillingglede. Han snakker altså om kona. Dagsavisen I dag. Her det en kreftpasient som reddet livet med både ambulansefly og politieskort. Han heter Torbjørn. Og sier, min historie viser hvor gode de Og når vi lever I den tiden vi lever, så det jo lett å bli skremt. Det blir ikke bedre når en som heter Carlo Masala uttaler seg her. Han sier han frykter at Russland vil teste NATO. Klassekampen til sist, og de veksler jo ofte da mellom bokmål og nynorsk på forsiden. Her står det går ut mot nominasjon til toppverv I Raut, Oslo. Det altså Rødt. I en lukket Facebook-gruppe etterlyser gruppeleder Siavish Mubasheri I Rødt, Oslo, svar fra nominasjon. Kommunikasjonskomiteen om listen til kommunevalget neste år. Også litt om KI-frykt og litt om Granka. Du finner avisene I butikken.

Mine hverdager har vært ganske fulle I det siste, så det har ikke vært noe stress med å finne på hva jeg skal gjøre. Men hvis du, og jeg I overført betydning I dag, trenger noe bistand I hva vi skal finne på, så har jeg litt å komme med her. Hva med å begynne å bruke ordentlig tegnesetting? For eksempel når du skriver tekstmeldinger. Det den store tegnsettingsdagen I dag, og det handler jo om punktum, stor forbokstav, komma, spørsmålstegn, utropstegn. Ikke fire spørsmålstegn, ett, hvis det et spørsmål. Jeg vet dette provoserer mange. Det verdens Bollywood-dag I dag, og dette jo da indisk film. Hvis du ikke har sett en sånn en før, så foreslår jeg at du hopper inn på den strømmetjenesten du har. Jeg vet at Netflix har en egen sånn Bollywood-avdeling I hvert fall. Noen av disse filmene ganske interessante og artige. Og så det en annen måte å se film på. Anbefales på det varmeste, noe av det som står oppført I hvert fall I dag.

Jeg kommer til vei sende I morgensendingen denne torsdagen, lille fredagsaften. Vi gleder oss naturligvis til I morgen. Skal bare gjennom torsdag først, og den håper jeg jo går hen og blir ikke preget av noe voldsomt egentlig, men at du kan sitte igjen med noen gode minner, det hadde jo vært fint. Vi på plass igjen I morgen tidlig, jeg og resten av teamet for å presentere morgensending. Mye nyhetsstoff da også. Vi starter med en nyhetsoversikt allerede fra klokken 6. Så avslutter vi med litt musikk før du får nyheter klokken 9. Thank you.

0: Du lyssnar till Radio Øst, klokka ni, vi får nyheter.
1: Rundt halvparten av oss planlegger å ta ferie I høst, og mer enn halvparten skal reise utenlands. Det viser høstferiegallupen NHO Reiseliv har fått utført av Ipsos Norge. 24% svarer at det blir ferie I Norge. Camping og friluftsliv øker, og Avinor de venter høy aktivitet på flyplassene. En måling av et jordskjelv med styrke 4 I Karlsøy I Troms I går viste seg å være en feilregistrering. Norsar melder at det ikke var et jordskjelv. Seismolog Janne Holmgren sier til NRK at algoritmer registrerer ulike faser fra jordskjelv og at slike tilfeller undersøkes når de oppstår. Hva skjer med renten? De fleste makroøkonomer venter at Norges Bank I dag kommer til å holde styringsrenten uendret på 4,25%. Prisveksten har dempet seg noe, men inflasjonen fremdeles over målet på 2%, samtidig som lønnsvekst og internasjonale renter holder igjen. Også I Sverige kommer sentralbanken med en rentebeslutning I dag.

0: Arbeiderpartiets finanspolitiske talsperson Tuva Moflag tilbake på jobb etter hjerneslag i sommer og en lenge sykemelding. Hun sier til NTB at hun glad for å være tilbake og at hun får noe helseoppfølging i høst. Hun mener oppfølgingen kan kombineres med regjeringens budsjettforhandlinger. Høyres partileder Ine Eriksen Søreide svarer på kritikk internt etter at partiet stemte nei til å forlenge kuttet i drivstoffavgiftene. Det skriver hun i et innlegg på en lukket høyregruppe på Facebook i går kveld ifølge VG. Søreide sier avgjørelsen krevende for flere, men at hun ikke vil endre standpunktet. Vy innstiller over 200 togavganger fredag og lørdag etter at meklingen mellom Norsk Lokomotivførerforbund og Spekter brøt sammen forrige uke. Streiken omfatter 46 lokførere. Forbundsleder Rolf Ringdal sier at partene vurderer opptrapping fortløpende, men at den ikke trappes opp nå. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radioplayer Norge har samlet norsk radio i en enkel tjeneste. Radioplayer finner du på radioplayer.no, i App Store og Google Play. Radioplayer virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radioplayer Norge-appen, eller se radioplayer.no.
2: Radio Øst.
3: Gjenbruken Iseveien i Sarpsborg har åpen tirsdag, onsdag, torsdag, fredag fra klokka 11 til klokka 16 og lørdag fra klokka 11 til 15. Velkommen til en hyggelig handel i Gjenbruken Iseveien 2 i Sarpsborg.
4: Har du mistet en av dine kjære? Jølstad begravelsesbyrå har vært en viktig støtte for familier i sorg siden 1956. Omtanke og omsorg for de pårørende alltid det viktigste i alle våre seremonier. Jølstad begravelsesbyrå i Fredrikstad og Sarpsborg et lokaleid, familiedrevet begravelsesbyrå for hele Østfold. Vi tilgjengelig i alle årets dager. Vår døgnvakttelefon 69 130 130.

Det lille fredagsaften. Jeg slår det fast helt I begynnelsen av dagens kaffepause. Synes det greit, og jeg vil jo si, altså ganske tydelig egentlig, understrek, at vi må feire at vi på veien I helgen. Da det riktig nok fredag I morgen, og vi skal gjøre all heder og ære som fredag fortjener. Når I fredagen ankommer, men I dag så skal vi bare liksom gasse oss litt I at det først I morgen, og at vi har hele dagen I dag til å glede oss på. Jeg vet at torsdager for noen inkluderer ting som ikke gøy. Guro har sendt meg en melding, og hun gjør noe som hun ikke synes gøy. Ikke gjort det før, skriver hun, men hun skal altså kvitte seg med en visdomstann, og det håper jeg går greit, at når den visdommen forsvinner, så blir det mindre trøbbel I gapet. Jeg Endre Lundgren, dagens kaffepause begynner nå. Vi har litt musikk I begynnelsen her, og så kommer det quiz og sånne ting etter hvert.

Da starter vi dagens kaffepause-quiz. Og hva skal vi begi oss ut på i dag, gjerne spørsmålet. Du, vi skal begi oss ut på en liten reise, liten tidsreise. Vi skal en tur tilbake i tid. Spørsmålet bare hvor langt, og der skal du få hjelp av tre ledetråder for å finne dagens svar. De tre ledetrådene de kommer i tre forskjellige omganger. Jeg skal gjenta dem noen ganger underveis her, og så skal du få et fullverdig svar når vi nærmer oss slutten av denne timen. Ikke google dette da, det liksom litt av utfordringen. Ja, hvor begynner man egentlig? Jeg tenker vi begynner med Elvis ja, i dagens quiz, og så setter vi i alle fall en tråd i en retning av Elvis' liv, så har du en idé om hvor vi skal. Verdens første konsert som ble kringkastet via satellitt, altså til hele verden, gikk dette året, og det var Elvis Presleys Aloha Hawaii, ble sett av flere over hele verden enn månelandingen.

0: Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
1: Radio!
0: Lik og del. Kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.
2: Torsdagen denne uka kan du få høre en time med gamle jenter I en passe blanding. Mitt navn Astrid Svarstad, og jeg ser fram til å underholde deg. Så høres vi torsdagen klokka 7 da vel? Hadde vært hyggelig det.

torsdagskveld denne uken. Da det Bjørge som din programvert. Bli med og ha det hyggelig med konkurranser og god musikk. Torsdagskveld på Radio Øst. Alltid hyggelig.

0: Ja, da er høsten kommet.
1: Det har den, vet du. Og her på Radio Øst så betyr det noe helt spesielt.
0: Ja, da er det tid for høstaksjon.
1: Ja, og vi starter opp mandag 21. september og holder på helt fram til fredag 25. september.
0: Bli med oss!
1: Allerede nå kan du vippse på
0: 51 36 85.
1: Støtt oss nå!

Vi griper fatt I dagens almanak, heter det. Det ordet bruker jeg hver dag, men I dag satt det langt inne. Jan og Jens har navnedag. Navnedagen fra den katolske kirkes feiring av døperen Johannes unnfangelse. Og det betyr at det en del av det religiøse aspektet for dagen. Guinea-Bissau har sin nasjonaldag, eller Guinea-Bissau, som vi godt kan si på norsk, ligger I Vestafrika. I Sverige så feires alle helgener som ikke har fast plass I den katolske helgenkalenderen I dag, og det også en lang rekke andre som også får sine hedersbevisninger I dag. I 1493 så la Kristoffer Columbus ut på sin annen reise til Amerika med 17 skip og 1200 mann. Vi har Ford Motor Company, som I 1908 bygger den aller første modellbilen.

Det er jammen ikke dårlig. Jeg ser det kommer inn flere svar på dagens quiz, hvor vi altså leter etter et spesifikt årstall. Og nå er jeg muligens litt vag I første ledetråd, men du har I alle fall en manns liv å forholde deg til, så da vet du I alle fall sånn cirka hvor I verden vi skal. Og det handlet om Elvis Presley til å starte med. Jeg sa verdens første konsert som ble kringkastet via satellitt var dette året, og det var Elvis Presleys Aloha Hawaii. Det ble sett av flere mennesker I verden over enn månelandingen. Ledetråd nummer to I dag, det handler om den israelske etterretningstjenesten Mossad. Dette året så likviderer de en palestiner på Lillehammer. De trodde at de drepte Ali Hassan Salame, en av lederne for Sort September, men det var det altså ikke. Og ikke bare det, en massiv stor flause nummer to var at norsk politi klarte å pågripe seks av disse Mossad-agentene før de klarte å forlate landet. Kjent som drapene på Lillehammer, eller drapet på Lillehammer. Hvilket årstall vi ute etter? Du skal få en ledetråd til om et øyeblikk.

Vi fortsetter dagens quiz. Har hatt to ledetråder allerede, skal gi deg en tredje om et øyeblikk. Og vi har altså snakket om Elvis Presley I dag. Verdens første konsert kringkastet via satellitt var I det året vi ute etter. Den het Elvis Presleys Aloha Hawaii og ble sett av flere mennesker verden over enn selve månelandingen. Nummer to var at den israelske etterretningstjenesten Mossad likviderte en palestine på Lillehammer I det året her. De trodde de drepte en kar som het Ali Hassan Salame, som var en av lederne for Sort September, som var den palestinske gruppen ansvarlig for en massaker under sommerhold I München, men det viste seg altså at de drepte feil person. Og I tillegg klarte norsk politi å pågripe seks av Mossad-agentene før de kunne forlate landet. Og så tar vi med oss noe politikk her som siste ledetråd. Nei, det gjør vi ikke. Vi tar med oss noe showbiz. Det mye hyggeligere. Vi tar med oss noe showbiz. Pink Floyd tar vi. Pink Floyd slapp dette året det som kalles en av rockens viktigste album, The Dark Side of the Moon.

Vi befinner oss tilbake I almanakken. Vi skal hedre særlig da Jan og Jens på en dag som dette, og vi vet da både om flere Jan og flere Jens, antagelig både I egen familie og vennekrets, men også I det offentlige Norge. Vi gratulerer med dagen I hvert fall. Det også ganske mange som har fødselsdag. Vi har en gammel romersk keiser, Vitellius. Han ble født I år 15 på dagens dato. Ellers så har vi F. Scott Fitzgerald, den amerikanske forfatteren som ble født I 1896. Vi har den tidligere presten Børre Knudsen. Han var jo en aggressiv motstander av abort, født I 1937, han døde I 2014. Vi har Linda McCartney, Paul McCartneys avdøde ektefelle, født I 1941, døde I 1998 av kreft. Tragisk. Og så har vi Jon Arne Riise inne I dag. Han ble født I 1980, best kjent som fotballspiller.

Ja, du undret kanskje hvilket år det var, eller var du helt, helt klar, helt sikker? Forhåpentligvis var du ganske sikker. Du var I hvert fall sikker på at det ikke var 80, 90 eller noen av 2000-årene det handlet om. For vi snakket jo om Elvis Presley, og den mannen døde jo som på tampen av 70-tallet en gang, så vi må være før det. Og riktig svar her, som mange har klart å klokke inn, 1973. München, OL I München var I 72, så det var altså året etter at Mossad drepte en palestinsk innvandrer på Lillehammer I tro om at de var på sporet av Ali Hassan Salameh, som var en av lederne for Sort September. Det var de så ikke. Det ble en massiv politisk og diplomatisk krise av det. Elvis Presley hadde sin Aloha Hawaii-konsert som vi var innom. Og så snakket vi om Pink Floyd, som var ute med det som ofte blir kalt rockens, en av rockens viktigste album, The Dark Side of the Moon. En ordentlig god plate for øvrig. Bør lyttes til på vinyl, naturligvis.

0: mer om vårt programtilbud på radio-ost.no. Radio Øst.
1: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.
2: Det går alltid mye fortere enn jeg har tenkt. Har aldri i min radiokarriere, ok, med unntak av noen dager hvor det har vært dårlig, jeg har vært skikkelig dårlig, jeg har liksom feber og sånn, og likevel jeg kommer på jobb, da føles to timer radiosending, eller tre eller fire, eller hva det skulle være, ut som fryktelig lenge. I dag så kom jeg på jobb, og da synes jeg egentlig det verste var å vente til jeg skulle gå i studio. Dette her er på en måte kremen, dette er rosin i pølsa når man er på jobb. Det er mye annet som foregår enn det vi gjør på lufta, tross alt. Og da jeg endelig kom inn i studio, så har det liksom gått i et ordentlig tempo. Og det har vært veldig hyggelig, jeg har fått masse fine meldinger og sånn. Og så kommer vi til det punktet hvor jeg sitter nå. Det står til og med på skjermen her. Avsluttende stikk, står det. Dette her er intern lingo. Altså, du skal avslutte sending nå, Endre. Ha deg vekk. Vi skal slippe til nye krefter i studio. Senderskjema er proppfylt, det. 24-7, så her fortsetter vi bare som sett vanlig. Neste gang vi to høres blir i morgen med en ny utgave av Kaffepausen.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 10, vi får nyheter.
1: Alexander Greaker og Daniel Storvik blir nye forsvarere for Marius Borg Høyby i ankesaken, det skriver VG. Høyby ble 15. juni dømt til fengsel i 4 år for blant annet voldtekt og vold i nære relasjoner. Ankesaken behandles i Borgarting lagmannsrett i februar neste år. Rundt halvparten av oss planlegger å ta ferie i høst, og mer enn halvparten skal reise utenlands. Det viser høstferiegallupen NHO Reiseliv har fått utført av Ipsos Norge. 24% svarer at det blir ferie i Norge. Camping og friluftsliv øker, og Avinor de venter høy aktivitet på flyplassene. En måling av et jordskjelv med styrke 4 i Karlsøy i Troms i går viste seg å være en feilregistrering. NorSAR melder at det ikke var et jordskjelv. Seismolog Janne Holmgren sier til NRK at algoritmer registrerer ulike faser fra jordskjelv og at slike tilfeller undersøkes når de oppstår. Arbeiderpartiets finanspolitiske talsperson Tuva Moflag er tilbake på jobb etter hjerneslag i sommer og en lengre sykemelding. Hun sier til NTB at hun er glad for å være tilbake og at hun får noe helseoppfølging i høst. Hun mener oppfølgingen kan kombineres med regjeringens budsjettforhandlinger. Høyres partileder Ine Eriksen Søreide svarer på kritikk internt etter at partiet stemte nei til å forlenge kuttet i drivstoffavgiftene. Det skriver hun i et innlegg på en lukket Høyre-gruppe på Facebook i går kveld, ifølge VG. Søreide sier avgjørelsen er krevende for flere, men

0: hun ikke vil endre standpunktet. Bilister i Give i Danmark har fått en viktig melding via radio og politi. De skal se opp for kenguruer i trafikken. Årsaken en åpen dør i en innhegning som har ført til at et antall hoppende australske nasjonaldyr har begitt seg ut i trafikken. Eieren sier til Danmarks radio at han ikke videre optimistisk med tanken på å klare å fange dem inn igjen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Variert musikk hele døgnet. Radio Øst.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

Da er det igjen tid for Over en åpen bibel her fra Radio Øst. Velkommen til deg som lytter. Vi skal også i dag få høre fra Salme 23 og andakten, den er ved Arne Arnesen og produsert av Norea. Refleks skal synge for oss nå «Jeg er på vei».

I dagens stykke fra boken Ta imot, skrevet av Geir Harald Johannessen, skal vi få høre om det glemte passet. I bilen ned mot byen spurte kona mi sånn lett henslengt. Og passet er i orden da? Passet? Jeg skulle med Kielferien til Tyskland og var på vei for å nå toget til Oslo. I månedsvis hadde jeg gledet meg til turen, men passet, ja, det var foreldet, og jeg hadde lenge snakket om å fornye det. Likevel hadde jeg prestert å glemme å ordne det. De neste timene hersket panikken. Febrilsk for vi først til passkontoret på politikammeret, så av sted for å ta passbilder, tilbake for å fylle ut skjemaer, og så til jernbanen i lovlig fart og vel så det. Det ble et mye senere tog enn planlagt. Det ble å løpe etter taxi i Oslo, før jeg endelig kunne smette inn på fergen, like før landgangen ble hevet. En sånn opplevelse unner jeg ingen. Framfor alt unner jeg ingen det som denne hendelsen var et blekt bilde på. En dag skal vi nemlig alle ut på en ferd, og vi skal reise langt. Vi skal til ukjent land bakom dødens grense. Der er det to mulige reisemål. Ditt Gud er, og ditt Gud ikke er. Men til reisen ditt Gud er, går det an å være reiseklar. Dit fornyer vi passet ved å tro på Jesus, som døde og sto opp for oss. Å tro på han vil si å vise ham tillit. Det betyr å leve nær han, der han har lovt å møte oss. Det betyr å møte han og be om at det offer han brakte på korset må gjelde som soning for dine synder. Det betyr å vende ansiktet mot han og ta imot syndenes forlatelse på bønnens og nattverdens møtesteder. Og hvis det er en hellig uro i deg fordi du har glemt å ordne deg passet, så er det fint. For her er det virkelig ille å glemme det. Da går det ikke flere tog.

Da er du på ny velkommen til noen minutter over en åpen bibel. Vi leser også i dag fra Salme 23. Herre, vi ber deg om din velsignelse over ordet, og jeg ber om at det kunne bli til hjelp for en og annen. Legger det i dine hender, Jesus. Amen. Og vi leser på nytt denne salma. En salme av David, Herren er min hyrde, jeg mangler ingenting. Han lar meg ligge på grønne enger, han leder meg til hvilens vann. Han fornyer min sjel, han leder meg på rettferdighetsstier for sitt navns skyld. Ja, selv om jeg må vandre gjennom dødsskyggens dal, frykter jeg ikke for noe ondt, for du er med meg. Din kjepp og din stav, de trøster meg. Du dekker bord for meg framfor mine fiender. Du salver mitt hode med olje, mitt beger flyter over. Sannelig bare godt og miskunnhet skal følge meg alle mine livsdager, og jeg skal bo i Herrens hus gjennom lange tider. I dag så stanser vi særlig for det fjerde verset her i Salme 23. Ja, selv om jeg må vandre gjennom dødsskyggens dal. Og det er jo sånn for oss mennesker, mens vi lever her, så er det sånn at vi kan ganske fort komme i dødsskyggens dal. Og da kan en sikkert frykte og bli redd. Og her står det noe om når det skjer, at vi kommer i de skyggedalene. Så sier David det her, at frykter jeg ikke for noe vondt. Altså, det må jo være en årsak til at David slipper denne frykten. Og det kommer altså videre her. Årsaken til Davids trygghet, det er: for du er med meg. Din kjepp og din stav, de trøster meg. Det er altså Davids trøst, og det kan også bli din trøst som lytter på nå her i denne timen. Og det står her at det var noe som trøstet, det var at han var med, og så hadde han, altså, hyrden hadde to redskaper. Han hadde en kjepp og en stav. Og de to redskaperne, de hadde forskjellige hensikter. Kjeppen, det var et slagvåpen til vern mot villdyr. Og staven, det var en vandringsstav. Den var utstyrt med en krok på enden, så han kunne med den ta tag i sauene som trengte hjelp og ledelse. Kjeppen, det var altså slagvåpenet. Og jeg leste det at den kjeppen, den ble aldri brukt mot sauene, men den ble bare brukt mot fienden. Og så tenkte jeg på det at har vi noe våpen som kan sammenlignes med kjeppen når djevelen kommer? For den kommer. Den kommer og frister oss, og den forkynner oss gjerne at vi kan ikke være kristne sånn som vi er. I tanke, ord og gjerninger så går det av og til galt. Og så angriper djevelen oss, og da tenkte jeg på det at når djevelen kommer, så er det en plass som han mister all makt. Og der er vel en sang som er noe sånn at du må ta djevelen med deg til Golgata.
Og det er en god plass, og da står det i Kolossenserbrevet, det andre kapittel og det 15. verset. Der står det at han avvepet maktene og myndighetene. De ble altså avvepnet. Der er en plass som djevelen, vår motstander, mister sin makt og kraft. Der står det han vist avvepnet maktene og myndighetene, da han viste seg som seierherre over dem på korset. Derfor så er altså det som skjedde på korset, det er vårt viktigste våpen imot djevelen og hans listige angrep. Og så var det denne vandringsstaven som han bruker, og det er jo sånn med sauene, og det er sånn med oss også. Av og til så går vi våre egne veier, og da er det av og til at vi møter på ting i livet som drar oss tilbake igjen, inn i flokken. Og det har jeg lyst til å vitne om at det er godt å være i den troende flokken. Det er godt å ha en plass der du kan samles i sammen med andre, og av og til så er det sånn at hyrden, han må ta tag i oss, og da bruker han denne bildet på denne staven, sånn at han trekker oss inn igjen. Og så er det sånn at han ønsker da å lede oss på veien videre, til vi kommer helt fram. Det er sånn at vi som han sauer, og vi trenger hjelp på veien, og den hjelpen gir han oss. Din kjepp og din stav, de trøster meg i.

Sant Bengtsson var det vi hørte spille nå etter andakten som var ved Arne Arnesen her i Over en åpen bibel på Radio Øst. Gud ønsker å lede oss på veien videre, helt hjem. Vi skal slippe å gå alene. Så godt å vite. Emilia Lindberg skal synge for oss om dette nå helt til slutt i dag. Herre, led meg dag for dag. Må det også bli vår bønn. Så vil jeg, Tone Anita Heier, ønske deg en god dag, og jeg håper at vi høres igjen også i morgen.

0: dag er det mulig å ringe inn hvis du har forbønnsønsker eller vil snakke med en kristen person. Vi har telefonvakt på plass nå og fram til klokka 11. Og du ringer inn på telefon 69 29 42 22.
1: Vi gir deg musikken du liker. Radio. Radio Øst.

blir det Elvis-konsert I kirken. Elvis in the Chapel en hyllest til den største av det vanlige. Morten og Renate Gjerløv Larsen sammen med Trond Gilberg har reist land og strand rundt I 4 år med Elvis-konseptet Elvis in the Chapel, der de synger de kristne gospelsangene til Elvis. Nå kan du oppleve dem I Soli kirke den 22. oktober kl. 19. Billetter finner du nå på ticketco.no. Velkommen!

0: ganger tar livet brå vendinger, og du mister en som står deg nær. Johansen Monumenthuggeri hjelper deg å finne et verdig håndlaget minnesmerke over den du har mistet. Personlig service og norsk håndverk som ikke trenger å koste mer. Ring oss på 69 16 36 33 eller gå inn på johansenmonument.no.
1: Vil du være miljøbevisst og samtidig støtte det norske misjonsselskap sitt hjelpearbeid I mange land? Overskuddet fra gjenbruksbutikken I Råde går uavkortet til dette formålet. Vi får daglig inn nye varer, så vareutvalget rikholdig og spennende. Og butikken åpen tirsdag til fredag, 11 til 16, lørdag fra 11 til 15. Mandag har vi stengt. Vi serverer gratis kaffe, nystekte vafler, så velkommen til en hyggelig handel og kaffeprat I Sarpsborgveien 2 I Råde.

Hver tirsdag og torsdag kan du etter programmet over en åpen bibel klokken 10.30 til 11.00 ringe til vår forbundsvakt på 69 29 42 22. 69 29 42 22.

0: Det er kjente toner som har gått noen runder denne siste uka, og vi er klare igjen, og i dag har jeg fått med meg Knut i studio. Så koselig at du kunne være med, Knut.
1: Ja, veldig hyggelig å være her, vet du. Ja. Alt hyggelig.
0: Så bra, så bra. Og vi skal sitte her nå frem til klokken er 11, og så blir vi, får vi en kaffepause, og så etter lydboka så er vi på igjen.
1: Ja,
0: ja,
1: så ja, det blir veldig bra.
0: Det er koselig, og så håper vi jo at det er noen som hører på oss da.
1: Ja, det får vi endelig håpe.
0: Ja.
1: Men vet du hva, jeg hørte noe inntom at vi hadde fått et par nye Radio Øster
0: ja,
1: i går.
0: Ja, det er jo helt suverent.
1: Ja.
0: Ja, det er så gøy.
1: Og, det er moro, altså.
0: Ja, og det er jo derfor vi sitter her da, for å på en måte både kunne gi dere tilbudet til å bli Radio Øster-venn.
1: Ja.
0: Vi må jo si det sånn.
1: Ja.
0: Men også det å spørre igjen og igjen, har du noen kroner til overs som du kunne gitt en gave, en høstgave til Radio Øst?
1: Ja, men vet du hva, jeg tror ikke det er så veldig mange som har kroner til overs, men jeg tror det er veldig mange som ønsker å være med og støtte Radio Øst.
0: Ja, det er sant. For man har vel egentlig aldri noen til overs.
1: Da lar de kanskje være å kjøpe den kaka eller ja, den kaffekoppen på bakeri, ja, og så gir de pengene til oss i stedet.
0: Ja, det er en god oppfordring. Ta kaféturen og spons oss, men i stedet for at, nei, ikke ta kaféturen, dropp en kafétur og spons oss.
1: Ikke sant? Jeg tror det er mange som tenker sånn.
0: Ja. Ja, for det er klart at vi har jo det vi har, på en måte.
1: Ja.
0: Og det er utrolig hva som kan tømmes ut fra en konto hvis man har tilgangen.
1: Ikke sant?
0: Men har man det ikke, så ja, er det utrolig hva man også får til med de pengene man har. Ja. Ja. Og det er jo oppfordringen vår i dag, da. Så, ja, vær så snill og vær med og støtt Radio Øst.
1: Ja.
0: Vi trenger det, holdt jeg på å si, mer enn noen gang, skal ikke jeg si, for jeg har ikke jobbet her i alle år.
1: Ja, ikke sant?
0: Men det er stort behov nå for noe ekstra penger inn. Mm. For det er jo, som vi har sagt tidligere i uka også, sånn at skal vi ikke skremme for mye, men vi kan ikke drive med underskudd over lang
1: tid. Nei, det går ikke. Det må være noen grønne tal også, ikke bare røde.
0: Mm. Og så har vi fått veldig bra inn allerede denne uka her, sånn.
1: Ja.
0: Så vi sier bare tusen takk til dere som allerede har gitt. Ja. Sett dere tilbake i stolen og slapp av med kaffekoppen. Ja. For dere har gjort dugnadsjobben. Hvis du tenker at du er ferdig gitt, da, for eksempel, det er jo lov å gi flere ganger.
1: Ja.
0: Men har du enda ikke gitt det du har tenkt til å gi, eller du kjenner at, jeg gir det ikke av her, så ring hit til Radio Øst. Telefonnummeret, det er jo det samme som det vi opererer med i alle settinger, holdt jeg på å si.
1: Ja.
0: Så å si, bortsett fra forbundsvakt etter over en åpen bibel. 69 29 42 42.
1: Ja.
0: Karianne, hun sitter klar til å ta telefon, og håper at det blir en strøm med telefoner nå, rett og slett.
1: Jeg tenker på, det er veldig mange som tenker at å bidra til Radio Øst, da må vi liksom ut med tusenvis av kroner.
0: Nei, nei, nei.
1: Men altså, det handler om det at hvis du tenker sånn at hvis alle som hører på nå gir 100 kroner hver.
0: Og det blir mye.
1: Det blir mye, altså.
0: Ja, det skjønner jeg. Og det er jo akkurat det.
1: Ja.
0: Ja.
1: Så det er så fantastisk at det er ikke så mye som skal til fra hver enkelt.
0: Nei.
1: Men at det er, alle er med og bidrar.
0: Det er akkurat det. Og det er jo det som er litt sånn dugnad på en måte.
1: Ja,
0: at alle bretter opp arma.
1: Ja.
0: Og at vi ikke bare tenker at ja, men dugnad det er bare sånne store ting, da må jeg kunne noe.
1: Ja.
0: Nei da, her slipper du å kunne noe som helst.
1: Ikke sant?
0: Her kan du enten vipse direkte. Vipsnummeret det er 51 36 85.
1: Ja.
0: Og har du bare lyst til å vipse der du sitter og ikke er så opptatt av dette med å få en takk på lufta, så for all del gjør gjerne det.
1: Ja, da.
0: Men
1: klart.
0: Det er jo veldig hyggelig for oss å få lov til å takke noen også.
1: Mm.
0: Så har du lyst til å ringe inn og si at nå har jeg vipset et beløp her, så er det jo også bare sånn at vi sier kun fornavn, og sånn cirka hvor du ringer fra hvis du opplyser det, og hvis ikke så er det bare fornavn, og så får du en takk og en applaus. Ja. Så, og det er ikke for at det liksom... altså det er jo for at vi har lyst til å takke direkte, rett og slett, det er det det handler om. Og har du ikke vips, så er det mulig å få giro.
1: Ja.
0: Eller så er det fortsatt også mulig å få kontonummer, så du kan bare overføre rett fra nettbanken din, for eksempel. Og skulle du ikke ha noen av de mulighetene, så heller så kom innom da. Vi tar imot kontanter.
1: Ja, det er absolutt. Det gjør vi, vet du, så det er veldig bra.
0: Vi er ikke vanskelig her i dag på en torsdag, Knut.
1: Nei, nei, nei.
0: Vi gjentar telefonnummeret, og så skal vi høre litt musikk. 69.
1: Telefonnummeret er 69 29 42 42.
0: Her kommer Gospelkompaniet med sangen «Jesus, styr du mine tanker».

0: Gospelkompaniet var det vi hørte der med sangen Jesus, styr du mine tanker. Nei, se der du, der kom en lyd.
1: Ja, det jammen glemte å skrive av lyden på telefonen.
0: Da var det jo en grei måte å finne ut på med den lille koselige plingen der da, for den var jo bare positiv.
1: Ja, det er bedre det enn at, ja, det var liksom sånn pling i, nå vipser jeg.
0: Ja, bare det.
1: Ja, fantastisk.
0: En oppfordring, vær med og vips Radio Østen nå.
1: Ja, ikke sant.
0: Ja. Høstaksjon er det vi er i gang med, og klokka den går fort den, altså, så nå er jo klokka nærmer seg 11:15. Og hvis noen tenker at hvor blir det av lydboka, hva skjer med den i dag, så kommer den som den skal. Så det er ikke noe å være bekymret for. Men vi har bare lyst å benytte denne halvtimen nå før, og en halvtime også etterpå, til å gi deg en mulighet til å være med og gi en gave til Radio Øst. Mm. Og det er jo sånn at hvis du gir denne gaven til Radio Øst, så er du faktisk med og driver radioen.
1: Ja, men det er det du er.
0: Det er det du er.
1: Og så er du en av oss.
0: Ja.
1: Ikke sant? Ja. Ja, vi blir som en stor familie, Tone Anita.
0: Om vi gjør. Og det er liksom, ja, det er som jeg sier at det er hyggelig å være på ferie, men det er litt størselig også. Fordi at jeg savner jo alle her.
1: Ja, ikke sant? Det er nettopp det. Ja.
0: Og det er jo på en måte, nå er jo vi ikke nødvendigvis, altså jeg skal si, vi er ikke så heldige, fordi at vi jobber jo ikke stort sett samme dager.
1: Nei, nei.
0: Og det er litt sånn kjedelig, men vi prøver, vi får jo til noen treffpunkter.
1: Desto mer glad blir vi for å se hverandre.
0: Ja,
1: vi blir ikke lei av hverandre på noen måte.
0: Det er godt poeng. Vi går ikke lei av hverandre. Og vi er heldige som kan jobbe sammen her, og ikke minst jobbe så variert. For du, Knut, du er jo i gang med et nytt program. Hvordan synes du det har vært å starte?
1: Jeg vet
0: hva,
1: det er veldig spennende, men det har vært veldig, ja, hva skal jeg si, for det kunne vært mer altså e-poster.
0: Ja, er det få som stiller spørsmål? Jeg prøvde å si noe om det her på tirsdag også, at det er send inn mailer da.
1: Ja, det er
0: det er
1: ikke så mange som tenker på det.
0: Nei.
1: Så programmet må nødt til å sette seg.
0: Ja.
1: Og det tar litt tid, men du kan altså alt, du kan sende inn spørsmål om alt mellom himmel og jord.
0: Mhm.
1: Og det gjelder dyr, det gjelder planter, det gjelder himmelen, det gjelder stjerner, det gjelder, ikke sant, alle ting.
0: Mm.
1: Og det kan du gjøre til naturtimen, alfakrøllradio-ost.no.
0: Ja. Og jeg fikk en melding her på tirsdag, for da gikk det jo i reprise.
1: Ja.
0: Og da fikk jeg en melding at, oi, for et scoop dere har gjort, dette er et interessant program.
1: Oi, ja, så flott da.
0: Så det synes jeg var veldig hyggelig.
1: Ja.
0: Så nå fikk vi tatt det også ut på lufta, liksom.
1: Ja.
0: Og derfor så oppfordrer jeg folk til å skru på det, ikke i dag, men torsdag om en uke,
1: ja,
0: er neste program.
1: Ja.
0: Så bruk denne uka til å komme på noen kjempe rare spørsmål.
1: Ja, ikke sant? Altså, du kan spørre om alt.
0: Det vil være glupe spørsmål, liksom.
1: Ikke sant?
0: Og det går an å spørre om, hvorfor mister trærne bladene på høsten?
1: Ja.
0: Det går an å spørre om det også.
1: Ja da.
0: For selv om vi vet at det skjer hvert år, så er det ikke sikkert vi vet hvorfor.
1: Vi har et ugras hjemme, som vi kaller svenske ugras.
0: Ok.
1: De er veldig høye, og de er grønne, og vi har prøvd å kvitte oss dem med rondrup.
0: Ja.
1: Men de, altså, de overlever stort sett det meste også.
0: Er det mulig?
1: Og vi, nå har kona mi sendt inn spørsmål til,
0: ja, så bra.
1: Ja, om hvordan vi blir kvitt dem.
0: Ja, og da bør jo andre også følge med til torsdagen.
1: Ja,
0: for det kan hende
1: vi finner en løsning på det.
0: Ikke sant, tenkte jeg, det hadde vært bra.
1: Han er veldig dyktig, han Rune, altså.
0: Ja, veldig, jeg blir helt fascinert.
1: Ja.
0: Og så er det som jeg har sagt til flere, og også på lufta, at han klarer likevel å forklare ting så naturlig.
1: Ja.
0: At selv jeg forstår det.
1: Ikke sant?
0: Som ikke er sånn, ja. For det er jo noe med at hvis man forklarer, det finnes så mye glupe mennesker som forklarer ting som man ikke blir noe klokere selv når man hører på det.
1: Ja.
0: Men sånn er ikke Rune.
1: Nei.
0: Han er veldig sånn, ja. Så jeg anbefaler.
1: Jordnær.
0: Ja,
1: ja,
0: helt klart. Men, så det var litt reklame for det programmet, som jeg synes er veldig gøy at vi har fått i gang, og som jeg håper at folk benytter seg av muligheten til å sende inn spørsmål.
1: Det står jo også i programbladet, der står også en e-mailadresse, og den kan dere også sende inn til,
0: ja,
1: for det er til meg.
0: Ja. Så og det, begge deler går fint.
1: Ja.
0: Men det er jo veldig lettvint å huske den der naturtimen. Oi.
1: Ja, ikke sant? Ja.
0: Det er jo det enkleste.
1: Ja. Ja.
0: Høstaksjon er det vi sitter her for. Har du lyst å være med og støtte Radio Øst med et stort eller lite beløp? Alt er hjertelig velkommen hit, rett og slett. Ring inn og meld deg på.
1: Ja.
0: Og telefonnummeret, det er ukjent.
1: 69 29 42 42.
0: Og VIPS-nummeret?
1: Det er 51 36 85.
0: Så skal vi høre litt mer musikk før det nærmer seg klokken 11. Her kommer Kjell Fjallseth med sangen «Kom og vær hos meg».

0: Kjell Fjallseth var det vi hørte der med sangen Kom og vær hos meg. Det er stille på telefon, Knut.
1: Ja, det er stille på telefon, og det hadde vært veldig hyggelig om det er noen som ga seg til kjenne.
0: Ja, det kan jo godt hende at folk nå sitter og vipser så vipsen er varm. Det vet jo vi ingenting om.
1: Nei, vet vi ingenting om.
0: Jeg har ikke vært inne og sjekket det nå. Og der skal vi heller ikke ta med beløpene der hvis ikke du ringer inn og gir beskjed. Fordi at det tar en sånn oppsummering på til uka, når vi er ferdige å vipse.
1: Ja.
0: Nei, nå kommer jo Karianne med en lapp. Jeg skulle ikke sagt at det var stille på telefon, for da... Se her har vi en dame fra Sarpsborg som heter Rita. Hun skal vi takke, og hun skal få en applaus. Tusen, tusen takk.
1: Åh, jeg klapper,
0: ja. Ja, veldig bra.
1: Tusen, tusen takk.
0: Veldig koselig at du vil være med og støtte Radio Øst på denne måten. Mm. Og det er så hyggelig, og det er, jeg har sagt det før, men det føles som en varm klem når vi får en sånn lapp.
1: Ja, vi, det gjør det.
0: Mm, og jeg har fortsatt lyst til å gi en klem tilbake.
1: Ja.
0: Men da gir vi i hvert fall klappen da.
1: For det er, vi sender klemmen gjennom radioen.
0: Ja, tusen takk. Og ikke, ja, altså, det er... Det er så flott, og vi håper og tror at dere vil at vi skal fortsette.
1: Mm.
0: For det er klart at det er jo det vi ønsker.
1: Ja.
0: Ja. Vi har lyst til å finne på nye konsepter hele tiden, Viknet. Mm. Har så mye ideer.
1: Ja, det er sånn det blir det.
0: Det er noe med det også. Og er det sånn at du ikke er Radio Østvenn, så er det jo også mulig å bli det nå. Vi fikk jo, som du sa, to i går.
1: Mm.
0: Det er veldig bra.
1: Mm.
0: Vi har ikke fått noen tidligere i uka, så fått noen til før uka over. Hadde vært så ordentlig.
1: Ja, det hadde vært flott. Veldig flott også.
0: For det er jo som en sånn forutsigbar inntekt for oss.
1: Ja.
0: Og så får jo du programbladet i posten, eller på mail, hvis du heller vil det.
1: Ja.
0: Og så er det sånn, jeg tenker at hvis noen tenker at ja, men jeg trenger ikke verken heller, så er det absolutt mulig å være Radio Østvenn. Og så kan vi huka i et sånt datasystem at du ikke vil ha blad i det hele tatt, men at du kan gi allikevel.
1: Ikke sant?
0: Og det, så det er alle, men da må du ordne med avtalegiro med banken. For at den giroen vi sender ut sammen med blad, hvis ikke vi avtaler giro, den kommer jo sammen med blad.
1: Ja, ikke sant?
0: Ja, og da detter det ut av systemet, hvis ikke. Men... sånn ting har blitt, så tror jeg veldig, flere og flere synes det er ordentlig med avtaler, sier jo.
1: Ja.
0: Alt som bare går av seg selv, det husker vi ikke så mye på at blir borte en gang, vet du.
1: Ja, ja.
0: Og det er jo 150 kroner i måneden, 450 i kvartalet, eller 1800 i året.
1: Mm.
0: Det er ikke mye per dag.
1: Nei, det er ikke det. Du får veldig mye igjen for de kronene, og du får radio 24-7.
0: Mm. Og en variert radio. For her får du noe for, holdt jeg på å si, det ene og andre humør, eller dagsform, eller kall det hva du vil. Og det er jo det vi ønsker, da, at vi kan være en del av hverdagen, for den er jo variert for de fleste.
1: Absolutt.
0: Hvertfall er det for meg.
1: Ja, absolutt.
0: Det hender en våkner en morgen og tenker at, nei, nå vil jeg bare krype under dyna igjen.
1: Ja. Men det er ikke alltid man kan gjøre det.
0: Nei, det er ikke det.
1: Nei.
0: Og det skal vi være glad for også. Det kommer dager når vi kanskje kan gjøre det, Knut, så vi skal være glad at vi har noen avtaler og må ut på et eller annet.
1: Ikke sant, ja.
0: Sånn er det.
1: Ja, jeg tenker om ett år så går jeg av...
0: Du er pensjonist,
1: ja. Ja, pensjonist.
0: Tenk deg at
1: og da... Men jeg tror ikke jeg får mindre å gjøre av den grunnen, altså.
0: Det har jeg hørt med andre som er pensjonister, at det blir travlere enn noen gang.
1: Ikke sant? Ja.
0: Men en kan velge litt, da.
1: En kan velge.
0: Ja.
1: Det er klart, og det er litt alright.
0: Ja, man har lov til det. Ja. 69 29 42 42 er nummeret du ringer hvis du har lyst til å gi en gave til Radio Øst nå. Ellers kan du vippse.
1: 51 36 85.
0: Så skal vi høre litt musikk.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 11, vi får nyheter.
1: Norges Bank hever styringsrenten fra 4,25 til 4,5%. Det skjedde i rentebeslutningen i dag. I august var prisveksten i konsumprisindeksen 3,3%. Sentralbanksjef Ida Wolden Bakke sier at rentehevingen skal dempe prisveksten, og at komiteen forberedt på videre heving hvis det trengs. Alexander Greaker og Daniel Storvik blir nye forsvarere for Marius Borg Høiby i ankesaken, det skriver VG. Høiby ble 15. juni dømt til fengsel i 4 år for blant annet voldtekt og vold i nære relasjoner. Ankesaken behandles i Borgarting lagmannsrett i februar neste år. Rundt halvparten av oss planlegger å ta ferie i høst, og mer enn halvparten skal reise utenlands. Det viser høstferiegallupen NHO Reiseliv har fått utført av Ipsos Norge. 24% svarer at det blir ferie i Norge. Camping og friluftsliv øker, og Avinor de venter høy aktivitet på flyplassene. En måling av et jordskjelv med styrke 4 i Karlsøy i Troms i går viste seg å være en feilregistrering. NorSAR melder at det ikke var et jordskjelv. Seismolog Janne Holmgren sier til NRK at algoritmer registrerer ulike faser fra jordskjelv og at slike tilfeller undersøkes når de oppstår. Arbeiderpartiets finanspolitiske talsperson Tuva Moflag tilbake på jobb etter hjerneslag i sommer og en lengre sykemelding. Hun sier til NTB at hun glad for å være tilbake og at hun får noe helseoppfølging i høst. Hun mener oppfølgingen kan kombineres med regjeringens budsjettforhandlinger. Høyres partileder Ine Eriksen Søreide svarer på kritikk internt etter at partiet stemte nei til å forlenge kuttet i drivstoffavgiftene. Det skriver hun i et innlegg på en lukket Høyre-gruppe på Facebook i går kveld, ifølge VG. Søreide sier avgjørelsen krevende for flere, men at hun ikke vil endre standpunktet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Hele døgnet. Variert musikk. Radio Øst.

0: Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.
1: Da det tid for lydbok her på Radio Øst.
2: Vi fortsetter å høre fra boka Løvetannblomst av Catherine Springer. Gina, eller Genevieve som hun egentlig heter, har aldri bodd på samme sted lenge av gangen. Og datteren Rain har hun dratt med på lasset. Når bilen deres sier stopp i småbyen Bannister Falls, lover Gina at de skal holde seg i ro der inntil datteren fullfører videregående. Men det før hun får vite at datteren gravid. For hver dag som går blir Gina tettere knyttet til Bannister Falls. Og så det noe ved byens ledende brandkonstabel som forteller henne at ikke alle menn svikter kvinner i knipe. Det Lunde Forlag som har gitt ut boka på norsk, og det Kabb som har laget lydboka. Randi Hasselgaard leser.
3: Kapittel 57. Gina gikk bort til vinduet i samme øyeblikk som pickupen til Daniel stoppet foran husvogna. Dette var helt sprøtt. Hvordan visste hun at han ville dukke opp? Fordi du ønsket å møte ham også? Daniel banket ikke på, eller ventet på at hun skulle åpne. Han måtte ha gjettet at hun ennå var våken. Er Rain her? Han så utkjørt ut. Hun sovnet for en times tid siden. I armene til Gina. Hva med Cody? På vei hjem. Han tok ut frustrasjonen på basketbanen. Daniel gned seg på skulderen. Og på meg. Kaffe? Klokka snart 12. Får du sove i kveld? Du har et poeng. Daniel trakk hånden gjennom håret og ynket seg. Bare et øyeblikk. Gina pekte mot stolen som var favoritten hennes også nå, og gikk inn på kjøkkenet. Hun fylte en stor kopp med det som var igjen på kaffetrakteren, og tok ut en pose frosne erter fra fryseren. Hun satte koppen på salongbordet og la erteposen på skulderen til Daniel. Han sukket av lettelse, og Gina innså at det var jammen godt ikke Rain spilte basketball. Minner fra sist gang hun og Daniel var alene sammen, begynte å fylle rommet mellom dem. Han hadde ikke vært innom kaféen siden kvelden den brant, den kvelden han kysset henne, så Gina hadde vanskelig for å tro annet enn at han angret. Hun hentet seg med en kraftanstrengelse inn igjen. Dette handlet om Rain og Cody, ikke henne og Daniel. Det var Daniel som til slutt brøt stillheten. Cody fortalte at Rain ringte og sa det ville være lettere hvis de ikke var sammen mer. Skjedde det noe på mor- og datterlunchen? Var det noen som sa noe til henne? Jeg tror ikke det. Gina hadde allerede vært gjennom de tankene. Etter at vi spiste gikk Rain på toalettet. Jeg tror hun var uvel, og deretter fant jeg henne i kirkerommet. Alt hun sa var at det var noe viktig Cody ikke hadde fortalt henne. Det mer enn hun sa til Cody da hun slo opp. Daniel slapp ut et sukk. Jeg minnet ham på at Rain under et voldsomt press, men han sa at dette var annerledes. Han tror hun har ombestemt seg. Gina forsto det heller ikke. Rain hadde ikke sagt et ord på veien hjem. Hun hadde ikke grått heller, men det bestemte glimtet i øynene hennes bekymret Gina langt mer enn mangelen på tårer. Jeg nødt til å gjøre det som rett, var det eneste hun hadde sagt da hun søkte tilflukt på rommet sitt. Cody fortalte meg noe mer. Øynene til Daniel ble mørke. Gina ville så gjerne rekke ut hånden og ta bort smerten hans. I stedet trakk hun en av de klumpete putene opp i fanget og glottet ut skrukkene i stoffet. ventet på at Daniel skulle fortsette. Han drar ikke bort på en eller annen høyskole til høsten. Han blir værende her i Bannister Falls og søker opptak på den tekniske høyskolen med mål om å bli brandkonstabel. Nyheten forskrekket ikke Gina, men hun skjønte at den hadde gjort inntrykk på Daniel. Du hadde ikke forventet det. Da Cody var rundt 5 år, husker jeg at Max en dag tok ham med ned til stasjonen. Han så på meg og sa, «Jeg skal også blåse ut branner når jeg blir stor.» Gina smilte svagt. Hun skjønte hvorfor en liten gutt som kun hadde erfaring med flammer som sto som pynt på bursdagskaker, kunne beskrive det på den måten. Men så døde Max året etter, og Cody nevnte det ikke igjen. Daniel dro hånden over kjeven. Det falt meg ikke inn at han vurderte det engang, ikke før i kveld. Vet Evie det? Ikke ennå. Daniels dempede sukk avslørte hva han forventet av samtalen. Vil du støtte Cody i avgjørelsen hans? Har jeg noe valg? Svaret var så Daniel at denne gangen måtte Gina smile. Vel, du kan jo alltid prøve å snakke ham fra det. Posen med frosne erter gled ned av skulderen til Daniel da han reiste seg opp. Hvordan kan jeg klandre Cody for å ønske å følge i fotsporene til Max? Hvordan kunne en så intelligent mann som Daniel unngå å se noe som var så opplagt? Cody følger ikke i fotsporene til Max, Daniel. Han følger i dine. Daniel så forbauset ut at Gina fikk lyst til å bøye seg over salongbordet, gripe tak i de brede skuldrene hans og riste litt fornuft inn i ham. Det eneste som hindret henne, var at hun visste at hun ikke ville klare å slippe ham igjen. Cody var 6 år da Max døde. 6 år! Han husker knapt faren sin, men du har vært der hele livet hans, lært ham små ting, lyttet til ham, vært der når han trengte deg. Tror du virkelig Cody har blitt som han har blitt fordi Max Bennett førte videre noe slags fantastisk DNA? Cody er som han er fordi han har sett på deg. Du er helten hans. Daniel krympet seg og snudde seg bort fra henne. Jeg fortalte deg hva som skjedde den kvelden det brant. Det var utvilsomt gjort en feilvurdering den kvelden, men Gina visste at den ikke kunne lastes Daniel. Hun så opp i taket. Hva kan jeg gjøre for at han skal tro meg? Daniel? Gina hørte et knirk fra gangen og snudde seg raskt. Der sto Rain i flanellspyjamas med ullteppe hun hadde ligget i fotenden av senga slått om skuldrene. Uttrykket hans endret seg, ble mykere da han så på henne. Gina grep hardt om armlenet for støtte. Hun behøvde ikke overbevise Daniel om at han var en helt. Det gjorde Rain. Da hun løp forbi Gina, kastet seg i armene til Daniel og brast i gråt. Gina hadde forsøkt å være alt for Rain i 18 år. Men dette hadde hun ikke kunnet gi henne. En sterk skulder. Hender som var store nok, stødige nok, til å holde tak i en person når alt rundt raste sammen. Gina hadde aldri latt en mann komme så nær. Men på en eller annen måte, til tross for at hun hadde kjempet imot, hadde Daniel tatt seg forbi forsvaret hennes. Med godhet, tålmodighet, oppriktighet. Han hadde trassig motsatt seg det Gina sa hun ville, fordi han skjønte hva hun trengte. Det flunkende nye hjertet til Gina begynte å slå, men hun visste hva denne følelsen var. Kjærlighet. Hun var blitt glad i Daniel. Øynene deres møttes over hodet til Rain, og Gina så bort, redd for at han skulle lese sannheten i hennes. Å bli klar over noe var ikke det samme som å vite hva du skulle gjøre med det. Så snart tårene begynte å avta, rettet Daniel på pledder rundt skuldrene til Rain og førte henne tilbake til sofaen. Gina satte seg ved siden av datteren og trakk esken med papirlommetørklær nærmere. Hun stakk en fuktig, blond hårlokk bak øret til Rain. «Jeg henter et glass vann til deg.» Daniel gikk ut på kjøkkenet. «Ikke bare vann. En mulighet for Rain til å hente seg inn igjen.» Gina falt enda litt dypere. Hun og Rain lente seg inntil hverandre. Stillheten bare brutt av en skjelving som nå og da vibrerte gjennom Rain og kom ut som skjelvende hikst. Daniel vendte tilbake med to glass vann. Han presset det ene inn i hånden til Rain og rakte det andre til henne. Gina hørte ikke ordene, men hun visste at Daniel ba. Ville han tro henne hvis hun fortalte ham at hun også gjorde det? Mobilen til Rain begynte å ringe, men hun tok den ikke. To minutter senere begynte den igjen. Hun trakk den opp av lommen på pysjbuksa og kikket på skjermen. Så rakte hun den til Daniel. «Den er til deg.» Daniel gikk et skritt tilbake og la telefonen til øret. «Hallo?» «Cody?» mumlet Gina. Rain ristet på hodet. Moren hans. Hvordan kunne Gina ha glemt Evie? Glemt at hun alltid hadde førsterett på Daniel. Det gjorde ikke noen forskjell at hun elsket ham. Det endret ikke på det at Cody og Evie alltid kom i første rekke. Det burde de. Daniel rakte mobilen tilbake til Rain. Cody, han er ok, ikke sant? Brune øyne fulle av tårer festet seg på Daniel. Det vil han bli. Cody er... Daniel nølte. Sterk. På grunn av deg. Gina sa det ikke høyt, men rynken som la seg over øyenbrynene til Daniel, fortalte henne at han hørte det likevel. Bra. Kanskje det endelig begynte å gå opp for ham. Du burde dra tilbake og sjekke etter. Rain lente seg mot Ginas skulder. Gina så at Daniel nølte. Rain har rett. Gina gjorde det til 2-1. Det begynner å bli sent, og vi bør sikkert legge oss. Rain vil gå på den første gudstjenesten i morgen. Påske, mumlet Daniel. Ja vel. Borte ved døra snudde han seg og så på dem. Ser dere i morgen? Døra lukket seg bak ham. Cody blir i Bannister Falls, sa Gina mykt. Han har sagt til Daniel at han vil bli brannkonstabel. Rain foldet hendene. Det er det han sier, men han er nødt til å takke ja til stipendet. Stipendet? Til et studiested han selv velger, alle 4 årene. Stolthet brant bort tårene i Rains øyne. Jeg kan ikke ta fra ham det. Vi kan være venner. Vi kan finne en ordning når babyen er født, men jeg vil ikke at Cody skal takke nei på grunn av meg. Var det dette Cody ikke hadde fortalt henne? Det virket ikke som en spesielt viktig ting. Særlig ikke hvis dette med studier utenbys var noe Evie drømte om, og ikke han. Og hva hvis Cody ikke drar? Det vil han, hvis jeg ikke er her. Uttalelsen til Rain skulle ikke ha kommet som et sjokk på Gina. I hvert fall ikke med tanke på at hun selv bare for noen måneder siden hadde sett etter kofferten sin. Men nå var det Sue som måtte ha en operasjon som gjorde at hun ikke kunne drive kaféen på mange uker. Og Nikki, den unge moren som hadde desperat behov for en mor selv. Og Daniel. Nei, ikke Daniel. Gina kunne ikke la hjertet føre henne dit. Har du bestemt deg for en høyskole? Rain var rød i kinnene da hun rullet seg over på sofaen og reiste seg. Kan du love å lytte uten å protestere, mamma? Gina var glad for at hun ikke ventet på et svar. Rain kom tilbake ett minutt senere med en konvolutt. Gina dro med en gang kjensel på søsterens håndskrift og ble tørr i munnen. Hva er dette? Rain la konvolutten i fanget hennes. En invitasjon. Kapittel 58. Jeg skjønner jeg er nødt til å gi deg et repetisjonskurs på kjøkkenet. Moren til Daniel nappet stekespaden ut av hånden hans og begynte å vende de gylne arme ridderne i panna. Påskefrokost etter den spesielle morgengudstjenesten var en årlig tradisjon, og Moretti-klanen hadde hjulpet til på kjøkkenet så lenge han kunne huske. Det eneste kjøkkenbindet han hadde nå, var fra den dagen han hadde hjulpet Genevieve i kaféen. Det var mindre enn 3 måneder siden de møttes første gang, men Daniel klarte ikke å slutte å tenke på henne. Genevieve var ikke redd for å si hva hun mente til ham når hun syntes det var nødvendig, men Daniel ville ha mer enn det. Han ville holde henne i armene igjen. Han ville at hun skulle stole på ham, men hvis det ikke skjedde, ville han at hun skulle stole på Gud. Samtalen hans med Evie etter at han dro fra Genevieve kvelden før, hadde fått selvtilliten til å vakle. Ifølge Evie hadde Genevieve gått før lunsjen var slutt, men hun visste ikke hvorfor. Evie hevdet at hun ikke hadde lagt merke til at noen var uvennlig mot Genevieve eller Rain, men noe måtte ha skjedd. Rain hadde slått opp med Cody, og Genevieve? Hva tenkte hun nå? Hva ville hun gjøre? Du må også stole på meg. Daniel trakk pusten dypt. Ja vel, herre, beklager. Bare gi Daniel brannslukningsapparatet, mamma. Will slentret forbi med et pølsefat. Det vet han i hvert fall hvordan han skal håndtere. Da er neste skift klar. En mannsterk gjeng feide inn på kjøkkenet, og Daniel var fri til å lete etter Genevieve og Rain. Kvinnene i kirken hadde latt dekorasjonene fra mor- og datterlunsjen bli stående, en av grunnene til at arrangementet var lagt til nettopp påskehelgen. Daniel fant seg en utkikksplass bak en stor potteplante. Genevieve hadde nevnt at de skulle komme på morgengudstjenesten, men det var mulig at hun og Rain droppet frokosten. Bordet bak fossefallet. Daniel skvatt til da Mort dukket opp bak ham. Du ser etter familien din, ikke sant? Daniel hadde ikke lyst til å lyve ham rett i ansiktet, så han trakk på seg et smil i stedet. Takk. Han lot blikket gli over bordene og fikk øye på Cody i en gruppe med tenåringer borte ved podiet. Han følger i dine fotspor. Daniel hadde blitt satt helt ut av ordene til Gina. Han hadde elsket Cody helt fra Evie og Max kom hjem med ham fra sykehuset, og etter at Max døde hadde Daniel bare fortsatt å elske ham. Det var ikke dermed sagt at han var en helt. Betydde ikke at han var spesiell på noen måte. Men Genevieve? For henne ønsket Daniel å være begge deler. Over her, Daniel! En hånd vinket bak en bordoppsats. Moretti-familien fylte 3 bord. Amanda og Emily gikk nesten i ett med bordpynten i de pastellfargede kjolene sine og hatter med blonde kanter. Bree holdt som regel hoff fra barnestolen, men denne morgenen sto stolen tom, fordi niesen hans satt på fanget til Rain. Daniels blikk sveipet fra hode til hode, helt til det landet på en blank mahognyflette. Genevieve, trygt plassert mellom moren og faren hans. Det hadde ikke slått Daniel at mens han lette etter Genevieve, var det en sjanse for at familien hans fant henne først. Gina følte at Daniel var i rommet før hun så ham. Hun hadde forsøkt å unngå familien hans, men det var alt for mange av dem. Carissa, kona til Steven, hadde stoppet dem i foajeen etter gudstjenesten og spurt om de ikke ville være med på frokosten. Rain ga ikke Genevieve en mulighet til å si nei. Tanken på pannekaker og bacon var tydelig for fristende til å avslå. De hadde blitt fanget opp i en bølge av morettier og skylt inn i det store rommet der dameselskapet hadde gått av stabelen dagen før. John smilte til noen bak skulderen til Gina. Han er oppstanden. Gina hadde hørt folk hilse hverandre med de ordene sikkert 10 ganger siden John Moretti hadde trukket ut en stol for henne, og hver gang vibrerte de som en sang i hjertet hennes. De siste 24 timene fortonte seg som en tåke, med unntak av det øyeblikkets klarhet, da Gina hadde hørt stemmen hans. Selv etter at alt hadde skjedd, fortsatte den å henge i tankene hennes som duften av liljene på alteret. Genevieve? Daniel satte seg på en stol tvers overfor henne. I hvit dressskjorte og koksgrå bukser som understreket de slanke, atletiske trekkene, og det mørke håret ennå glinsende etter morgendusjen, tok Daniel seg bedre ut enn jordbærene og den piskede kremen på Amandas arme riddere. Hei. Gina kunne føle at hele familien til Daniel smuglyttet til samtalen deres. Hun og Rain skulle ikke latt Carissa overtale dem til å bli til frokost. Hvis Daniels familie visste at Rain hadde slått opp med Cody, tvilte hun på at de ville ha gjort plass til dem ved bordet. Hvordan går det? Spørsmålene sto i kø i Daniels øyne, men Gina oppdaget at hun kunne ikke engang svare på det første. Hun er sulten, la henne nå være i fred. Angela satte en asjett med croissanter foran Gina, blunket til henne. Gina tvang frem et smil, samtidig som hun følte nok en innvendig barriere rase. Hun hadde ikke bare forelsket seg i Daniel Moretti, hun hadde forelsket seg i hele familien hans. Jeg er også sulten. Emily strakte seg til bakverket og veltet juiceglasset sitt. Morens raske reaksjon reddet Gina fra en våt, oransje dusj, men der og da ville hun ha hilst anledningen til å slippe unna velkommen. Har du mistet en tann ennå, Manda Panda? Daniel bøyde seg for å gnikke nese med den brunøyde niesen sin. Jeg sitter fast ennå. Amanda viste ham den. Jeg ser nok snart, bare vent. Daniel løftet Emily opp i fanget, og hun kroet seg inntil ham. Å, du lukter godt, onkel Danny. Gina var enig. Nå måtte hun ut herfra. John vinket til noen bak henne. Kom bort hit, buldret han. Vi har nok av plass. Stoler ble skubbet på for å gi rom til Evie og Cody. Søsknene til Daniel begynte å snakke i munnen på hverandre, som om en demning av ord ville trenge spenningen i luften tilbake. Problemet var at de så i gal retning. De gikk ut ifra at spenningen dirret mellom Gina og Evie. Du er sikkert i god gang med å planlegge avgangsfesten for Cody. Clarissa, som hadde fordelt eggerøret mellom Amanda og Emily, snudde seg mot Evie med et smil. Har du fastsatt dato ennå? Minnedagen til var de falne. Cody ønsker seg en piknik ved paviljongen til Maple Ridge. Høres gøy ut. Jennifer løftet en urolig Bree opp fra fanget til Rain. Si fra hvis jeg kan ta med noe. Lisa smilte til Rain. Når er festen din? Rain så på Cody, og med et glimt av mors intuisjon forsto Gina hvorfor hun hadde gått ned på denne frokosten. Ikke si det, Rain. Jeg skal ikke ha noen fest. Mamma og jeg drar til Maine mandagen etter at skolen slutt. En boble av taushet la seg over de tre bordene. Selv Bree sluttet å hamre skjeen sin i bordplaten. Cody reiste seg halvveis opp av stolen. Maine! Foreldrene til Daniel utvekslet blikk, utvilsomt i undring over hvorfor Cody fikk høre dette først nå. Rain nikket med et altfor strålende smil. Vi skal besøke tanten min, Sarah. Hun driver en restaurant, ikke sant? Angela husket godt. Rett ved sjøen. Hvor lenge blir dere borte? Liz vred seg på stolen så hun kunne se Gina. Jeg vet ikke helt. Gina syntes det var vanskelig nok å forstå Sarahs uventede invitasjon. Da hun åpnet konvolutten, forventet Gina at brevet fra Sarah ville være et lite fordekt kritikk av Ginas foreldreevner. Ikke minst med tanke på at Sarah hadde fått vite at også Rain nå skulle inn i morsrollen. I stedet hadde halvsøsteren skrevet at hun hadde bedt om at de skulle klare å legge fortiden bak seg og bli bedre kjent med hverandre. Kjører dere dit? Daniel hadde ikke sagt noe før nå. Den hese stemmen hans rotet til Ginas tanker. Vi flyr. Sarah hadde tilbudt seg å betale for billettene deres også. Huset til Sarah ligger like ved stranden. Rain lukket øynene og trakk inn et dypt åndedrag av usynlig sjøluft. Vi har nok av plass for både deg og Rain og babyen hvis dere har lyst til å bli boende. Jenna, restaurantsjefen min, slutter i midten av juni, og jeg hadde håpet at når du først får sett hvor vakkert det her, kunne jeg overtale deg til å gå inn i stillingen hennes. Det ville blitt en ny start for oss alle sammen. Gina hadde lest den delen av brevet til Sarah så mange ganger at den var etset inn i minnet hennes. Et sted å bo. Mulighet til å jobbe i en sånn restaurant Gina hadde drømt om å eie selv en dag. «Og dere kommer sikkert til å få det kjempefint», sa Liz. Evie så på Cody. Prøvde å måle hvordan han reagerte på nyheten. Men Gina fikk seg ikke til å se på Daniel i det hele tatt. «Skal vi bære ut de brukte tallerkenene?» Lisa strakte seg etter en tom skål, men Gina kom inn i forkjøpet. «Jeg kan gjøre det.» Gina plastret på seg servitrisesmilet. «Jeg er profesjonell.» Hun unngikk øyekontakt med Angela Moretti da hun samlet sammen papptallerkenene, og speidet etter den overfylte søppelbøtta hun til sist fikk øye på utenfor kjøkkendøra. «Ut fra hva du fortalte hjemme hos foreldrene mine, fikk jeg ikke inntrykk av at du hadde noe særlig nært forhold til halvsøsteren din?» Gina undertrykte en skjelving da Daniel kom og stilte seg ved siden av henne. «Vi har ikke det. Rain og Sarah har brevvekslet opp gjennom årene, men det var ikke før i går kveld jeg visste at Rain hadde fortalt Sarah at hun var gravid.» «Det var mye som hendte i går kveld», mumlet Daniel. «Kanskje det et bønnesvar?» Gina ville han skulle vite at hun kjente denne kraften nå. «Eller kanskje du bare rømmer igjen?» Ordene traff som en ørefik. «Jeg rømmer ikke fra noen ting.» Hun visste bare at hjertet hennes ikke ville klare påkjenningen ved å se på at Daniel så på Evie. «Flybillettene dere skal kjøpe, de enveis eller tur-retur?» Gina sa ikke noe, men hjertet hennes dunket ut et stille SOS. «Dette for vanskelig, Jesus.» Men i likhet med Rain var hun nødt til å gjøre det som var rett. «Det kan være det samme», mumlet Daniel. «Jeg vet sikkert svaret.» «Jeg skjønner ikke hvorfor du overrasket.» Hun tvang seg selv til å møte blikket hans. Det var aldri planen å bli værende. Og for å bevise det, gikk Gina bort.
2: Randi Hasselgaard leste fra boka Løvetann Blomst av Catherine Springer. Boka utgitt av Lunde Forlag, og det KABB, Kristent Arbeid blant Blinde, som har laget den som lydbok.
4: Dette Radio Øst.

0: Ja, da høsten kommet.
1: Det har den, vet du. Og her på Radio Øst så betyr det noe helt spesielt.
0: Ja, da er det tid for høstaksjon.
1: Ja, og vi starter opp mandag 21. september og holder på helt fram til fredag 25. september.
0: Bli med oss!
1: Allerede nå kan du vippse på
0: 51 36 85.
1: Støtt oss nå!

Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radioplayer Norge har samlet norsk radio i en enkel tjeneste. Radioplayer finner du på radioplayer.no, i App Store og Google Play. Radioplayer virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radioplayer Norge-appen, eller se radioplayer.no.

0: Det var kjenningen igjen, og kanskje begynner å bli litt lei å høre den melodien nå, men nå vi på nest siste dag, så det nærmer seg. Jeg håper jo at folk også synes det en litt sånn hyggelig melodi da.
1: Ja, jeg synes ikke det noen grunn til å stoppe den om en dag til. Vi kan kjøre en uke til.
0: Vi kan kjøre aksjonen en uke til. Kanskje vi må det hvis vi får inn for lite? Neida. Men vi skal takke, for vi har fått en lapp til mens vi har hørt på lydbok. Tusen takk, den hadde lyst til å være anonym. Men det har ingenting å si. Det like verdifullt uansett.
1: Ikke sant. Tusen takk. Veldig bra.
0: Skal vi se, nå skal jeg bare få stoppa den der traileren, sånn at vi får... Fade den ned, vet du, og så setter jeg på applaus. Det blir ikke noe lyd på applausen da. Der!
1: Ja, veldig bra. Tusen, tusen takk.
0: Og så var jeg inne og sjekket på vipsen nå i tillegg. Vi skal ikke si noe om hvor mye vi har fått inn der, men vi ser at det vipses, selv om ikke det ringer hit. Og ja. Det er jo litt sånn, det er klemmer det også.
1: Fordi ja, det gjør noe inne i hjertet, vet du.
0: Ja, da vet
1: du. Du kjenner at, takk altså.
0: Det er akkurat det. Ja. Så vær med og støtt oss også denne neste halvtimen. Mm. Da er det jo vipsnummeret 51 36 85, og telefonnummeret
1: 69 29 42 42.
0: Ja, bare å ringe hit og gi som du har mulighet.
1: Ja.
0: Ja. Og det som sånn, Knut sa det greit i sted, så dropp et kafé, en kafetur da, denne uka kanskje, og så gi det til oss i stedet.
1: Ja, eller at du drar på butikken for å, og du har lyst på litt rann dessert til ettermiddagen. Ja. La være av den desserten, for du har ikke gått an det likevel da.
0: Nei, det kan du si. Men Radio Øst har det gått av.
1: Ja.
0: Det burde vært på blå resept.
1: Ja, ikke sant?
0: Vær med i hvert fall og støtte oss sånn som du har mulighet til, og du skal vite at det kommer både godt med, og vi setter så stor pris på det.
1: Ja, vi gjør det.
0: Vi skal sitte her nå frem til klokka 12, Knut, og så fra klokka 1 så kommer Reidun og skal være med i studio.
1: Men tenk på det at radioen har faktisk greid seg i 40 år på denne måten her.
0: Ja, for det er akkurat det. Det er sånn vi har gjort det hele tiden.
1: Ja.
0: Og det for at jeg snakket med...
1: I 40 år?
0: Ja, jeg snakket med meg i går, og hun var sånn der, hæ, får dere ikke noe statlig støtte?
1: Nei.
0: Nei, og vi har aldri fått det heller.
1: Nei.
0: Det eneste vi får nå er momskompensasjon, fordi at vi er et AS.
1: Mm.
0: Det er det, liksom.
1: Ja.
0: Men det er jo noe vi betaler, allikevel.
1: Ja, ikke sant.
0: Så det er jo på en måte ikke den type støtte.
1: Nei.
0: Nei,
1: det er helt fantastisk.
0: Ja, og jeg tror kanskje det er det som gjør at vi som jobber her, og som er med som frivillige her, føler det som en velsignelse for å være med også.
1: Ja.
0: Fordi at dette er et stor dugnadsarbeid, denne lokalradioen.
1: Absolutt.
0: Og jeg har sagt det før, og jeg sier det igjen, for jeg snakket med ei på NAV også, i forhold til at jeg jobber i lokalradio, fordi jeg er litt trygg der selv.
1: Mm.
0: Og da kommer noen annen med lapp, vet du. Å, det er herlig. Og da som han sa, dere burde jo hatt støtte fra oss.
1: Ja.
0: Fordi at det er mange ensomme mennesker som på en måte får et lys i hverdagen på grunn av oss.
1: Absolutt.
0: Og gid det var mulig, men sånn er det jo ikke. men, vi skal takke. Nå skal vi til Engelsviken, og vi skal takke ho Karine. Tusen takk for at du er med og støtter oss i dag.
1: Ja, tusen, tusen takk.
0: Det er supert altså.
1: Ja, det er så flott.
0: Det er veldig, veldig bra at dere... For at dere er med og klemmer oss på denne måten. Og det er jo som vi sier, vi får jo jevnlig telefoner fra lyttere som, jeg vet ikke hva jeg skulle gjort uten dere.
1: Ikke sant?
0: For den blir litt lei av TV-en hele tiden, og repriser. Og,
1: ja.
0: Selv om det går, noe går jo i repriser her også, men det tror jeg folket tåler.
1: Jeg er så glad på de, fordi altså kveldsprogrammene som jeg har, hvor mennesker ringer inn og forteller at liksom, nei, de har ikke på TV om kvelden.
0: Ja.
1: Det er Radio Øst.
0: De velger Radio Øst, liksom.
1: Ja.
0: Og det har jeg fått opp på, spesielt Nøtt i Øst, for eksempel.
1: Ja,
0: det er mange, altså. Fredagskvelden, det er Nøtt i Øst.
1: Ja.
0: Og vet du hva, i morgen er det jeg som skal ha Nøtt i Øst.
1: Ja, så fint da.
0: Og da skal jeg ha med meg en ny programleder.
1: Ja.
0: Men det er ikke en ny stemme for lytterne her, fordi at det er min yngste datter.
1: Ja. Og så fint da.
0: Hun er jo talleser på bingoen,
1: hos
0: Sofie, så det blir veldig koselig å ha med henne i studio. Så da gjør vi ting vi ikke har gjort før, men det går sikkert kjempebra.
1: Ja, det tror jeg på.
0: hun er klar i hvert fall.
1: Ja, så fint.
0: Ja.
1: Det er en dyktig jente.
0: Ja, da, og det er jo hyggelig på en måte. Jeg husker jo selv når jeg var ung og kunne være med pappa hit.
1: Ja.
0: Jeg synes det var stas, og jeg vet ikke om hun synes det, men hun koser seg i hvert fall med å være med på bingoen. Og så, hvis ikke hun har noe annet å gjøre en fredagskveld, så kan hun jo være her.
1: Ja.
0: Jeg har sagt at jeg skal kjøpe inn litt fredagsgodteri til henne. Så vi skal kose oss her.
1: Ikke sant.
0: Ja, så det blir bra. Men altså, vær med og støtt Radio Øst der du og det kan vipses akkurat nu for eksempel.
1: På 51 36 85?
0: Ja.
1: Eller du kan ringe 69 29 42 42.
0: Og da kan du også bare si for at jeg har vipsa, jeg med og støtter. Ja. Eller så kan du få muligheten til å få et kontonummer, sånn at du kan ordne det i nettbanken din. Eller du kan få tilsendt giro i posten.
1: Det kan det også. Og, så det så mange muligheter, og du kan også komme inn her og betale kontant.
0: Ja, absolutt, og nå kommer Reidun inn døra her også, ja. Så nå vi mannsterke, så nå er det bare å ringe på disse siste 18 minuttene fram til klokken 12.
1: Ja.
0: Nå ligger det klart litt Elvis Presley her på spillista.
1: Ja, det blir fint, vet du.
0: Treat me nice, og det jo det vi ber om at vi må være greie med hverandre da. Ja. Og være litt greie og gi oss en liten gave nå.

0: Det var litt Elvis Presley der, det var ikke de nyeste innspillingene det, tror jeg, men Elvis var det lær.
1: Ja, ikke sant?
0: Ja.
1: Og han like populær i dag som han var den gang.
0: Ja, det det som litt morsomt. Og ikke minst ungdommene, jeg skjønt, ja. Liker Elvis godt.
1: Ja.
0: Så han går nok ikke ut på dato, rett og slett.
1: Han gjør ikke det.
0: Nei, det bra.
1: Han, det som du sier at... Elvis ikke død.
0: Elvis ikke død. Og sånn håper vi at heller ikke Radio Øst går ut på dato.
1: Nei, ikke
0: at
1: sant.
0: At vi kan få fortsette for alltid.
1: Ja.
0: Så jeg håper at dere med oss, og vi bare takker til dere som har allerede vært med.
1: Ja.
0: Og dere som bare vipser i det skjulte, holdt jeg på å si, det er også veldig takknemlig. Det er vi også veldig takknemlige for. Men har du lyst til å ringe inn, så er det jo bare å gjøre det.
1: Ja.
0: Og så får vi et litt sånn livstegn på at noen... Høre på oss da, vet du.
1: Det er veldig fint, og det er litt, som vi nevnte helt i begynnelsen av programmet, det er veldig ålreit å kunne se litt grønne tall også, ikke bare røde. For det har det vært veldig mye av.
0: Ja.
1: Og det er litt godt for oss å kunne se litt grønne tall også.
0: Ja, for det er jo akkurat det at noen ganger så kan man jo bli litt sånn motløs.
1: Ja.
0: I forhold til at... Og stamper vi liksom på en måte, og fortsatt ikke positivt, altså, for det å, nå har vi liksom hatt 2 år med underskudd, og det ligger dessverre an til det også dette året, og det er jo ikke noe artig sak.
1: Nei, det er ikke noe ordentlig til det hele tatt.
0: Og det er ikke sånn vi vil ha det, og det er ikke sånn det er bra å drive heller, og selv om det er aldri så forklarbart, så er det på en måte... ikke innenfor da.
1: Nei, men det som er litt godt å vite, det er det at vi vet hvordan vi skal rette det opp.
0: Det vet vi, og det er vi ferdig med å gjøre.
1: Ikke sant?
0: Ja.
1: Og vi ser de grønne tallene.
0: Absolutt.
1: I skyene, der borte.
0: Mm.
1: Sånn at...
0: vi må bare holde ut frem til det.
1: Ja!
0: Og da trenger vi på en måte... at folk utbretter opp armene.
1: Ja, vi trenger litt hjelp for å få disse grønne tallene til å komme fram.
0: Ja, helt klart altså. Og nå ringer telefonen, og jeg håper at det er en positiv telefon vi får nå.
1: Ja, det hadde vært hyggelig.
0: Ja.
1: Vi har fått en del positive telefoner, så det er vi veldig glad for.
0: Og det er så hyggelig, for at jeg har jo tilgang til vipsen her, og ser når folk vipser inn, og det er flere som skriver sånn koselige meldinger også der.
1: Ja, så fint.
0: Og det er jo også sånn, folk setter pris på oss, og det vet vi jo, egentlig. Ja. Men allikevel, vær med og støtte oss nå.
1: Ja, vi trenger det. Vi trenger dere, akkurat som dere trenger oss.
0: Ja, det er sånn tosidig.
1: Vi er avhengige av hverandre.
0: Ja, vi er det. Ja. Helt klart, og dette er god medisin.
1: Ja, det er det, det, er det.
0: Telefonnummer igjen tar vi igjen, Knut.
1: 69 29 42 42.
0: Og så vipsen
1: 51 36 85.
0: Du kommer til å drømme om de tar deg i natt.
1: Ja, det er veldig godt.
0: Men det er god drøm da.
1: Ja.
0: Så hører vi musikk så lenge. Nå har jeg finnet frem Jahn Teigen med Det vakreste som finnes.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 12. Vi får nyheter.
1: Søkene etter brukte elbiler på Finn.no har økt med 44% siden drivstoffprisene steg 1. september. Finn.no viser til rekordmange søk etter at avgiftene på bensin og diesel kom tilbake. NAF mener dette øker interessen og viser til batteritester fra motor. Norges Bank hever styringsrenten fra 4,25 til 4,5%. Det skjedde i rentebeslutningen i dag. I august var prisveksten i konsumprisindeksen 3,3%. Sentralbanksjef Ida Wolden Bakke sier at rentehevingen skal dempe prisveksten, og at komiteen forberedt på videre heving hvis det trengs. Alexander Greaker og Daniel Storvik blir nye forsvarere for Marius Borg Høiby i ankesaken, det skriver VG. Høiby ble 15. juni dømt til fengsel i 4 år for blant annet voldtekt og vold i nære relasjoner. Ankesaken behandles i Borgarting lagmannsrett i februar neste år. Rundt halvparten av oss planlegger å ta ferie i høst, og mer enn halvparten skal reise utenlands. Det viser høstferiegallupen NHO Reiseliv har fått utført av Ipsos Norge. 24% svarer at det blir ferie i Norge. Camping og friluftsliv øker, og Avinor de venter høy aktivitet på flyplassene. En måling av et jordskjelv med styrke 4 i Karlsøy i Troms i går viste seg å være en feilregistrering. NorSAR melder at det ikke var et jordskjelv. Seismolog Janne Holmgren sier til NRK at algoritmer registrerer ulike faser fra jordskjelv og at slike tilfeller undersøkes når de oppstår. Herrelandslaget i fotball møter Danmark i kveld på Ullevål stadion. Det første landskamp etter VM-suksessen i sommer og første kamp i Nations League. Norge har ingen seier i tellende kamper mot Danmark gjennom historien. Det spilt 16 oppgjør mellom oss, og de 7 siste har rent uavgjort eller med dansk seier. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

mistet en av dine kjære. Jølstad begravelsesbyrå har vært en viktig støtte for familier i sorg siden 1956. Omtanke og omsorg for de pårørende alltid det viktigste i alle våre seremonier. Jølstad begravelsesbyrå i Fredrikstad og Sarpsborg et lokaleid, familiedrevet begravelsesbyrå for hele Østfold. Vi tilgjengelig i alle årets dager. Vår døgnvakttelefon 69 130 130.

0: personlig omsorg. Din totalleverandør av helse, omsorg og hjemmehjelpstjenester. Vi leverer i store deler av Østfold. Vår kundegruppe består i hovedsak av hjemmeboende eldre, samt andre med behov for hjemmehjelp og personlig assistanse. Vi er i tillegg på sykehjem og i omsorgsboliger. Hos oss får du fast kontaktperson til avtalt dag og klokkeslett. Trenger du følge til timeavtalene hos for eksempel lege, sykehus eller du trenger en god samtalepartner, er vi klare til å hjelpe deg. Personlig omsorg har lang erfaring med samarbeid med pårørende og verger. Vi kan også tilby hagearbeid, egen fotterapeut og frisør som kommer hjem til deg. Vi dekker alle dine hjemmehjelps- og omsorgsbehov. Kontakt oss i dag på telefon 69 34 33 70. Besøk oss også på vår hjemmeside personligomsorg.no eller på Facebook. Vi snakkes! Da kommer programmet Dette ditt liv med programleder Jørgen Reinertsen.
1: Dette mitt liv.

0: Det er en stor glede å ønske velkommen til en ny utgave av Portrettscenen. Dette er mitt liv, den 90-10, en forening med tverrhyggelig profil som produserer denne serien, og mitt navn Jørgen Reinhardsen. I dag har jeg tatt turen til Kristiansand for å ta en prat med en mann som på flere steder har fått oppleve vekkelsestider, men har også møtt på visse utfordringer. Vi kan også nevne at da han var pastor i Salem misjonsmenighet i Kristiansand, ble det plantet flere menigheter i bydelene. Tusen hjertelig takk, E. Johansen, for at du har åpnet ditt hjem for meg, og velkommen som gjest i Dette mitt liv.
1: Takk skal du ha.
0: Vi gjør som vi bruker og starter helt ifra begynnelsen av ditt liv, Geir. Du må fortelle litt om hvor du ble født og oppvokst.
1: Ja, jeg kommer jo da fra Haugesund opprinnelig, selv om dialekten litt avslept med årene, for jeg har bodd mange steder, så det Haugesund som fødebyen. I høst ble jeg 70 år, så jeg ble altså da født i 1956, og hadde flotte oppvekstår i det som gjerne kalles Sillabyen i Norge. Og det har bakgrunnen i at byen vokste opp i den tiden det var et rikt sillefiske der.
0: Ja, nydelig by.
1: Nydelig by.
0: Ja.
1: Og jeg hadde gode år der, som sagt, og vokste opp i et godt hjem. Foreldrene mine var opptatt av å gi meg en kristen plattform for livet også, så de sendte meg på ikke mindre enn 3 forskjellige søndagsskoler. Og der gikk jeg like til 7. klasse. Men da liksom ble jeg vet ikke egentlig hvorfor, men feidet ut av kristen menighet. Kanskje rett og slett fordi det var ikke noe nytt jeg kunne gå inn i. Man kunne jo ikke gå på søndagsskolen hele livet heller. Og så var det ikke noe annet som jeg akkurat kunne gå inn i, sånn som jeg husker det nå i alle fall. Men da begynte en tid hvor jeg var borte fra menighet, og etter hvert også så ble troen svakere, og troshimmelen ble fullt av skyer, må jeg kunne si. Jeg tenkte, finnes det egentlig en Gud? Er det noen der? Er det noen som hører? Er det noen som bryr seg? Og dette her festet seg nok litt hos meg da i tenårene.
0: Men tok du på en måte avstand fra Gud? Eller?
1: Nei, jeg gjorde egentlig ikke det. Det var bare at det gleder bort fra han, og det var ikke et opprør, jeg var ikke sint på Gud, men jeg kanskje ikke følte at troen var så relevant for meg, jeg vet ikke. Og så kanskje så det litt, jeg vet ikke, litt kjedelig ut kanskje, og det er jo ikke noe en ungdom ønsker da, å ha et kjedelig liv. Det viste seg jo at de tok helt feil da, men det er en annen sak. Men sånn var det i alle fall at de kom bort fra troen da, en periode der i tenårene.
0: Men så på slutten av tenårene så fikk du et møte med Jesus. Hvordan skjedde det?
1: Det gjorde jeg. Og det var jo i en tid hvor det skjedde mye i verden. Med utgangspunkt i California var det en vekkelse som spredde seg over store deler av kloden som ble kalt Jesusvekkelsen. Og den kom også til Norge og til hjembyen min Haugesund på begynnelsen av 70-tallet. Og jeg husker jeg gikk på et møte i Metodistkirka, rett og slett fordi at jeg ble drevet av en meningskrise. Jeg tenkte, hva er meningen med livet? Er det sant det som jeg lærte på søndagsskolen, eller er det ikke noe i det? Jeg følte at jeg hadde et behov for å finne ut av det, for jeg så ikke poenget med livet, liksom, noen overordnet hensikt med det. Så gikk jeg på et møte i Metodistkirka. Der var det noen ungdommer fra Tyskland, som var berørt av Jesusvekkelsen, hadde fått nytt liv. Og når jeg sitter der på bakerste benk og hører de fortelle om Jesus og det nye livet de hadde fått, så tentes det altså noe i meg. Jeg tenkte, jeg må få tak i det som de har. De har funnet det. Og så gikk jeg da ut i kvelden igjen, og visste jo ikke helt hvordan jeg skulle finne ut av dette, men jeg tror jeg sa, Gud, hvis du finnes, så må du hjelpe meg nå, for dette må jeg finne ut av. Og det var en bønn han hørte. Fordi at samtidig med at dette skjer, så hadde det skjedd noe annet i Haugesund. Det var en ung mann på samme alder som meg, som gikk på samme skole, som var blitt en kristen, Halvard Hasseløy. Mm. En del av lytterne har sikkert hørt om han.
0: Ja, det vil jeg tro i hvert fall på i dette mitt liv, for han har vært gjest i denne serien.
1: Ja, det overrasker meg ikke. Og, men han overrasket Haugesund den gangen, fordi han var en vilter, opprørsk ung mann, som hadde en tendens til å komme bort i litt bråk og uro, og det hendte politiet måtte kjøre han hjem. Og, så han var en rebell. Men så kom han en dag på skolen, og er helt forandret. Vennlig, smilende. Hva var skjedd? Han hadde møtt Jesus, og han var ikke beskjeden. Han satt ikke lyset under en bøtte, men han lot virkelig lyset skinne. Og en dag, så kom han til meg og gikk rett på sak. Det er mange måter å fortelle om Jesus på. Det er vennskapsevangelisering, det er gateevangelisering. Han vittnet etter sjokkmetoden. Uten noe om og men, rett på sak. Du må bli frelske. Ja, det måtte jeg. Men jeg sa til han at ja, det høres bra ut, men jeg har så lite tro. Så inviterte han meg ned på et sted som heter Tennsenter samme kveld, og jeg tenkte, jeg skal jammen prøve. Så jeg dro dit ned, og da fortalte han meg hvordan man blir en kristen. Johannes 1,12, der står det, alle som tok imot Jesus, dem ga han rett å bli Guds barn. Mm. Og et vers hjalp meg, det var det ordet der det står, den som kommer til meg, vil jeg ikke støte bort. Det var Jesus som sa det. Og det hjalp meg, fordi det sto ikke noe om tro der. Så jeg tenkte at jeg har lite tro, men jeg kan jo komme til Jesus. Så har jeg jo siden skjønt at det er jo det som er tro, det er jo å komme. Mm. Og det ender med altså den samtalen at han ber frelsesbønnen med meg, og jeg tar imot Jesus. Og det var 20. august dette her, i 1974. Det var en onsdagskveld, og jeg tror klokka var 10:30 cirka. Da ble jeg født på ny. Da ble jeg Guds barn. Og alt ble nytt. Helt fantastisk.
0: Hvordan var tida etterpå?
1: Ja, tida etterpå var jeg kanskje skal si det, det første uka var jeg litt anfektet også, og det heter litt sånn spørrende, hva har jeg begitt meg ut på nå, liksom? Vil dette vare, vil det holde? Og, men så landet det jo veldig trygt, og jeg fant kristne venner, og de i Misjonskirka i Haugesund, og de fortalte meg mer om troen, og jeg husker en ting som også betydde veldig mye for meg. Jeg var på et bønnemøte, eller egentlig på bønnerommet etter et kveldsmøte i Misjonskirka i Haugesund. Så kom en mann inn til meg, og jeg kjente han ikke, hadde nesten ikke sett han før, pekte på meg og sa, du skal være med meg i evangelietime, du sa. Ja vel, sa jeg. Hva er det? Ja, kom og se. Men så sa han, men først må du klippe deg. Det var jo litt morsomt, for jeg hadde langt hår ned på skuldrene. Og så han mente at jeg skulle være med i evangelietimen, måtte gjøre noe med sveisen. Så jeg tenkte, ok, hvis det er inngangsbilletten, det er greit. Så jeg gikk og klippet meg, og så ble jeg med i evangelietimen. Og det var viktig, skjønner du, for det var en gruppe på 7-8 unge mennesker som reiste rundt i området rundt Haugesund, og forkynte om Jesus, sang og vitnet om han, gikk på husbesøk, hadde møter. Jeg fikk smaken på noe. Og jeg hadde kanskje tenkt at jeg skulle bli arkitekt eller ingeniør, eller, men møte med Jesus, og også de erfaringene jeg hadde da med evangelietime, det gjorde at alt dette andre blekna. Jeg tenkte, jeg vil bruke livet mitt til dette, og jeg følte at Gud kalte meg til det. Du vet, hva er meningen med livet? Ja, det heter i den gamle trosbekjennelsen, engelsk trosbekjennelse, Westminster Confession, mening med livet, det å ære Gud og glede seg i ham for alltid. Det hadde jo jeg opplevd. At livet mitt nå var blitt fylt av glede, og jeg ønsket å ære ham med mitt liv, og jeg så ikke noe bedre enn det å kunne på heltid få muligheten til å fortelle andre om ham da. Så det var också där var jag kände en indre tillkynnelse och ett kall till, så drar jag på Ansgarskolen som där låg i Oslo, som en skola som både har en bibelskola men också en teologisk utdannelse för de som blir pastorer. Så där gick jag i 4 år från 75 till 79. Så hade jag ett litet avbräck ett år hvor jeg var fjernstudent och var i Stavanger. Det var i 1977, för då hade det varit väckelse där. Och 100 nyfrälsta ungdomar trängte en ledare, en ungdomsarbetare som skulle vara samman med dem. Så det var också ett väldigt givande år där.
0: Mm, fantastiskt. Och så blev du pastor i din hemby.
1: Det gjorde jag. Då har vi kommit till 1982. Jag är gift med Bente. Vi har fått 2 barn och vi reser till Haugesund. Först är jag ungdomspastor och evangelist. Reser runt faktiskt ettervärt med team. Vi kallar oss glädjens agenter och reser över hela landet och berättar om Jesus. Vi får komma på skolor också. Och i alla möjliga samlingar är vi och får lov att dela troen då. Så det var fantastiskt. Men efterhvert så blir jag huvudpastor och vi upplever då en rik väckelsestid. Något som triggade den väckelsen, det var ett besök som jag hade på en konferens i Afrika, i Zimbabwe, i Harare. Det var en tysk evangelist som hette Reinhard Bonke. Han inviterade till något som hette Fire Conference. Ildkonferensen. I forbindelse med at han skulle innvie et nytt møtetelt, så rommet 30 000 mennesker. Og bare det, vet du, å komme til noe sånt. Haugesund kommune den gangen var vel 25 000 innbyggere, så det gjorde inntrykk for meg da, så å være et sted hvor hele kommunen hadde fått plass under teltduken. Men det var jo møte med den afrikanske vekkelsen som virkelig ble den store forskjellen i livet mitt av for når jeg så alle de menneskene komme til tro, merket gleden, Guds nærvære, fikk se helbredelser for mine øyne, en jente som var stum, som begynte å tale for første gang. Altså, jeg trodde nesten ikke mine egne øyne. Så når jeg kom hjem til Haugesund derfra, da altså, var det bare en ting. Kjære Gud var min bønn. Send vekkelse også til Haugesund. Så var vi en gjeng som møttes hver lørdag morgen, tror jeg det var i 7-tida, og ba en vekkelse over Haugesund. Og lang historie kort, det var en rekke ting som skjedde som vi opplevde at Gud talte til oss om, som gjorde at vi hadde da en møteserie som ble, en uke ble til en måned, og en måned ble det var over mange, mange uker og måneder egentlig, og vi opplevde 100 unge mennesker komme til tro på Jesus i den tiden. Da var en god del sammen med en annen venn av meg som heter Håkon Fagervik, så han var en av evangelistene som vi brukte den gangen. En annen heter Rolf Auke, det var noen som var sammen med meg da. Men det var en fantastisk, utrolig sterk vekkelsestid i Haugesund.
0: Mm. Du upplevde också vissa utmaningar och där kan du fortälla lite vad det bestod i.
1: Ja, alltså medaljer har ju gärna en baksida och det var jag oförberedd på. För det att när det var kommit 100 stycken till tro så tänkte jag att detta vill ju alla applådera och lika. Och det gjorde ju alla, det må man ju säga. Si. Men samtidigt när det kommer 100 nya in i en församling så blir ju dynamiken en annan. Det sker ju ändringar. Och detta var unga människor som likte lovsang för exempel. För när vi är på 80-talet så är det liksom en ny era som begynner med lovsang där man inte bara sang om Gud eller sang till människor om Gud, men där man sang direkt till Gud. Og det var noe nytt. Men disse 100 nyfrelste, de elsket jo dette, vet du, lovsangen og gleden, og noen med oppbrakte hender, vet du, og det var litt utkjent, og noen kanskje til og med beveget litt på seg under lovsangen, og alt dette her, det ble litt vanskelig for de som var vokst opp i en annen vekkelsestid og vekkelsestradisjon, og der formene og uttrykksmåtene var annerledes da. Så da ble det ganske mange spenninger knyttet til dette, det må jeg innrømme. Og det jeg var jo en ung mann, jeg var 30 år cirka. Det var litt tøft for meg. Så etter hvert så opplevde jeg at jeg var såpass sliten av å stå i dette, at jeg tenkte, nei, nå må jeg runde av, og så må jeg trekke pusten, og få tid til å reflektere over livet så langt, søke Gud, og kanskje få litt ny input, lære nye ting. Så da ble det til at jeg avsluttet i 1989 i Haugesund, og så dro jeg med hele familien for å studere i Chicago. Så var jeg der i 2 år på et teologisk lærested som het Trinity International Divinity School. Og var der i 2 år, tok en mastergrad i evangelisering og kirkevekst. Og så fortsatte jeg, etter vi kom tilbake til Norge, med å reise fra Norge til USA i flere år, tok en doktorgrad i menighetsutvikling. Og kirkevekst. Så det var veldig bra.
0: Vi skal også høre om at du til hvert havner i Trondheim, men først har du valgt en sang.
1: Ja, da tenker jeg på en sang av Charity Gale. Og den heter Thank You Jesus for the Blood Applied. Det er en sang som handler om det Jesus gjorde for oss ved sin døde oppstandelse. Den treffer virkelig hjertet mitt, og jeg er så takknemlig for det Jesus gjorde for meg da han døde og stod opp igjen. Og det er det denne sangen handler om.

0: Kjære lytter, du på portrettscenen. Dette mitt liv. Mitt navn Jørgen Reinersen. I dag sitter jeg faktisk hjemme til Geir Johannessen i Kristiansand. Og Geir, du fortalte om at det ble visse utfordringer i Haugesund. Du tok en tur til USA, og så havnet du i Trondheim.
1: Det gjorde jeg. Og jeg kom da til Trondheim med familien min. Familien hadde vokst. Nå er vi Bent og meg, og så er vi fire barn, og vi har en veldig fin tid i Trondheim. Trivelige Trøndelag, vet du. Det er ikke overdrevet, og trønderne, det er et koselig folkeferd. Så vi hadde fine år der, og hadde veldig mye gleder. Det var også noen utfordringer, og det var knyttet til at det kom en vekkelsesbølge over landet som ble litt omdiskutert. Jeg omfavnet dette, tok imot det, åpnet opp for dette i menigheten der jeg var, fordi jeg hadde hatt et sånt et møte med Gud selv, som gjorde at jeg så at dette er noe som vil kunne gjøre oss godt. Så det heter på folkemunnet så heter Toronto-fornyelsen. Det var egentlig bare fordi at det var en åndelig fornyelse som skjedde i en menighet i Toronto i Kanada, og så var det mange som reiste dit for å erfare det, og så tok de med seg det de hadde opplevd rundt i verden, så det fikk veldig store ringvirkninger.
0: Det var ikke alle som var åpne for dette?
1: Nei, det var ikke alle som var åpne for dette, fordi at den fornyelsen, eller denne vekkelsen, den hadde mange ytringer og utslag som var fremmede. Det kunne være kroppslige, fysiske utslag. Man kunne gråte, det var en ting. Det kunne være latter, det kunne være noen ristet, noen skalv, noen hadde vanskelig med å stå på beina, de kunne falle på gulvet. Dette var jo
0: fremmed,
1: ja. Ikke sant? Mm. Og det var det for meg også. Jeg må bare si at hvis ikke jeg hadde hatt et møte med Gud på forhånd, og også faktisk lest meg litt opp på vekkelseshistorie, så hadde jeg nok avvist det. Men jeg hadde hatt et sterkt møte med Jesus, en åndelig fornyelse, og så hadde jeg lest bøker om vekkelse, for eksempel en kjent engelsk klassiker som av en sett Martin Lloyd-Jones, og boka heter Revival. Og da forteller han om vekkelsesfenomener, noe som ofte følger en vekkelse, men som gjør at mange også tar avstand fra vekkelsen, og det er vekkelsens ytringer eller utslag, for noen ganger kan man bli så overveldet av Guds nærvær at det er mer enn nesten kroppen kan tåle. Så, men vi i alle fall, vi åpnet opp for dette og hadde store møter, fornyelseskonferanser og møter i Trondheim. Til den ene konferansen ledde vi Nidarøhallen, som er en ganske stor idrettshall i byen, og folk kom fra hele landet, og det skjedde veldig mye fint, og mange mennesker ble berørt. De kunne nevne eksempler på mennesker som ble helbredet fra dype, sjelelige sorger og sår, opplevde indre helbredelse i denne tida. Men det var også spenningsfullt, og liksom når jeg ser på det i ettertid, så kan jeg jo forstå at det ble det også. For det er jo noe med det, altså der hvor det bryter fram nytt liv, så er det ikke alt som man kanskje applauderer. Man pleier å si det, vet du, nede i Danmark og Tyskland, så har du jo disse storkene som kan sitte på taket, og noen synes de er så fine, disse storkene, så de har, hvis de ikke har en stork selv, så kjøper de en plaststork og setter på taket. Og så kan man spørre, når man kjører forbi et hus med en stork på taket, er den storken levende, eller er den død, altså av plast? Svaret enkelt. Der den levende storken er, der er det skitt på taket. Mens der plaststorkene, der er det rent og fint. Og poenget er jo altså at det er der hvor det er liv og vekkelse, der blir det også kanskje litt skitt, noen utslag som ikke er så bra da, så det liksom hører litt mer pakka da. Men så ble det dette litt utfordrende, og da valgte jeg å at vi sa til hverandre i menigheten, ja, men da avslutter vi med dette. Og så, det neste som skjedde da, og det kanskje ikke det klokeste jeg har gjort, men da tenkte vi at Trondheim en stor by, og dette vekkelseslivet, det trenger byen, så vi gikk under jorda vi da, liksom, på en måte, og tenkte at nå får vi bare ha en liten husgruppe en stund, et års tid, så at det liksom ikke vi går rett fra en kirke, og så er vi i gang med noe annet, men bare roa ting helt ned. Og så begynte vi med forsiktig med møter i et bydelshus. Og holdt på med det en tid. Men vet du, det gikk ikke. Altså, etter vi holdt vel på et par år med dette, så vi dette går ikke, det ikke grunnlag for dette. Og til slutt så måtte vi legge inn årene og reiste altså fra byen. Det var ikke lett, skal jeg love deg. Det var tungt.
0: Kan jeg tro. Men du hamnet i Kristiansand?
1: Ja, derfra så gikk turen til Kristiansand da. Og da er vi kommet til 1998. Og der begynte jeg da i det som i dag heter Kristiansand Misjonskirke Salem. Og da begynte en forunderlig reise. Altså, jeg var jo litt sliten da jeg kom hit, på grunn av det som hadde skjedd i Trondheim. Men her i Kristiansand begynte ting å skje. Og menigheten, som var en menighet åpen for åndelig fornyelse og vekkelse, opplevde nettopp det også, åndelig fornyelse og vekkelse, og mange unge mennesker begynte å komme til Salem. Og det er på ingen måte min fortjeneste, men det var summen av flere faktorer, og en viktig faktor i dette, det var jo at en kar som heter Roy Elling Foss, han kom ombord først som frivillig i stab, og senere som en lønnet medarbeider. I dag er han pastor i Randesund Misjonskirke, men han var i mange år med i Salem, og så var han lærer på Ansgarskolen. Og den som nå er i Kristiansand, så den koblingen mellom Ansgarskolen og Salem, det ble en god kobling. For da var det et ungdomsmiljø allerede, og ungdom tiltrekker seg ungdom, og Roy Elling er en begavet leder, og gjorde mange ting riktig i forhold til strategiske beslutninger. Da. Så for eksempel dette her med at det er viktig for unge mennesker å ha små fellesskap. Studenter når de kommer til byen, trenger ikke bare store møter, men også mindre fellesskap der de kan bli kjent og vokse i troen. Og så det hadde vi, og lovsang, det musikalske uttrykket, det var også viktig for ungdommene den gangen. Og jeg var en av de som fikk lov å være med og forkynne mye, og jeg trives veldig godt med å forkynne evangeliet om Jesus. De gode nyhetene om den forskjell han gjør i et menneskeliv. Så jeg får også være med i dette da. Og det vokste, vet du, veldig. Så til slutt var det alt for mye folk til at vi kunne bli værende der i Henrik Wergelands gate som vi holdt til. Så kjøpte vi et sted på Lund, i Industrigata 28, og der var det god plass, og der var det plass til alle menneskene, og alle ungdommene som ville komme, og ikke bare ungdom, men det kom jo folk i alle aldersgrupper også da. Og der må jeg bare nevne noe som var gøy, det var at oppe i Trondheim så hadde vi jo, når vi hadde disse fornyelses- og vekkelsesmøtene, så hadde vi besøk av den Randy Clark, som er en kjent amerikansk forkynner. Og han sa til meg, Geir, kanskje må du som David gjorde, søke tilflukt i ørkenen en periode. Men det skal komme 400 til deg. Og med dem skal du være med og så ha en innflytelse i landet. Ja, det var veldig fint. Men da vi jobbet i Trondheim med denne meningsplantingen da, som jeg fortalte om, så kom det jo aldri. Jeg sa til Gud mange ganger, Herre, hvor er de 400? De kommer jo ikke. Og det var jo liksom en stor skuffelse den gangen, ikke sant? Så det ble jo ikke noe av den menighetsplanting vi prøvde på. Men da vi da var i Kristiansand, så det, og vi nå har flyttet fra en Henrik Wergelands gate til Lund, så det en jente som leder et bønnemøte, og så sier hun, jeg synes vi skal begynne dette bønnemøtet med å takke Gud for de 400 som hver søndag kveld samles i Salem. Og da så jeg det, sammenhengen. Så var det jo noe i dette, at det skulle komme 400. Men det var ikke, det skjedde ikke på den måten som jeg trodde da, men her i byen da, i Kristiansand.
2: Mm.
1: Og gjennom de 400, så hadde jo også skjedd så mye flott. Noen tenkte, et studentarbeid, har det så mye for seg? Studenter er i en by en stund, eller en menighet en stund, og så drar de jo videre. Men det som skjedde var at disse studentene, de giftet seg jo, og de etablerte seg i bydelene, og følte det naturlig å rett og slett starte kirker og menigheter der de bodde. Så i dag i Kristiansand er det jo til sammen 8 misjonskirker, i stedet for at for bare, ja, vi går en del år tilbake, så var det 1 eller 2. Så det har vært en fantastisk fin ting å se. Så når jeg er på besøk i bydelskirkene rundt her, så ser jeg jo at ja, dette er jo studentene som en gang var med på møtene hver søndag kveld. Så det har blitt varige frukter av det.
2: Så herlig å høre.
0: Kjære lytter, du hører på Portrettscenen, dette er mitt liv. Det er Geir Johansen som er dagens gjest, og før vi fortsetter denne samtalen, Geir, så har du valgt en sang til.
1: Ja, da har jeg lyst til at vi skal høre sangen Blessings av Laura Story. Det er en veldig fin sang som forteller om at vi kan ha noen forestillinger om at alt skal liksom være rosen, rødt og greit i livet. Men noen ganger går vi gjennom vanskeligheter og prøvelser. Men Gud kan ha sin vei i det også. Og så kan han få noe veldig vakkert og godt ut av det som vi opplevde som krevende. Det er min erfaring også.

0: Dette er mitt liv som på luft av deg, Geir Johannesen, som dagens gjest. Og Geir, du fikk oppleve virkelig vekkelsestid og her i Kristiansand, masse menighetsplantinger, mange studenter på møtene og sånt, men gikk litt på kapasiteten du hadde også?
1: Ja, du gjorde det. Det var jo en fantastisk rik tid, og samtidig etter hvert som arbeidet vokste, så ble det også en ganske utfordrende tid. Og jeg pleier å si det at å lede en liten menighet, det krever et sett med ferdigheter. Å lede en stor menighet, det krever en annen type ferdigheter. For en liten menighet som har blitt en stor menighet, det er ikke en kalv som har blitt en ku. Det er en kalv som er blitt et helt annet dyr, en flodhest eller en giraff eller noe sånt. Det er noe helt annet. Mm. Og det ble slitsomt, rett og slett. Fordi at det ble så travelt å være Geir. Og jeg er jo et ja-menneske, liker å si ja. Og jeg synes jo det er kjekt å være rundt ja-mennesker, og jeg tror at folk synes det er hyggelig når jeg er et ja-menneske også. Men man kan jo ikke bare si ja og møte alle behov. Jesus gjorde ikke det, og det skal ikke vi gjøre heller. Men jeg gjorde nok i alt for stor grad. Sa ja til alt, prøvde å møte de forventningene omgivelsene hadde. Men det førte jo da til at etter hvert så presset jeg sitroner for det som var av saft i den, og når det ikke var mer saft igjen, ja, da begynte de på skallet, vet du, for du kan bruke skallet på en sitron til litt av hvert også. Men da til slutt så var det ikke så mye enda, så da var jeg utladet, altså. Man snakker jo om utbrenthet, og jeg var nok der. Det fine som man kan si med utbrenthet er jo det at det er jo de som brenner som blir utbrent. Så det er jo positivt, men det er ikke positivt å bli utbrent da. For man trenger jo egentlig ikke det, selv om man brenner. Men man må lære seg å sette grenser. Du vet, det står det om givertjeneste. Det står at når man gir, så skal man gi ikke av ulyst og tvang, men av et glad hjerte, for Gud elsker en glad giver. Men det gjelder livet i det hele tatt. At hvis vi krysser en grense der vi gjør ting av ulyst og tvang, og ikke lenger av et glad hjerte, da har vi krysset en grense som Gud ikke vil vi skal krysse. Så jeg tok meg jo i det, vet du, at mange ganger når jeg fikk henvendelse om ting, så sa munnen min ja, men hjertet sa egentlig nei. For jeg kjente at dette har jeg ikke krefter til, eller tid til, eller overskudd til. Og så sa jeg ja likevel. Og da oppstod dette energibehovet, da, mangel på energi. Det var en energikrise.
0: Du ble sykemeldt ganske lenge. Hvor lang tid tok det før du var tilbake i tjeneste igjen?
1: Ja, det gikk bort i et år, i alle fall 3/4 år, før jeg var tilbake i tjeneste igjen. Men bare det å komme tilbake i tjeneste igjen, det er jo stort, for at når jeg var så mest liten, så jeg ikke meg selv på en talerstol igjen. Jeg så ikke at det var en mulighet. Så derfor så kan jeg si utbrent. Det høres jo ut som da jeg løper kjørt, da er det ikke noe mer å hente. Så sånn sett er kanskje begrepet utladet bedre, for da kan jo et menneske lades opp igjen, og det har jeg fått oppleve også da, at det går an. Og så jeg fikk komme tilbake til tjeneste, og når man har vært i dette landskapet, så er jo det ganske lærerikt da. Du lærer en ny måte å være deg selv på, og så lærer du også litt om menneskelivet, så du har en annen evne til å forstå andre, empati med mennesker som strever med livet. Og når alt kommer til alt, hvem gjør ikke det? Det var en pastor i Misjonsforbundet tidligere som sa, er det en løve også? Han pleide å si, livet er ikke for amatører. Og det er sant, for det er jo, livet kommer med utfordringer. Så poenget er da hvordan man skal håndtere dette, og det gjennom livet så har jeg fått lære mange ting der om hvordan man sammen med Jesus kan møte utfordringer på en bedre måte enn det man liksom kanskje naturlig tenker er måten å håndtere det på.
0: Geir, vi lever i meget urolige tider. Det mange mennesker som har det, ja, har en utfordrende hverdag med angst, depresjon og forskjellige slags sykdommer og plager. Har du noen ord til det?
1: Ja, det som jeg umiddelbart tenker på, det en invitasjon fra Jesus. Det står i Matteus 11, 28, at Jesus sier, «Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile.» Jeg glemmer ikke en kar som jeg møtte for mange år siden. Han strevde med livet. Han syntes det var så tungt. Og så hadde han vært på en reise, og så var han kommet til Oslo, og så skulle han ta toget videre fra Oslo S, og han bærer på to tunge kofferter. Og han følte nok at livet hans var litt sånn også på innsiden. Han bar på tunge kofferter i hjertet også på en måte. Mm. Og så når han går der over jernbanetorget med disse tunge kofferterne, så kaster han et blikk på jernbaneuret. Og der stod det 11:28. Og det traff han med sånn kraft, for han kunne sin bibel. Og han visste jo hva det stod i Matteus 11:28. Det var det verset jeg nettopp siterte. Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Og han følte det var Gud som talte til ham gjennom stasjonsuret på Oslo S. Mm. Og han ble så fylt av glede. Så han sa det at der ved inngangen stod en dame fra Frelsesarmeen og solgte krigsropet. Og han var så glad, så han følte det var den naturligste ting av verden. Det var å gi henne en god klem, tømme lommepoka i bøssa hennes før han gikk videre. Altså, det var å gå fra natt til dag. Og det har jeg lyst til å si til lytteren her også som strever med livet. Det er faktisk et sted du kan gå. Og jeg pleier av og til også å si at gjør denne enkle øvelsen. Håndflatene opp, håndflatene ned, håndflatene opp. Du sitter i stolen, og du sitter med håndflatene opp. Og så tenker du over, hva har du i hendene? Hvilke byrder bærer du på? Hva tynger deg ned? Sett ord på det. Og når du har gjort det, så tar du og snur håndflatene, vender håndflatene ned. Og når håndflatene er åpne, og du snur dem, hva skjer da? Ja, da mister du det du har i hendene, ikke sant? For du holder ikke fast på det. Og så står det i Bibelen, kast på Herren det som tynger deg. Det er det som skjer da. Så kaster du det på Gud, alt sammen, på Jesus, alle byrdene dine, kaster de på ham. Og så, håndflatene opp, snur du dem igjen. Hvordan er det nå? Ja, nå er de tomme. Du har kastet noe, du har gitt slipp på noe, du har kastet det på Gud. Og sagt, dette var for tungt for meg, men nå kaster jeg det på deg. Og når du sitter der med håndflatene opp, tomme, der ser du jo som du er klar til å ta imot noe. Og det er akkurat det. Da er du der at du kan ta imot det Jesus har å gi til deg. Du kan ta imot ham. Og så sier han, jeg vil gi deg min fred. Så sier du, ja, jeg tar imot det nå. Jeg sitter der med håndflaten opp, jeg tar imot din fred. Jeg vil gi deg min glede. Ja, jeg tar imot det nå. Jeg tar imot din glede. Jeg tar imot din tilgivelse. Jeg tar imot ditt nye liv. Jeg tar imot den helligånds kraft. Jeg tar imot håp for morgenen. Så du, det er altså et sånt viktig ord. Matteus 11:28. Håndflaten opp, håndflaten ned, håndflaten opp. Gjennom dette så kan du få kontakt med ham som hele tiden har elsket deg og vil hjelpe deg der livet nå er akkurat vanskeligst.
0: Så fint, Geir. Kan du avslutte med å be en bønn for lytterne?
1: Ja. Herre, da vil jeg takke deg for ordet ditt og invitasjonen din. Og nå vil jeg be deg for de som hører på denne samtalen som vi har hatt, og som kjenner på at de bære tunge byrder. Takk at du sier, kom til meg, alle. Takk at der er det ingen som utelukket eller utestengt eller som ikke kan komme, for du sa alle kunne komme til deg. Takk for at det gjelder hver lytter også. Og nå ber jeg om at de skal få lov å gjøre nettopp det, komme til deg, legge byrdene, bekymringene av hos deg, sorgene, nederlagene, synden, legge det av hos deg, og så ber jeg at de skal få også da, med håndflatene opp, ta imot de gavene du har å gi, tilgivelse, evig liv, fred og glede hos deg. Takk at du hører vår bønn. I Jesu navn. Amen.
0: Amen. Kjære, kjære lytter, det står i Johannes evangelium kapittel 1, vers 12. Alle dem som tok imot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn. Så nå vil jeg bare lede deg som ønsker å invitere Jesus inn i ditt hjerte i dag, i en enkel bønn. Jeg ber høyt først, så kan du gjenta etter meg. Kjære Jesus, jeg kommer til deg nå slik som jeg er. Tilgi meg for mine synder. Jeg omvender meg og tar imot deg som min Herre og Frelser. Takk at jeg nå ditt barn Gud. Amen. Vi vil svært gjerne komme i kontakt med deg som ba denne bønnen, slik at vi kan sende deg en gratis bibel om du ikke har en fra før da. Vi setter deg veldig gjerne også i kontakt med en menighet der hvor du bor. Det både verdifullt og viktig å bli med i et fellesskap. Du kan kontakte meg, Jørgen Reinholdsen, på Facebook. Ellers mitt telefonnummer tilgjengelig på diverse opplysningstjenester. Det også mulig å kontakte oss via vår hjemmeside 9010.no. 90 skrives med bokstaver og 10 med tall, og til slutt altså .no. Her vil du også finne prestasjoner og fremtidige gjester i denne serien, samt en del videoopptak som du kan kose deg med. Det også veldig hyggelig å kunne opplyse om at disse programmene blir sendt på podcast etter at de blir sendt på radio. De legges ut på en rekke plattformer. Dermed det mulig å lytte akkurat når man måtte ønske. Informer veldig gjerne dine venner og bekjente om denne muligheten. Håper vi høres på denne kanalen også de to neste ukene, for da skal to gjester dele sine unike livshistorier. De har begge vært avhengig av narkotika, og livene deres har til tider vært meget utfordrende. Men, kjære lytter, nå de et lykkelig ektepar. Hun sykepleier, og han arbeider som erfaringskonsulent blant rusmisbrukere. Dette blir veldig rørende programmer, så det bare å finne fram lommetørkle i forkant. Og inviter veldig gjerne noen til å lytte sammen med deg. Det kan bli betydningsfulle samtaler i etterkant. Husk, kjære lytter, du høyt elsket av Gud. Du unik. Ja, det finnes bare en som deg. Vi takker for i dag og ønsker deg det aller, aller beste. Guds velsignelse.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 13. Vi får nyheter.
1: Rødts Mimir Kristiansson sier renteøkningen I dag slår ned som en bombe I folks økonomi. Norges Bank har hevet styringsrenten til 4,5%. Pengepolitikken bør ta større hensyn til full sysselsetting ved tilbudssjokk fra utlandet, og Norges Bank må ha mer is I magen, sier Kristiansson. Søkene etter brukte elbiler på Finn.no har økt med 44% siden drivstoffprisene steg 1. september. Finn.no viser til rekordmange søk etter at avgiftene på bensin og diesel kom tilbake. NAF mener dette øker interessen og viser til batteritester fra motor. Alexander Greaker og Daniel Storvik blir nye forsvarere for Marius Borg Høiby I ankesaken, det skriver VG. Høiby ble 15. juni dømt til fengsel I 4 år for blant annet voldtekt og vold I nære relasjoner. Ankesaken behandles I Borgarting lagmannsrett I februar neste år. Rundt halvparten av oss planlegger å ta ferie I høst, og mer enn halvparten skal reise utenlands. Det viser høstferiegallupen NHO Reiseliv har fått utført av Ipsos Norge. 24% svarer at det blir ferie I Norge. Camping og friluftsliv øker, og Avinor de venter høy aktivitet på flyplassene. FNs generalforsamling og høynivåuke fortsetter I dag, og Israels statsminister Benjamin Netanyahu holder innlegg under hoveddebatten. Han skal snakke etter klokken 15 norsk tid. Palestinernes president Mahmoud Abbas skal også tale, det blir senere I kveld etter klokken 21. Herrelandslaget I fotball møter Danmark I kveld på Ullevål stadion. Det første landskamp etter VM-suksessen I sommer og første kamp I Nations League. Norge har ingen seier I tellende kamper mot Danmark gjennom historien. Det spilt 16 oppgjør mellom oss, og de 7 siste har endt uavgjort eller med dansk seier. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Musikken du liker gjennom hele dagen. Les mer om vårt programtilbud på radio-ost.no. Dette Radio Øst.
3: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

0: Da var kjenningen over. Nå fikk de høre hele kjenningen også, faktisk. Vi satt her og tok oss et litt lunsj og en kopp kaffe, så nå vi klare for to timers kjenning, og nå sier jeg vi. Og det for at Reidun, du med meg i studio.
1: Ja, det jeg vet, og jeg har gledet meg til å komme der så lenge siden sist jeg var med på en sånn sending.
0: Ja, for det hender jo det, hører stemmen din ellers også.
1: Ja, det var vel i forrige uke, jeg var her på ønskekonserten, så det ikke så lenge siden.
0: Det veldig bra det at du stadig innom her, det liker vi.
1: Det veldig hyggelig.
0: Ja. Jeg håper jo at du synes det ordentlig, du også.
1: Ellers, jeg hadde ikke gjort det ellers da, vet du.
0: Nei, du er grei, men ikke så grei.
1: Nei, for meg. Nei, jeg synes det moro.
0: Og for eventuelt lyttere som ikke kjenner stemmen din, Reidun, så kan vi jo si litt om at du har jobbet her på Radio Øst i mange år.
1: Ja, det ble en del år.
0: Ja.
1: Fortsatt, altså, nå det jo noen år siden jeg slutta også da. Sånn slutta på ordentlig.
0: Liksom. Slutta.
1: Men det fortsatt folk jeg møter som jeg ikke kjenner egentlig. Mm-hmm. Og ja, det du som på Radio Øst, sier hun til meg. Så det jo litt hyggelig da.
0: Det jo det.
1: Ja, jeg synes det.
0: Og derfor så det jo hyggelig både for meg og oss som jobber her, men også for lytterne, tror jeg, at du med nå under høstaksjonen.
1: Ja, kanskje.
0: Ja, for nå det jo... Nå vi litt på innspurten, oppløpssiden, må være lov å si.
1: Det jo det. Vi har holdt på nå siden mandagen.
0: Ja.
1: Og jeg har vært her de fleste dagene, og det har vært ordentlig moro å være her. Ja. Selv om vi godt kunne ønske oss noen flere innringere.
0: Ja.
1: Det kunne vi, det må jeg jo si.
0: Og da kan vi også si det at nå du jo med i studio nå, men du har jo en annen oppgave også under aksjon nå.
1: Ja, jeg skal skrive nå under sangene.
0: Ja.
1: Da skal jeg skrive giroer, for det er fortsatt folk som vil ha giro tilsendt, og det greit. Ja. Det ordner vi.
0: Det ordner vi, og det det som så fint med høstaksjonen her, at her har vi alle muligheter.
1: Ja.
0: Du kan både få giro i posten, og du kan få giro som vi kan legge klar her. Hvis du vil komme inn og hente, så slipper vi å sende hvis du forbi, for eksempel. Eller du kan vipse, eller du kan få et kontonummer. Og skulle du ikke passe inn i noen av disse her, så du hjertelig velkommen innom med kontanter.
1: Det var det jeg skulle til å si, det jo hyggelig at noen kommer innom her også.
0: Absolutt. Altså, vi tar imot alt og alle.
1: Det gjør vi.
0: Ja, og husk at det du kan bidra med, det betyr en forskjell for Radio Øst.
1: Ja, vi trenger jo litt penger da, vi må jo bare innrømme det.
0: Mm.
1: Så vi glad for hvert beløp som kommer inn.
0: Ja. Og måten du gjør det på, dette du enda mer dreven enn meg på.
1: Jeg det?
0: Ja. Okay. Dette har du vært med på i mange år. Har du ikke det?
1: Jo, jeg har jo det. Vi kan jo si at telefonnummeret hit. 6929 4242. Hvis du har lyst til å gi en gave på en eller annen måte, så det veldig hyggelig om du ringer inn og sier det. For da vet vi at det noen som hører på. Og så kan vi si en takk på lufta. Vi sier ikke mer enn fornavn, hvis du vil at vi skal si det. Og så sier vi ikke summen du gir.
0: Absolutt ikke.
1: For det hemmelig.
0: Det hemmelig.
1: Ja, så det liksom den enkleste måten kanskje. Bare ringe og si at så mye vil jeg gi. Og så kan du da bestemme, vil du ha en giro i posten? Vil du betale på nett, i nettbank, direkte? Da får du numre hvis du ikke har det. Eller om du vil vipse, så får du numre på det. Og vipsnummeret er 51 3685. Det kommer vi til å si mange ganger, regner jeg med, i løpet av disse to timene.
0: Ja, for nå det jo to timer vi skal sitte, og vi skal prøve å prate om noe annet enn bare telefonnummer og vipsnummer også.
1: Det må vi.
0: Men allikevel så det nå derfor vi sitter her.
1: Da må vi også starte med det, sånn at dere som hører på vet hva vi driver med.
0: Absolutt. Og Karianne, hun på plass og tar telefoner.
1: Ja, flott.
0: Så det bare å hive seg på telefon, ikke ødelegg telefonen og deg selv.
1: Nei, da, du må være siddet da.
0: Ta det pent.
1: Ta det litt pent.
0: Men ikke drøy med en god ting. Ta og ring i dag i stedet for å vente i morgen, for eksempel. Selv om det hyggelig om noen ringer i morgen også. Men det så fort å glemme, vet du. Jeg tenker at jeg tar en annen dag. Det sånn vi mennesker
1: sånn gjør jeg.
0: Ja.
1: Jeg skal betale regninger, for eksempel, så tenker jeg behøver ikke gjøre det akkurat nå. Jeg kan vente til litt senere.
0: Ja.
1: Og litt senere blir ikke den dagen, da blir det dagen etter.
0: Ja. Og så går noen
1: sånn
0: dager.
1: Sånn holder jeg på.
0: Ja.
1: Det så dumt så.
0: Jeg tror ikke du alene om det heller, skjønner du? Jeg tror det sånn vi
1: Ja, det kan hende.
0: Og det det flere som har sagt nå etter at vi har fått den VIPs-muligheten. Nå har vi hatt det i mange år.
1: Ja.
0: Og for de som da har VIPs, så deilig, kan jeg bare gjøre det med en gang, og så jeg ferdig, og så slipper jeg å glemme.
1: Helt sant.
0: For det vi jo der, altså, når man ønsker å gi en gave, så det fordi at man ønsker det. Og det er jo det vi håper at dere ja. Gir fra hjertet, på en måte.
1: Ja.
0: Fordi Radio Øst betyr noe for dere. Og ikke fordi at dere skal være greie eller noe som helst sånn. Jo, det gjør det også, Lannen. Og er det sånn at du kanskje ikke hører så ofte på, men hører på akkurat nå likevel, så, så er Radio Øst viktig for mange.
1: Ja, det har vi skjønt.
0: Det har vi skjønt. Mm. Og derfor så, vær med å bidra uansett da.
1: Men nå må ikke vi prate oss bort, vi må ha litt musikk også.
0: Det må vi.
1: Og vi får prøve å få en nok så liksom, jamn flyt på prat og sang.
0: Vi skal ha et sånn stoppeklokke som liksom...
1: Ja, for vi har lett for å prekke for mye, både du og jeg.
0: Ja.
1: Ja. Da tar vi noen sang nå.
0: Ja, og nå har jeg finnet fram en sang som jeg tror mange som har sunget i kor, og de som kjenner meg og begynner å bli kjent med deg, også via radioen, vet at sang, musikk og kor, det er noe som jeg brenner for. Og også Reidun, Oh Happy Day, du har sikkert vært med å synge, du og Reidun.
1: Nei, den har jeg ikke vært med å synge, men jeg hadde den på plate fra jeg var ganske ung.
0: Ja!
1: Den fikk jeg nemlig i gave av søskenbarnet mitt.
0: Ikke sant?
1: Og det var litt, det var da musikk jeg ikke kjente så godt, den gangen.
0: Ja,
1: Men den har jeg kun siden det.
0: Ja.
1: Men ikke sungen i kor selv.
0: Nei, sant. Mm. Jeg var så heldig at for dette begynner å bli mange år siden. Jeg husker ikke når det var en gang, og da er det sikkert enda lenger siden. Jeg var i hvert fall ungdom. Så var jeg så heldig at jeg fikk sammen med flere fra Sarpsborg-distriktet være med en sånn fellesreise inn til Oslo. Og det var korseminar.
1: Oh.
0: Og vet du hvem som var dirigent? Jeg er ikke sikkert det sier deg noen ting heller. Men det var Edwin Hawkins.
1: Ja, jeg har hørt navnet, men det sier meg nok ikke så veldig mye.
0: Men det
1: jeg...
0: han som har skrevet den sangen.
1: Er det det?
0: Ja, og han dirigerte, og vi var mange ungdommer og voksne, litt mer voksne, som sang den sangen sammen med han.
1: Fantastisk.
0: I Oslo konserthus. Det var veldig, veldig, veldig stas.
1: Ja, det skjønner jeg.
0: Som om jeg fant den her med Edwin Hawkins Singers. Ja. Så det sikkert en gruppe han kanskje har ansvar for, eller hadde, eller et eller annet, jeg vet ikke.
1: Mm.
0: Men her kommer de i hvert fall med sangen Oh Happy Day. Og så minner vi om telefonnummeret.
1: 69 29 42 42.

0: Det var Edwin Hawkins Singers vi hørte der med sangen Oh Happy Day, og jeg feide den ut litt for at jeg tror den dette blir som å være på en konsert og det er hyggelig. Men det ikke alltid like hyggelig lytting på radio. Men hvis det var noen som sov I godstolen akkurat nå, så tror jeg de våkna.
1: Det vil jeg tro.
0: Ja, men det var jo meningen også.
1: Ja, du må jo være våken nå.
0: Ja, for det jo nå det skjer.
1: Ja.
0: Ja. Dette jo på en måte høydepunktet for høsten her på Radio Øst.
1: Det det, vet du. Den uka uke på høsten, det ikke mye.
0: Det ikke mye, når man ser det ganske mange andre som maser om penger hele tiden.
1: Ja, det... har vi heldigvis sluppet.
0: Vi har det, og...
1: Men, ja, vi sier foreløpig.
0: Foreløpig.
1: Så håper vi at det går bra. Ja, da.
0: Det jo det vi ønsker, da. Vi har jo lyst til å sitte her en stund til, ikke sant?
1: Det vil vi, og vi vil sende masse gode programmer herfra. Mm. Kanskje noen nye... Ja, apropos nye program, så har det jo blitt noe nytt. Mm. Og det synes jeg flott.
0: Ja.
1: Det et program jeg har ønsket meg... Jeg har egentlig ønsket å lage det selv I mange år, men jeg har jo aldri hatt muligheten.
0: Men nå det noen andre som har gjort det.
1: Og det det naturprogrammet med Ann Rune også.
0: Ja.
1: Tenk så flott at vi har fått det.
0: Det veldig flott, og det jeg håper at folk har fått det med seg, at det har begynt rett og slett, fordi at det jo, mange hører jo på radioen hele tiden, og at han står på, rent, og da har man sikkert fått det med seg. Men har du ikke fått det med deg, så vil vi absolutt anbefale den, altså. Fordi at hver 14. dag, rett og slett, går det programmet mellom vindu mot livet over en åpen bivel.
1: Ja.
0: Da går det direkte, Og så kommer det reprise to ganger etterpå.
1: Og hvilken dag?
0: Torsdag. Og det altså torsdag neste uke, ikke I dag.
1: Ja.
0: Så da kommer det et nytt program igjen.
1: Og så det reprise samme uka?
0: Nei, for da går det torsdag, så går det reprise på tirsdag.
1: Tirsdag uka etter.
0: Ja, og så går det en gang til reprise. Å, men nå, jeg kan ikke huske alt I huet. Nå skal
1: Gjør
0: vi
1: du ikke det?
0: Nei.
1: Trodde du husket alt, ja.
0: Ikke på langt nær, rett og slett.
1: Neida.
0: Det går rett og slett til mandag klokka 7. Også.
1: Ja, akkurat da. Skulle det være muligheter for folk å få det med seg?
0: Ja, det akkurat det. Og det er jo et spørsmål hvor du kan lure på alt mellom himmel og jord.
1: Som har med naturen å gjøre.
0: Som har med naturen å gjøre, og som har med hvorfor... Det kan liksom være ting som skjer under bakken, hvorfor skyene gjør sånn og sånn.
1: Ja.
0: Det kan være... Hvorfor er det mer tåke og sånn, for eksempel, på høsten?
1: Ja.
0: Det jo et spørsmål man kan komme.
1: Men det kan man jo lure på.
0: Det kan man lure på.
1: For det jo ikke tåke så veldig ofte andre ganger.
0: Nei. Så, eller hvorfor dette rett og slett blane av trærne? For jeg tenker, vi vet jo at det gjør det, men vet vi hvorfor?
1: Akkurat, det så morsomt. Da får du vite litt mer om bakgrunnen for ting også.
0: Mm. Men for å få vite litt bakgrunnen om ting, så må du kanskje sende en mail.
1: Aha, og spørre om det.
0: Ja, fordi at de vet jo ikke hva alle vi sitter
1: Nei,
0: og lurer på.
1: Nei, det kan
0: på.
1: Du si.
0: Så det å liksom sende en mail til naturteamen, alfakrøll eller snabela, eller kall det hva du vil, radio-ost.no, Og så kan du spørre om alt. Og spørsmålene blir også lagt frem på lufta anonymt.
1: Ja.
0: Så du slipper å tenke at, off nei, men det vet jo alle andre, så det kan jeg ikke spørre om.
1: Men det kan man. Kan spørre om. Det ingen spørsmål som dumme.
0: Det ikke det, og jeg tenker det at jeg tror at de tingene jeg lurer på, tror jeg det mange andre som lurer
1: ja,
0: på også.
1: Ja, det tror jeg også.
0: Men det ikke sikkert alle tør å spørre om det.
1: Nei.
0: Og da det så bra at noen på en måte tør å spørre om det. For da kan en mange si, ja, det har jeg lurt på lenge også, men noen ganger så har vi kanskje bare glemt å spørre om det også.
1: Ja.
0: For det jo, og Raimond sa jo det, en ting jeg lurer på det ganske lenge, men jeg har ikke tenkt på å spørre om det før nå, sånn.
1: Nei, riktig.
0: Og det jo også en greie.
1: Og han Rune også, han jo kanskje best kjent her I distriktet for fru Rauer.
0: Mm.
1: Det flotte at vi kan se film fra et furereir.
0: Mm.
1: Det er ikke verst.
0: Det ikke det, og det jo på en måte... Det ikke sikkert alle har hørt om det heller. Da.
1: Nei, det kan godt hende.
0: Ja.
1: Ja, da.
0: Men jeg tror, hvis jeg har skjønt det riktig, så skal han følge fru Røver nå.
1: Ja, for hun, det merker du jo. De merker ungen nå.
0: Ja, og da spørsmålet hvor hun skal være I vinter.
1: Ja, hvor langt flyr hun.
0: Ja,
1: ja.
0: Og det skal han sjekke ut litt.
1: Ja, så bra.
0: Og det tror jeg også man kan få høre litt om
1: ja,
0: her.
1: Ja, det vil jeg tro.
0: Mm. Mm. Så det at det veldig, veldig spennende program.
1: Ja.
0: Og så har vi også begynt med et annet program, når vi først inn på ny program.
1: Ja.
0: Det jo en podcast som egentlig lagd, som Norea har lagd, via Håpets kvinner.
1: Ja.
0: I forhold til dette med traumer.
1: Ja.
0: Og det jo noe som jeg tror vi alle har vært borte på en eller annen måte. Det ikke sikkert vi tenker å bruke ordet traumer på det.
1: Nei.
0: Men ting vi har opplevd i livet som setter litt spor. Og som kanskje litt vondt å ha med seg videre i sekken.
1: Ja.
0: Men som allikevel vi ikke blir kvitt da.
1: Og hun som skal ha det programmet, eller har det programmet, hun har vel vært prøvd ganske mye?
0: Det det hun har, og derfor så kan hun snakke litt ut fra egen erfaring, selv om hun har med seg gjester hver gang.
1: Ja.
0: Og har jo jobbet masse med dette med traumer utenfor Norge også.
1: Ja.
0: I land hvor det kanskje ikke er helt innenfor å snakke om sånt noe, spesielt for kvinner.
1: Ja.
0: For at vi skal bare jobbe, vet du, og gjøre det vi blir bedt om.
1: Ja, ja.
0: Så det er et interessant program.
1: Ja.
0: Som går på mandager med reprise faktisk etter lørdagssendinga.
1: Ja, på kvelden.
0: Ja. Så det kan også, altså det er ikke nå til mandagen, så det var om mandagen som var.
1: Ja.
0: Men det kommer klokka 23 på lørdag, nå førstkommende, etter lørdagsshowet.
1: Akkurat. Ja, det er det flott. Det er mye på gang her.
0: Mye på gang, selv om dette er jo ikke noe vi lager selv, men som vi har fått lov til å bruke.
1: Ja.
0: Ja. Og det er jo veldig fint at vi kan få benytte oss av ting som andre har gjort bra også.
1: Det er flott.
0: Ja,
1: ja.
0: Helt klart.
1: Det er noe å lære av både det ene og det andre.
0: Ja. Men hvis vi skal fortsette å lage gode ting, så må vi...
1: Så trenger vi penger, ja. 69 29 42 42. Ring inn og si... Glede oss med en gave.
0: Ja.
1: Ja.
0: Da hører vi musikk så lenge, og nå har jeg finnet fram Cecilia Vennersten med sangen Innerst i sjelen. Det er vel ikke den hun kanskje er mest kjent for? Eller?
1: Det er vel Sissel, det er vel?
0: Ja, det er det, men hun synger den hun også. Så vi får den på svensk nå.
1: Ja,
0: det er fint at svenskene også kan synge noe norsk, vet du.
1: Ja.
0: Eller, ikke på norsk kanskje. Da, men noe som egentlig er norsk først.
1: Ja. Ja.
0: Her kommer den med Cecilia Vennersten i hvert fall. Ja.

0: Cecilia Wennersten altså der med Innerst i sjelen.
1: Da har jeg lyst til å sende noen takk utover eteren.
0: Ja, så hyggelig.
1: Først og fremst var det var to stykker som ringte inn i går, etter at programmet var slutt.
0: Ja.
1: Og det det ingen som har sagt takk for enda.
0: Nei.
1: Så da tar vi med det nå. Det går en takk til han Ole. Ole Arne, tror jeg til og med han heter.
0: Ja.
1: Ja, han bor i Larkollen.
0: Mm-hmm.
1: Og det gjør også Tone.
0: Ja.
1: Hjertelig takk skal dere ha som har vært med å støtte oss i går.
0: Nydelig.
1: Og så har vi fått en i dag.
0: Ja.
1: Og det er en hjertelig takk til han Bent som bor på Rolsøy.
0: Åh.
1: Tusen takk for at du er med oss. Det er vi så glad for.
0: Da får du en applaus nå.
1: Ja.
0: Yay. Tusen takk.
1: Du er så flink med å sende applauser.
0: Ja, vi må... Jeg prøver å huske på det. Flink, vet jeg ikke.
1: Nei, men det er jo morsomt det da. At du...
0: Ja, det er det lille vi kan gjøre, tenker jeg.
1: Det er en ting vi ikke har sagt noe om enda, som vi også ville blitt veldig glad for, og det er å få en ny Radio Øst-venn.
0: Ja, tenk så hyggelig det hadde vært.
1: Vi har ganske mange,
0: det har vi.
1: Men så er det jo sånn at veldig mange av de Radio Øst-vennene våre, de begynner å bli eldre, eller for ikke å si... gamle, noen. Det er ikke pent å si at man er gammel.
0: Vi kan si det på papiret.
1: Bare på papiret,
0: ja. Ja, ja, ja, ja.
1: Men det betyr jo at det er noen som faller fra, og noen har blitt sånn at de ikke orker å følge med på å lese lenger og sånn. Derfor ønsker vi nye Radio Øst-venner. Og Radio Øst-venner, de støtter radioen med et fast beløp i måneden, eller i kvartalet heter det kanskje nå.
0: Mm.
1: 150 kroner i måneden er vel kanskje liksom minimum, er det ikke det?
0: Ja, og man kan jo velge å ta måneden også.
1: Ja, man kan betale hver måned 150 kroner eller mer, for beløpet oppad velger man selv.
0: Det gjør man.
1: Men nedad er 150.
0: Og når du først sier det, kan jeg bare komme en sånn litte stikk inn, for vi hadde en veldig hyggelig telefon her nå mens vi spiste lunsj. Og det var en som er Radio Øst-venn, og som hadde fått med seg dette at det var endret nå til 150 kroner.
1: Ja.
0: Og det hadde jo denne personen også lyst til å være med på.
1: Ja.
0: Fordi at for dere som har vært Radio Øst-venn lenge, så har vi liksom ikke... Vi har ikke endret den automatisk, fordi at det er jo en frivillig gave på en måte det også. Ja. Og dermed så har vi ikke hatt lyst til det. Så det er jo også en mulighet i dag.
1: Å øke, ja.
0: Ja.
1: Ja, det gjorde vedkommende da, sikkert.
0: Ja. Så
1: fint,
0: det, og vil vi bare si tusen takk.
1: Ja,
0: ja,
1: flott.
0: Så hyggelig.
1: Det var flott.
0: Det er sånn gladtelefoner det også.
1: Ja, det er det.
0: Ja.
1: Ja, det er supert.
0: Og så skal jeg bare en liten stikk inn til. Unnskyld at jeg avbryter deg nå mens du
1: snakker. Ja, jeg skal prøve å komme inn på etterpå.
0: Men det var Berit fra Rolsøy.
1: Har jeg skrevet feil?
0: Ja, men det går fint.
1: Ja.
0: Vi retter opp i.
1: Berit. Ja, det står Berit. Det er jeg som ikke kan lese.
0: Det er så fort gjort, vet du.
1: Mm. Ja, nei, men det var fint at vi fikk rettet opp det.
0: Ja, men da kan takk. Du fortsette med Radio Øst-venn.
1: Ja, det var det jeg skulle si, at Radio Øst-venner støtter radioen med fast beløp.
0: Mm.
1: Som kan, så det blir jo fast beløp i året da, til slutt, liksom du står og regner sammen hver måned.
0: Mm.
1: Og det kan styre for radioen budsjettere med, på en helt annen måte enn sånne frivillige gaver som kommer tilfeldig inn på en aksjon.
0: Mm.
1: Så derfor så er vi ekstra glad i Radio Øst-venner, jeg må jo si det, at det betyr ekstra mye.
0: Ja, det gjør det. Helt klart altså.
1: Så,
0: og så er det jo veldig mange som er begge deler, både Radio Øst-venner og som gir til aksjon.
1: Ja, de fleste Radio Øst-venner gir opp aksjoner, det vet jeg jo.
0: Ja.
1: Så det er...
0: Og så er det noen som har valgt, vet jeg også, å heller ta den summen i måneden, eller kvartalet, eller året litt høyere, så slipper de å være redde for å gå glipp av en aksjon, og glemme å gi
1: det. Ja, det også.
0: Ja, for det er jo noe med det også.
1: Jeg snakket med en veldig hyggelig dame her forrige dagen, som... Vi ikke riktig visste hvor lenge hun kom til å leve.
0: Nei.
1: Fordi hun var blitt en del år, så hun betalte nå liksom det som skulle være Radio Øst-venn beløpet frem til jul.
0: Mm.
1: Og så skulle hun da i januar, hvis hun fortsatt levde, og det hørtes i hvert fall ut på stemmen henne, som hun var ved godt mot og ikke noe problem sånn, så skulle hun betale for da noen måneder frem.
0: Ikke sant.
1: Så det er også en måte å gjøre det på, for hun fant ut at jeg kan ikke bli Radio Øst-venn, sa hun, for hun var så gammel.
0: Ja.
1: Men hun skulle veldig gjerne være med å støtte, så tusen takk.
0: Mm.
1: Det er så bra.
0: Det er så bra, og det er så mange måter å løse det på.
1: Ja.
0: Og her på Radio Øst er vi så fleksible som jeg tror det er mulig å være.
1: Ja, det tror jeg også.
0: Rett og slett. Så har du en utfordring med et eller annet rundt dette, så ring hvertfall, så skal vi hjelpe deg å finne løsninger.
1: Ja, og vi tar altså imot Radio Øst-venner også på det samme telefonnummeret.
0: Absolutt. Og blir du Radio Øst-venn, så får du krus ut.
1: Ja, det er sant.
0: For det er ikke alle som... Vi vet jo at vi har mange lyttere som ikke syns noe om å ringe inn på disse konkurranseprogrammer, hvor du kan vinne dette kruset.
1: Ja.
0: Som er likevel synes det er veldig stas å ha 2026-kruset. Og er det sånn at du ikke er Radio Øst-venn og tenker at jo, men det kruset kunne jeg jo tenkt meg, så får du faktisk det med nå, som en sånn bonus, liksom.
1: Det er veldig bra. Mm. Og de kruset er fine.
0: Det er det.
1: Det er altså et drikkekrus, da, så det ikke skal bli noen misforståelse. Du
0: ikke
1: kommer ikke på et båtkrus. Jeg har en lang rad. Først så har jeg hatt alle stående til pynt.
0: Ja.
1: Men nå har jeg tatt halvparten av dem i bruk. Så nå bruker jeg dem til når jeg får besøk og skal ha mer enn min egen kaffekopp.
0: Og så kan jo det være en fin måte å komme i en prat med folk som kanskje ikke kjenner til Radio Øst. Hva er dette for noe?
1: Ja, ikke sant?
0: Så det er alle muligheter.
1: Mm. Det er det.
0: Og jeg vet jo om mange som både bruker de jamt, men som også har de bare et pynt. Så alt er lov. Og så får du også programblad i posten eller på mail.
1: Ja, jeg er veldig glad for å få det i posten, ja. Mm. Jeg liker ikke å sitte og lese det på mail, og så plutselig så tenker jeg, når var det programmet var?
0: Ja.
1: Da kan jeg ikke drive og slå opp PC-en og finne ut.
0: Nei,
1: jeg må ha det så jeg kan bla.
0: Ja.
1: Og så er det en annen ting med det Radio Øst-blad. Der er det oppgaver du kan løse.
0: Ja.
1: Sudoku.
0: Ja, du tester det?
1: Ja, jeg prøver det.
0: Ja.
1: Men det er bare ett problem for meg der, de er så små.
0: Kanskje jeg må ta det med trykkeri, at vi må ha litt større...
1: Det er litt vanskelig å se de tallene.
0: Ja.
1: Synes jeg da.
0: Ja, nei, men det er jo en ærlig sak.
1: Ja. Men jeg prøver.
0: Ja.
1: Ja da. Nei, men nå prekker vi oss bort igjen.
0: Det gjør vi.
1: Jeg skal si telefonnummeret mens du finner ut sangen.
0: Mm.
1: 69 29 42 42.
0: Og nå kommer Cliff Richard. Han er det mange som er glad i. Needing a friend, og det er jo det vi trenger. Flere venner.

0: Det var Clifferen, som noen kaller den her da. Cliff Richard med Needing a Friend, og det jo det vi spør litt om da, om dere vil være med og være venner med oss, holdt jeg på å si.
1: Ja, vi trenger venner.
0: Vi trenger Absolutt. Venner, og vi trenger, på en måte gaver.
1: Vi gjør det, så derfor så sitter vi her nå og småprater og sludrer, og noen ganger preker vi oss bort. Sånn er det når Tone Anita og jeg treffer hverandre, vet du, da tar det noen ganger nesten av.
0: Det blir litt forskjellig, vi kan jo skylle på det.
1: Det kan vi,
0: ja. Ja. Ja. Da blir det ekstra hyggelig når vi først møtes.
1: Ja, og så er det koselig med dere som hører på. Så vi er veldig glad for at noen ringer inn, for da vet vi at det i hvert fall er noen som hører.
0: Det er jo litt kjedelig.
1: Så vet vi ikke det, vet du.
0: Sitter her og preker for ingen.
1: Ja da.
0: Det er jo, vi skal sitte her frem til klokka blir 3, så vi har en god tid igjen fortsatt.
1: Ja.
0: Men det er jo ikke noe vits å vente med en god ting.
1: Kan like gjerne ringe med en gang.
0: Ja.
1: Karianne sitter klar,
0: hun. Hun er veldig klar til å ta noen telefoner.
1: Ja.
0: Og så håper vi at du på den måten er med og støtter oss da.
1: Ja.
0: Og det er jo flere måter, som vi har sagt, å gjøre det på.
1: Det er enten VIPS, eller nettbank, eller å få en giro i posten. Ja. Det er bare å si fra til Karianne når du ringer, hvordan du vil betale.
0: Ja.
1: Så ordner det seg.
0: Det gjør det. Og Reidun, hun har klart å skrive fakturer, giroer, heter
1: ja, det. Ja, det skriver jeg nå mens sangen går, så skriver jeg det.
0: Ja, så det er...
1: Nå er jeg helt asjur.
0: Du er helt asjur,
1: så nå har jeg ikke noe mer å skrive.
0: Så kom igjen, ring.
1: 69 29 42 42.
0: Skal vi bare kjøre mer musikk med
1: en gang da? Jeg synes det.
0: Ja. Nå har jeg finnet det det er med det umulige er mulig.
1: Ja,
0: og det er jo det.
1: Det er det jo.
0: For at det,
1: noen
0: det er jo,
1: ganger i hvert fall.
0: Vi har snakket litt om dette her før i dag med disse røde tala. Vi har dessverre har her for Radio Øst nå.
1: Ja.
0: Men vi tror det er mulig å få snudd det.
1: Ja, det tror jeg jo.
0: Ja.
1: Det tror jeg absolutt er mulig.
0: Vi må tro det.
1: Ja, ja, ja. Vi skal fortsette.
0: Vær med og løft sammen med oss. Det er det vi oppfordrer til nå, egentlig.
1: Ja, det er fint. Det er bra.

0: Det var det vi hørte der med Det umulige er mulig.
1: Det en gruppe som faktisk synger en del veldig fine tekster med alvor, med liksom sånn litt snert.
0: Det en undertone liksom på en måte.
1: Ja,
0: helt sant.
1: Så, ja, de har jeg sansen for.
0: Ja. Veldig bra. Har du fått en lapp til, du?
1: Det har jeg fått, så nå skal jeg sende en hilsen til Gressvik. Hjertelig takk, Eva, for at du med oss. Det vi veldig glad for.
0: Veldig.
1: Setter stor pris på det.
0: Her kommer applausen.
1: Det ikke hver dag man blir klappet for.
0: Nei, jeg tenker du kan ha vært å ringe inn bare for å få en applaus.
1: Ja, ikke sant?
0: Jeg var på et sånt kurs en gang. Jeg jobbet jo i kirken tidligere.
1: Ja.
0: Og da var vi på sånn konferanse for alle kirkelige ansatte. Og da var det et seminar der med Christine Koth, og hun kan man jo også mene mye om. Men hun hadde et veldig godt poeng.
1: Ja.
0: Hun sa det minst en gang om dagen, så burde du egentlig gå inn i et rom, og så burde du si, ta vel imot! Ta litt av! Ikke sant? For å få litt applaus.
1: Ja.
0: For det handler jo litt om denne her, å føle seg litt sett.
1: Riktig.
0: Jeg tror ikke vi skal gjøre det så bokstavlig, men vi må bli litt flinkere til å heie på hverandre.
1: Ja, det tror jeg nok.
0: Og si, altså vi ganske gode på å kritisere om ting som skjer, og snakke om ting som vi ikke liker.
1: Ja.
0: Hvis vi snakker mest om ting vi liker, så tror jeg det gjør noe med oss.
1: Ja, det tror jeg nok.
0: Og så har vi lov til å være misfornøyd innimellom.
1: Det har vi lov til, men det noe med å bare tenke negativt, da. Det blir så trist.
0: Det gjør det, for det er nok ting å tenke negativt om, så det er ikke det. Og det en kjennsak, men det å øve seg litt i å være takknemlig for noe hver eneste dag.
1: Ja.
0: Ja. Om det så bare for at jeg fikk stå opp i dag også.
1: Ja.
0: Det går bra.
1: Det var noen som, jeg hørte noe ikke så lenge siden, hvem var det som sa det da? På kvelden, så måtte de, eller om, jo, finne hva det var å takke for på den dagen som hadde vært.
0: Og det jo noe hver eneste dag.
1: Det det absolutt noe hver dag. Jeg må si, nå har jeg kanskje ikke så lett for å ta innover med alle verdens sorger, men jeg må jo si, det mest å glede seg over, tross alt.
0: Helt klart.
1: Så, ja da.
0: Sånn
1: Nei, men dette bra.
0: Men så noe annet å glede seg over?
1: Ja.
0: I programmet vårt så står det noen vitser. Så hvis ikke du finner noe annet, så kan du lese en vits da. Så kan du leve til. Nå skal jeg lese en.
1: Ja.
0: Ja, for den synes jeg var litt morsom da. Hva den mest geniale oppfinnelsen? Termos, er svaret. Og hvorfor termos? Hør, når du tar kald drikke i den om sommeren, så holder den drikken kaldt. Men når du tar varm drikke i den om vinteren, så holder den det varmt. Ja, og så? Hvordan vet termosen om det sommer eller vinter? Ikke sant? Finurlig sak.
1: Ja, det kan du. Da kan jeg jo si hva du prøvde på i sted. For du prøvde å sette TV-kanna inn i kjøleskapet, og det virker ikke.
0: Det virker ikke.
1: Nei. Ja, det beklager at jeg røper statshemmeligheter.
0: Det går veldig fint. Er det ikke verre ting, så skal du få lov til det. Men skal jeg ta en vits til med sammen?
1: Ja.
0: En far og hans to barn var på togtur. «Pappa, hva het den forrige togstasjon?» kom det fra sønnen. Det kom ikke noe svar fra faren, som var svært opptatt med dagens avis. «Pappa, hva het den forrige togstasjon?» gjentok sønnen. «Jeg vet ikke», svarte faren. «Hvorfor maser du om det?» «Du burde vite det, for lillesøster gikk av der.» Den er lei.
1: Den er ikke noe særlig.
0: Nei.
1: Jeg trodde det var sånn at alle egentlig skulle gått av da. Ja,
0: Neida. Det kunne jo vært det jo.
1: Ja, kunne det.
0: For deg,
1: hadde det vært like dumt for dem det.
0: Ja, det hadde jo det.
1: Men han leste avis altså, han satt ikke med nesa ned i telefon.
0: Det kan hende hvis vitsen hadde vært skrevet i dagens samfunn, så hadde det nok vært i telefon, tror jeg.
1: Ja, jeg vil tro det.
0: For det har vel alltid vært noe som opptar oss litt.
1: Dessverre det. Ja. Vi blir litt for opptatt av noe som vi kanskje ikke behøvde.
0: Ja, og det handler om dette her igjen, som vi sa, ser vi rundt oss på alt det gode vi har rundt oss, eller sitter vi med nesa i avisa og leser?
1: Så handler det om å være til stede der du er, på en måte, og ikke bli borte i noe helt annet. Så kan man jo bli deprimert hvis man leser all verdens nyheter, da.
0: Absolutt.
1: For det er noen ganger du har lyst til å ikke se Dagsrevyen, for eksempel, fordi det bare trist.
0: Og da kan du la det være, og så kan du høre på radios i stedet for.
1: Ja, det synes jeg en god idé.
0: Du har jo alle muligheter, for selv om det nyhetssending her, og så det en innmari kort.
1: Den kort, og da får du med deg det viktigste.
0: Får med deg det viktigste, og du rekker ikke å bli så veldig neffor av elendigheten.
1: Helt sant.
0: Og det jo derfor vi sitter her da, for at vi har jo nå lagd radio i 42 år, ikke du og jeg nødvendigvis, ja, du var nesten
1: det. Ja, ikke fullt så mye, men det begynner å bli noen år siden jeg begynte, ja, det gjør det.
0: Men her på Radio Øst har det vært lagd mye forskjellig.
1: Det er noen år det, 42 år.
0: Tenk på alle som har vært innom her.
1: Ja.
0: Både som ansatte og frivillige, og ikke minst som lyttere.
1: Det er sant.
0: Det er en stor skare som har blitt berørt på en eller annen måte av Radio Øst.
1: Ja.
0: Og som fortsatt blir det.
1: Ja, det er jo det som er det store, at folk fortsatt ja, er glad i radioen.
0: Mm.
1: Mange som har sagt at dette er min, ja, det er min venn, det er den jeg hører på. Kanskje de ikke kommer så ofte ut.
0: Mm.
1: Så det, vi har en oppgave, ja.
0: Helt klart, selv om liksom, statistikker sier at færre lytter på radio, men...
1: Ja, det er nok så, men det er noen igjen, og vi skal ikke slutte...
0: Nei, og så er det jo noe med at på sånne undersøkelser, så spørs du hvem de spør da.
1: Det gjør du også.
0: For da spør du de travleste.
1: Ja.
0: De har ikke tid til å høre på radio, vet du. Men det er mange av oss som har noen rolige dager innimellom, og som dermed har litt tid til å sette seg ned og, og lytte, og eller bare ha på.
1: Og synes det er bedre enn å se på TV, for eksempel.
0: Helt klart.
1: Ja.
0: Og dermed er oppfordringen gitt. Vær med og støtte Radio Øst i dag, så vi fortsatt kan lage radio lenge fremover.
1: 69 29 42 42.
0: Og så hvis det er sånn at du ikke har mulighet til å ringe akkurat nå, eller ikke synes det er så viktig at navnet ditt kommer på lufta, så er det også mulig å vipse hjemmefra der du sitter, eller hvor du er hen.
1: 51 36 85.
0: Og synes du det er vanskelig å huske nummer, så går det an å gå inn på vipsen, og så søke Radio Øst. Skriv inn det, og da kommer det opp, vet du.
1: Ja, så bra.
0: Ja, bare pass på å se at det står Radio Øst, altså ikke det er noen andre som får den gaven som har tenkt til oss.
1: Det er viktig.
0: Det er kjempeviktig.
1: Ja, jeg har noen jeg kjenner som skulle sende noe til... Ja, sendte det til Kirsten.
0: Ja.
1: Men klarte å ta det Kirsten-navnet som sto under det nå skulle til.
0: Ja.
1: Og så kom det et vilt fremmed menneske.
0: Oi, oi, oi. Det er fort gjort, altså.
1: Men hun ringte da, tilbake, til hun som hadde sendt penger, så det ordnet seg. Men det er litt flaut på en måte.
0: Ja, det er jo ikke det man vil.
1: Nei.
0: Så jeg tenker at det var jo ikke det som var tanken.
1: Det var ikke det.
0: Nei. Det er noen år siden Bobby Sox vant Grand Prix.
1: Det var det.
0: Men... Så du på den gangen?
1: Ja, ja, det gjorde jeg, fordi jeg husker jo godt hvor jeg var i en toårsbursdag.
0: Ja, når det skjedde.
1: Eller kanskje det var ettårsbursdag.
0: Var det den så sent? Som Grand Prix?
1: Bursdagen, ja.
0: Ja.
1: Ja, den var sen, men bursdagsbarna hadde jo lagt seg.
0: Ja, ikke sant.
1: Men vi voksne, vi dro jo ikke hjem for det.
0: Det er fordelen når det er ett og to års bursdag, liksom.
1: Ikke sant?
0: Ja. Jeg tenkte, hæ, var den oppe så lenge?
1: Ja,
0: det kan hende den var igjen for så vidt, at den hadde sovet en stund. Ja,
1: akkurat det husker jeg ikke, men jeg husker hvem det var som hadde bursdag.
0: Ja, jeg husker liksom at jeg ser for meg at jeg lå foran TV-en hjemme, for jeg så med pute og dyne, for jeg var nok litt trøtt.
1: Ja.
0: For det er jo noen år siden.
1: Ja,
0: jeg var ikke så god på å rangle da, tror jeg. Eller det får kanskje noen andre svar på enn meg. Men de vant i hvert fall med sangen La det svinge, og jeg er veldig spent nå, for at når jeg fant den her, så sto den i arkivet her på engelsk, men jeg la den ned i station, så kom den på La det svinge, men det står med dobbelt V. Så nå skal jeg ta oss og søke en gang til, for vi må jo ha den på norsk.
1: Ja, men det kan godt hende at svinge står med dobbelt V, vet du.
0: Ja, det kan
1: hende. For det er jo liksom dansen swing.
0: Ja, det er det, vet du. For det er jo noe med at den ble jo spilt inn både på norsk og engelsk, hvertfall.
1: Å ja, jeg har aldri hørt den på engelsk, jeg tror.
0: Let it swing.
1: Ja, ok.
0: Et eller annet sånt, du kan. Nå skal vi se her, kanskje ikke han kommer opp på norsk en gang. Da er det nok det at han skrives med dobbelt V. Da skal jeg søke Bobby Sox. Jeg må bare være helt sikker på at det kommer en riktig variant. Hvis ikke, så blir det jo helt gærlig.
1: Ja, ellers så får du bare kutten ut etter litt av stønn, vet du.
0: Ja, og så finner du den riktig igjen. Vi ser Bobby Sox. Det er godt vi har det. Det er mye bra.
1: Ja, med data, ja.
0: Ja.
1: Ja, det er jo det.
0: Det er det.
1: Det må vi jo si. Men du kan rote deg bort da med å begynne å gå inn på ting, og så får du lyst til å se videre, så blir du henvist ditt og henvist videre, så blir du liksom aldri ferdig.
0: Nei, det er akkurat det. Jeg tror at den er på norsk også, så vi prøver.
1: Ja, prøv du.
0: Ja. Her kommer i hvert fall Bobby Sox, og så tar vi telefonnummer en gang til.
1: 69 29 42 42.

0: lufta for deg siden 1984. Dette Radio Øst.
1: Den La det svinge kunne jo nesten vært litt kjenningsmelodien vår også, fra en radiostrømme gamle melodier.
2: Ja, ikke sant? Det er nok av og til de gamle melodier som strømmer herfra.
1: Det er jo det.
2: Men det synes jeg litt bra, for hvorfor skal vi glemme alt det gamle?
1: Nei, og så tenker jeg så lenge man kan ha en blanding da.
2: Ja, det må jo være det beste.
1: Ja. Vi må liksom ta det vi glad I, rett og slett.
2: Ja. Og da, og sånn først så blir det så mye forskjellig her også, fordi at det

0: Så det har ikke noe med det å gjøre, det er bare. Men da hadde han et litt sånn show,
1: ja.
0: Hvor han hadde kledd seg litt ut, for han skulle ha en trimstund med oss.
1: Nei, så bra.
0: Ja, og det var rett og slett, for siden vi hadde nå passert 50,
1: ja.
0: Så var det disse enkle grepa. Ja. Du skal gå ut døra, altså, strekk deg og slå på lyset når du våkner, ikke sant? Men gjør det mange ganger. Eller lokk opp døra. Og vi måtte være med David på dette her, de enkle tingene som vi gjør ganske ofte.
1: Ja.
0: Og det var ganske festlig når hele selskapet ble med på alle disse. Og ja. Det var ikke minst når du skal ta på deg skoene da. Kanskje bare det lurt å sette seg på stolen først. Noen måtte jo det, og noen kunne stå og ta på seg skoene.
1: Ja.
0: Men gjør det, lat som du tar på deg skoene flere ganger, ikke sant?
1: Nei, det har jeg da aldri tid til.
0: Nei.
1: Men da skal jeg jo ut
0: da
1: med
0: en gang. Da må du legge opp til å dra litt transfer.
1: Nei. Ok. For jeg må jo sitte når jeg skal ta på meg sko.
0: Ja, ikke sant? Da kan man bøye seg opp og ned et par ganger. Hver lille bevegelse du gjør ekstra som du ikke hadde gjort ellers.
1: Ja, og jeg er mer enn 50.
0: Ja, tenk deg det også.
1: Ja. Nei, men det var veldig mange gode tips. Takk skal du ha.
0: Så det er noe med å...
1: Takk i svigersønnen din for det.
0: Vi trenger ikke på treningssenter for å få litt trim inn i hverdagen.
1: Nei, det er sant.
0: Ja.
1: Sånn er det. Men da har jeg en lapp foran meg her.
0: Ja, da skal vi takke.
1: Så jeg skal sende en hjertelig takk til Torp.
0: Å, så koselig.
1: Ikke Torp i Vestfold, det er Torp i Østfold.
0: Ja.
1: Mm. Margaret, tusen takk for at du er med oss. Det er vi veldig glad for.
0: Ja, og her får du også litt applaus. Ja. Det har vært flest Østfold-telefoner denne uka.
1: Ja, det har det. Jeg kan ikke si jeg husker noen fra Vestfold.
0: Nei.
1: Forresten, jeg vet jo ikke. Der hvor det bare er vips,
0: neida,
1: så vet jeg jo ikke. Der kan den være fra Vestfold.
0: Det er et godt poeng.
1: Ja.
0: Men er det noen som hører på oss i Vestfold, så oppfordrer vi også dere til å være med.
1: Det gjør vi.
0: Mm. Helt klart altså.
1: Og så virker det som det bare er Radio Østvenner som hører på.
0: Mm.
1: Men vi kan jo oppfordre til, er det noen som ikke er Radio Østvenn, så kan det bli det nå.
0: Ja. Åh, det hadde vært så gøy å få en ekstra eller to.
1: Det hadde vært veldig moro å få en Radio Østvenn.
0: Helt klart.
1: Men det betyr veldig mye. Det er fast beløp i kvartalet, eller måneden, eller hele året.
0: Ja.
1: Det er ettersom hva du selv vil.
0: Ja. Og da er du jo med og driver radioen enda mer. Altså, enda mer feil å si, men altså, da kommer du inn noe hele tiden.
1: Det er akkurat det. Og så vet styret om hvor mye det er. Mm. For det er jo et løfte som folk skal gi. Og da er det bare å beregne det når de skriver budsjett.
0: Helt
1: eller
0: klart.
1: Setter opp budsjettet.
0: Ja, og det er jo sant man driver med nå om dagen, da, og ser hva kan vi bruke penger til neste år.
1: Ikke sant.
0: Så det er nå vi kan legge noen føringer for hvilke muligheter vi har.
1: Og så ønsker vi jo at et sånt budsjett ikke skal gå i minus, men at det skal gå i pluss helst, men man setter vel opp et budsjett til å gå i null, kanskje.
0: Ja, altså det er jo ikke ment at vi skal gå med masse overskudd.
1: Neida.
0: Og går vi veldig pluss, så blir jo det å investere i enten utstyr hvis det er noe som trengs å byttes ut, men det håper vi ikke det er noe som gjør.
1: Nei, men det skjer veldig brått.
0: Det gjør det, og det er jo det som er det sårbare, spesielt når vi driver med minus.
1: Ikke
0: for tenk hvis på en måte noe av utstyret, spesielt her i studio A, ryker.
1: Ja.
0: For da har vi ikke noe valg. Det må
1: da,
0: vi
1: det må
0: fikse.
1: Det må vi jo erstatte.
0: Ja. Og da får vi en utfordring, rett og slett.
1: Ikke sant.
0: Sånne ting er noe.
1: Ja.
0: Så vi må bare be om at alt fungerer som det skal.
1: Ja.
0: Men så er det også det at jo mer vi går i pluss, jo mer artig kan vi jo finne på da.
1: Ja, det jo.
0: Eventuelt klare å få inn noen nye folk hadde jo også vært
1: fint. Det har jo ikke gjort noe det, men...
0: Men det er nok litt stykke fram.
1: Det er et stykke fram, men vi har veldig mange gode frivillige, og det er vi veldig glad for.
0: Og er det sånn at du hører på og tenker at jeg kunne jo bidratt litt, så ta kontakt med oss.
1: Ja, gjør det.
0: For det hender jo at det blir litt sykdom, det hender at vi trenger å få inn noe nye, så tar vi gjerne en prat om hva du kunne vært med
1: og
0: bidratt.
1: Og hvis det høres skummelt ut å være på lufta sånn med en gang, så er det jo bare å gå igjen og være telefonvakt, for
0: absolutt.
1: Da hører en litt, og kanskje en våger seg
0: etterhvert
1: være med en annen programleder en gang, og det er mange muligheter.
0: Og de fleste har begynt som telefonvakter, er det ikke sånn?
1: Jo.
0: Jeg tror det.
1: Ja.
0: Hvis ikke de har radioerfaring fra før, da, så er det ofte sånn det har begynt.
1: Ja, det gjorde jeg også, det begynte som telefonvakt.
0: Mm-hmm.
1: Så, ja da. Jeg skulle vel aldri på lufta. Nei, det var jo ikke meningen av det.
0: Nei.
1: Trodde jeg?
0: Nei. Tenkte av det. Og jeg drømte om å få være på lufta.
1: Ja, når jeg var du har jo vokst opp med det, så det blir noe annet.
0: Det, mitt store, min store drøm var å kunne ha ønskekonserten. Det synes jeg hørte så veldig koselig ut.
1: Ja.
0: Det har jeg fått muligheten til.
1: Ja, men det er koselig.
0: Det er jo det.
1: Ja. Ja, da, så der kan jeg jo si det med det samme. Ikke glem at den skal se.

0: Inn i en ønsker på ønskekonserten, for det noen ganger litt lite.
1: Ja, det det.
0: Det var veldig få sist gang jeg var her.
1: Åh, ja, det kjedelig.
0: Ja.
1: For det noe med det, og så jo fullere den timen jo...
0: ja, hyggeligere det.
1: Hyggeligere det, ja. Og det jo noe med at vi må jo stadig vurdere hvilke program det vi skal...
0: Altså, skal
1: det,
0: ha, ja.
1: Det ikke snakk om å ta vekk ønskekonserten også, det ikke for å skremme noen dette her, men... Men det å sende en hilsen til noen jo veldig hyggelig.
0: Veldig hyggelig.
1: Og det jo veldig greit når det en bursdag. Og det jo også noe som viktig å si, at det gratis å sende hilsen her på Radio Øst.
0: Det det. Mm-hmm.
1: Så at man kan sende en bursdagshilsen hvis du vet at dere, den har bursdag nå, det koselig, kanskje den hører på. Og så det mange som tenker, ja, men vet jo ikke om den hører på. Men send en melding da.
0: Ja, hva er det jeg skulle til å si? Det går an å informere den som har bursdag om at nå kommer det hilsen til deg.
1: Ja, og om den så ikke skulle høre, så kan det noen andre høre og si at de hørte hilsen til deg på radioen her om dagen.
0: Ja, det har jeg fått høre.
1: Ja. Så det er jo så mye sånn hyggelig, og så det også bare hyggelig å kunne sende en høsthilsen til noen.
0: Det jo.
1: Mm. Det bør jo ikke, det må ikke alltid være bursdag, eller med en stor anledning, eller, men bare det å få en sånn, at noen tenker på det. Så det er jo det handler litt om.
0: Ja. Mm. Ja da, skal vi høre mer musikk
1: det
0: nå?
1: Det må vi gjøre.
0: Men jeg skal si telefonnummeret først.
1: Gjør det.
0: 69 29 42 42. Og så venter vi på en Radio Øst-venn.
1: Det hadde vært veldig gøy. Og er det sånn at du ikke har mulighet til å ringe, men har lyst til å vipse en gave til Radio Øst, så bare gjør det.
0: 51 36 85. Men den kan du ikke bruke for å bli Radio Øst-venn.
1: Nei, da må du ringe.
0: Ja.
1: Ja. Da har jeg finnet frem Stavanger-kameraten jeg nå, med en sånn som heter Barndomsgater.
0: Oi!
1: Og jeg tror vi alle har våre minner fra barndommen
0: det
1: vår.
0: Det har vi absolutt.
1: Ja, kanskje hoppet vi strikk. Gjorde du det?
0: Nei, det var ikke i min tid. Vi hoppet paradis.
1: Dere hoppet paradis, ikke sant? Jeg hoppet masse strikk og tøy. Og så, sånn
0: det kom, men da var jeg litt for stor.
1: Ja, da var det ikke det innenfor.
0: Nei, det var ikke det. Hoppet bok gjorde vi med.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Det var jeg flink til faktisk.
1: Ja,
0: ellers så var jeg ikke så veldig flink til sånne gymnastiske ting.
1: Nei, vi kan ikke være flink til alt, Reidun. Du er flink til så mye annet.
0: Langt ifra flink til alt. Det må vi slutte å prate om. Nå må vi ta musikken.
1: Nå hører vi på musikk, og så kommer det litt reklame også etterpå.
0: Ok.

0: Noen ganger tar livet brå vendinger, og du mister en som står deg nær. Johansen Monumenthuggeri hjelper deg å finne et verdig håndlaget minnesmerke over den du har mistet. Personlig service og norsk håndverk som ikke trenger å koste mer. Ring oss på 69 16 36 33, eller gå inn på johansenmonument.no.
1: Evangeliesenterets bibelskole din lokale bibelskole i Østfold. Sperrebotten i Våler kommune tett utenfor Moss. Bibelskolen toårig og underviser grunnleggende ut fra pinsebevegelsens tro og lære. Skolen åpen for alle og har to inntak i året. Interessert? Ta kontakt.
2: Det beste med skolen her det gode fellesskapet. Jeg har fått så mange gode venner av å gå her. Vi brødre og søstre som støtter hverandre og tar vare på hverandre.
3: Haugetun Catering ligger midt mellom Sarpsborg og Fredrikstad. Hos oss får du god mat produsert av våre egne dyktige kokker til blant annet dåp, konfirmasjon, bryllup og bursdager. Vi leverer snitter, koldbord, tapas, gryteretter, middager, kaker. Kort sagt, noe for enhver anledning. Haugetun Catering. Mat til hverdag og fest. Besøk våre nettsider haugetuncatering.no eller ring 69 36 27 50.
4: Da fikk vi med litt reklame også, det må til, vet du, for det er jo en av de inntektskildene vi har.
5: Ja, jeg så for meg selv det, når jeg hørte den sangen,
4: ja.
5: Og snakket om den lille som gikk på vei til skolen i Barndomsgate, ja. Med sekk.
4: Ja.
5: Jeg gikk jo gjennom store deler, nei, store deler, det var jo ikke det, men gjennom, jeg bodde jo i Oslo.
4: Ja, tenk på det.
5: Så jeg gikk gjennom Slottsparken.
4: Ja!
5: Hver dag til skolen.
4: Ja.
5: Og arm i arm med venninna mi.
4: Ja.
5: Ja, vi var nok. Og så over Drammensveien, det var jo ikke så mye trafikk som nå, men
4: nei.
5: Det var jo litt trafikk.
4: Ja.
5: Og så ned til skolen da, det var... Da gikk vi jo alene.
4: Tenkte jeg det.
5: Og jeg var 6 år når jeg begynte på skolen.
4: Ja.
5: Selv om det var 7 år som var tida, så jeg fylte jo ikke 7 før på, i desember.
4: Nei, ikke sant.
5: Mm. Så det var en liten jente med stor sekk og gjennom Oslos gater, barndommens gater.
4: Tenk på det.
5: Ja.
4: Og sånne minner har vi vel noen og enhver.
5: Antageligvis har vi det.
4: Ja. Første skoledag var jo litt sånn skummel i hvert fall.
5: Ja, men da var jeg ikke alene.
4: Nei, da var du ikke alene.
5: Nei, da var mor med, vet du. Det er klart det.
4: Ja, ja, ja, det er vel få som går alene akkurat den første dagen. Heldigvis. Og nå er det jo sånn, jeg husker, vi bor jo sånn til nå at... våre barn har jo kjørt skolebuss.
5: Ja.
4: Mm. Men når de var små, så hadde de jo SFO før og etter. Sånn at man, de slapp å ta bussen når de var førsteklassinger, stort sett.
5: Mm. Det var litt rart det å gå gjennom Slottsparken.
4: Mm.
5: Og nå, i disse dager, så har jeg jo blitt minnet på 2 av de dagene, spesielt. Den første, den var i april i 1954. Da visste vi at kronprinsesse Märtha var syk. Men vi visste ikke at du var død enda.
4: Nei.
5: Men når jeg kom til Slottsparken og gikk forbi slottet, da hang det flagget oppe med Sørgeflor, sånn som vi ble vist nå.
4: Ja.
5: De satt ut.
4: Oi.
5: Og da så vi, nå er det flagg på halv stang. Da er hun død.
4: Ja.
5: Så kom vi på skolen, så ble vi møtt i skolegården. Det var vel rektor, tror jeg, som het overlærer den gangen.
4: Ja.
5: Som fortalte oss, hadde et lite minneord, og så ble vi sendt hjem igjen.
4: Ja, for da fikk dere fri da, faktisk.
5: Ja, det gjorde vi.
4: For det husker jeg vi fikk også når kong Olav døde.
5: Ja.
4: Men for at da var det jo ikke noen nyhetskanaler og alt
5: nei,
4: dette
5: det
4: som,
5: det.
4: Som ga beskjed.
5: Og sånn var det også i 1957, da kong Håkon døde.
4: Mm.
5: Fikk vi også akkurat på samme måten.
4: Ja.
5: Så det er 2 merkedager som jeg husker veldig godt.
4: Ja, altså, jeg skjønner jo at du blir litt minnet på det nå, i disse dager hvor vi har opplevd det samme.
5: Og det jeg kanskje husker mest med 1954 og Märtha, det var jo en Harald som 17-åring som gikk nedover Karl Johan.
4: Mm.
5: Det er noe av det tristeste jeg har sett. Jeg har ikke glemt det.
4: Nei.
5: Jeg var jo ikke så gammel jeg heller den gangen.
4: Nei.
5: Men jeg husker det veldig godt. Han hadde lang frakk og hatt, sånn voksen mannshatt.
4: Ja.
5: Og så sånn så trist ut, for han gikk jo helt alene. For først kom kong Olav,
4: ja.
5: Og så alene bak, og så kom Harald alene bak der igjen.
4: Ja.
5: Det var et trist syn, stakkars. Ja. Han var jo så knyttet til mora si også.
4: Ja.
5: Uff, ja da, så det er sånne minner.
4: Ja, som dukker opp nå.
5: Ja.
4: Ja. Og det er jo... Det er jo det er jo ikke at det er gode minner, men det er jo, altså minner har vi jo med oss.
5: Vi har det, og det, det har ikke gjort noe negativt med meg.
4: Nei.
5: Det har kanskje styrket forholdet mitt til kongen på en måte, at jeg har sett opp den, og ja.
4: Det er jo litt av et ansvar de sitter med, og jeg har tenkt på det mye nå i disse dagene, altså siste måneden da,
5: ja.
4: Når de står i en først sykdom og så sorg,
5: ja.
4: Og så skal de også være så offentlige.
5: Mm.
4: Og tenk på den telefonen han måtte ta til statsministeren.
5: Ikke sant? Og sa, det er kongen.
4: Det er kongen.
5: Det er sånn, det er liksom, tårene ja. Spretter nesten bare å tenke på det.
4: Og så kan man jo tenke at han var nok veldig forberedt på dette her.
5: Det var han.
4: Og har nok liksom over år fått liksom god opplæring i hvordan det gjøres.
5: Ja.
4: Men det er ganske mange ting og mange brikker som faller på plass, da. I et stort system,
5: ja.
4: Men som er allikevel... Jeg vil jo tro at det er en trygghetsfaktor også for de kongelige, da. At det er så gode rutiner rundt
5: det her. Det er klart det er det.
4: Selv om det heldigvis ikke skjer så ofte.
5: Nei, det er lenge mellom hver gang det er kongeskifte. Jeg synes jo det også er litt rart, da, for jeg startet jo da livet mitt med Kong Håkon, og jeg avslutter livet mitt med Kong Håkon.
4: Ja. Tenkte jeg det.
5: Så har det vært to imellom.
4: Det blir med deg som med prinsesse Astrid, liksom.
5: Ja.
4: Hun hadde tjent fire konger, du har noen kirkte.
5: Jeg har vel ikke akkurat tjent det, men jeg har nå opplevd alle de fire.
4: Ja.
5: Ja.
4: For det var jo begravelse i går.
5: Det var det.
4: Og det er jo også, det var veldig fint det også.
5: Det. Veldig fint. Det er ikke så ofte vi får være med på det på en måte. Nei. Så det,
4: jeg synes spesielt det. At kongen var med og bar kisten.
5: Ja, det var flott.
4: Veldig flott.
5: Ja.
4: Så, nei, det har vært noen, hva skal jeg si, merkedager.
5: Det har det vært.
4: I norsk historie, rett og
5: absolutt.
4: Slett. Så nå er den gamle generasjonen borte.
5: Ja.
4: Eller den eldste.
5: Mm.
4: Og det er jo sånne milepæler som mange går gjennom i sine slekter.
5: Ja, jo det.
4: Når det plutselig er den eldste som er igjen, liksom.
5: Ja, det husker jeg. Jeg synes det var veldig rart.
4: Ja.
5: At nå er jeg eldste i min generasjon.
4: Ja, nå er denne generasjonen over borte.
5: Ja.
4: Ja. Og det er...
5: Det er rare greier.
4: Ja, for det er noen samlingspunkter er sånn, vi har rundt.
5: Sånn vi må igjennom.
4: Ja, og det er jo... Vi er jo bare mennesker, da.
5: Ja.
4: Og så er vi på en måte, hva skal jeg si, på et vis egoister der, på at vi vil jo ha alle hos oss alltid.
5: Ja, og vi vil helst leve til vi opplever alt.
4: Selv også.
5: Ja. Ja.
4: Vi vil jo ikke gå glipp av noe.
5: Nei.
4: Tenk at vi er skapt sånn. Veldig spesielt.
5: Ja, ja.
4: Vi sitter jo her og har høstaksjon, og vi skal bare minne om telefonnummer igjen.
5: 69 29 42 42.
4: Så jeg finner frem en sang til, og jeg vet ikke om du fikk kanskje ikke sett begravelsen i går, for du var jo her.
5: Nei, den så jeg på kvelden.
4: Ja, og da fikk du med deg at det var noen forsangere der.
5: Ja, dem så jeg, og de sang jo sammen med Sissel Kyrkjebø på slutten.
4: Ja, gjorde de også?
5: Ja.
4: Og det var jo flere av de som var med også på det gospelkoret som sang...
5: Var det det?
4: Ja. Og blant annet så jeg Kine Ludvigsen der.
5: Ja vel.
4: Hun er jo, begynte jo som en barnestjerne.
5: Ja.
4: Og som er mye, mye ute og synger nå, og spesielt i gospelmiljøet.
5: Ja.
4: Så da finner jeg frem en sang med henne, ja.
5: Men før du tar det, og du først nevner det med gospelsang,
4: ja.
5: Så må jeg jo si at det sterkeste i begravelsen til Kong Harald, det var jo den sangen, Hun blir hos meg.
4: Det er så mange som skrev på Facebook at det var Jørgen Hattemaker, og så tenker jeg, jeg skjønner det på en måte, men
5: ja,
4: for meg så var det også...
5: Meg, når den kom,
4: ja, da gråter
5: da,
4: jeg.
5: Det gjorde jeg. Det var, skulle du si, da spratt tårene.
4: Ja. Altså, så det er ikke så mye til for at jeg gråter, men akkurat det var det
5: det kjente jeg langt inn i hjertet mitt, og jeg synes det var altså så flott.
4: Ja. Og det, jeg håper jo det blir alle sin bønn, at han må bli hos oss for alltid.
5: Ja.
4: Mm. Og da er det Gud vi snakker om, ikke kongen.
5: Ja.
4: Kongenes konge.
5: Kongenes konge.
4: Her kommer Kine Ludvigsen med morgendagens søsken. Mm. Og så er det bare å ringe hit til Radio Øst hvis du har lyst til å være med og støtte oss da, med en stor eller liten gave, eller bli Radio Øst-venn.
5: Ja.
4: Nummer er det samme, uansett hva du ønsker. 69 29 42 42.

0: Det var Theos der med Didn't See It Coming.
1: Better days are coming for me. Altså, ja. Bedre dager venter meg.
0: Ja, tenkte det.
1: Det ikke verst.
0: Det ikke verst.
1: Nei. Det jo, det vel sånn for alle det egentlig, at det nok noen bedre dager som venter oss.
0: Ja.
1: Vi satser på det.
0: Vi satser på det. Absolutt.
1: Ja.
0: Det fortsatt stille på telefonen her, men ja. Vi veldig takknemlige for dere som har ringt, og da får vi tro at de fleste har vært med hit, eller så kanskje de kan skrudde på akkurat nå.
1: Det kan nå hende, ja, det sant. Mm. Og da kan jo vi fortelle dere som skrudde på nå at vi sitter her og samler inn penger til Radio Øst. Ja. Enkelt og greit.
0: Enkelt og greit. Og det fordi at Radio Øst drives av i hovedsak dere lyttere.
1: Ja.
0: Rett og slett. Altså, vi har noe inn på reklame og bingo, men utover det så er det i hovedsak...
1: Det er gaver det faktisk
0: ja.
1: Går på.
0: Ja.
1: Det er litt ille at det skal være sånn, men vi får jo ikke noe støtte fra noe sted, så da må det bli ja. Sånn da.
0: Sånn er det.
1: Ja.
0: Og skulle det være sånn at du sitter og hører på nå, og på jobb for eksempel, og kanskje en arbeidsplass har lyst til å gi en gave,
1: ja, det
0: så
1: lov.
0: Er det absolutt lov, altså. Her er det alle muligheter også på det.
1: Ja.
0: Eller hvis du tenker at, jeg kunne jo hatt litt reklame, det var en fin måte å støtte oss på.
1: Og det ble hørt.
0: Det ble hørt.
1: Ja, det har jeg merket, for det flere som har sagt til meg, det hørte jeg i reklame på Radio Øst,
0: ja.
1: Sier de.
0: Ja, og det hender ofte at vi får noen sånne der, du, hva var telefonnummeret ditt?
1: Med? Ja, akkurat. Det har jeg fått spørsmål om også. Ja da, det mange muligheter til å være med, og du kan også sende på Vips. 51 36 85.
0: Ja.
1: Og telefonnummeret er 69 29 42 42. Du kan be om å få giro, eller du kan betale på nettbank.
0: Det kan du. Og vi skal sitte her nå frem til klokken tre.
1: Mm.
0: Vi skal ikke snakke om så mye om hva vi gjør når vi ikke er her, men du skal ha noe spennende etter deg. Er det lov å spørre om det?
1: Ja, det går an å spørre, og jeg kan jo svare også, jeg.
0: Du kan jo det.
1: Jeg skal rett og slett inn til Oslo på teater.
0: Ja.
1: Det går et teaterstykke på Oslo Nye som heter Arne Treholt.
0: Ja.
1: Og det er en musikal om han, skrevet av folk som ikke var der da det skjedde, for alle sammen er for unge til å huske den saken med Arne Treholt og spionsaken. Men de har skrevet en aldeles utrolig musikal. Du kan se på det bare som en musikal,
0: ja.
1: Og den morsom.
0: Ja.
1: Men hvis du samtidig også tenker på hovedpersonen Arne Treholt, var han så stor spion, eller ble det slått opp for mye, eller var det ikke riktig? Altså, det får vi ikke svar på.
0: Nei.
1: Men vi får jeg fikk i hvert fall et lite inntrykk av hvordan han var.
0: Mm-hmm.
1: Og så slutter det med gråzone.
0: Ja.
1: Liksom, vi vet ikke sannheten. Hva er sannhet?
0: Mm.
1: Men den var altså så bra. Kan jeg også si litt mer om musikken?
0: Mm.
1: For jeg er litt stolt, ja. Jeg har ingen barnebarn.
0: Nei.
1: Og ingen ordentlige tantebarn.
0: Nei.
1: Men han som har laget musikken og sitter på scenen og er dirigent for musikerne, han er jeg sånn halvveis tante til.
0: Ja.
1: For jeg er søskenbarn til mammaen.
0: Ikke sant?
1: Så det er det nærmeste jeg kommer tantebarn.
0: Ja.
1: Og da er jeg litt stolt, for det er så bra musikk.
0: Og grunnen til at du også kan si at det er så bra, er jo at du har vært på den
1: en gang. Jeg har vært på den en gang og skal om igjen i dag.
0: Ja, så hvis noen tenker at, hæ, men hvordan kan du vite det hvis ikke du har hørt den?
1: Ja, jeg har hørt den, og jeg er helt fullstendig slått i bakken av forundring.
0: Ja, ikke sant?
1: Ja.
0: Så, og det er jo fascinerende, og det der å lage på en måte et show da, ut av en sånn type historie. Ja,
1: veldig spesielt er det.
0: Mm-hmm.
1: Og de har jo gått inn for å gjøre ting riktig.
0: Mm-hmm.
1: Men de har ikke... De kan jo ikke vite sannheten de noe mer enn andre på en måte, men han ble dømt.
0: Mm.
1: Det vet vi.
0: Mm.
1: Men de har fått fram så mange sider at du må tenke selv på resten.
0: Ja. Og så er det jo noe med å øve seg litt for oss mennesker, da, tenker jeg. Jeg vet ikke om dette var målet dem, men til å innimellom bare godtater, dette er det vi vet.
1: Jo, det tror jeg kanskje var med.
0: Ja, for vi skal jo gjerne ha svar og fasiten på alt,
1: ja.
0: Og kunne liksom vite sånn var det. Ja, i stedet men, for å tenke at dette er det vi vet, noe mer vet vi ikke.
1: Nei, vi gjør ikke det.
0: Og det er sånn ikke opp til oss heller, hverken å dømme eller å vite.
1: Nei.
0: Og klare å la ting ligge, da.
1: Og det har de klart på en mesterlig måte, synes jeg. Så det ja, jeg fikk et inntrykk av hvem Arne Treholt var.
0: Ja, så er det noe man likevel å la det få den plassen i historien som det faktisk har.
1: Ja.
0: For det,
1: var en stor sak.
0: Ja, det var jo det.
1: Jeg husker det godt når det kom. Det var, alle ble sjokka.
0: Ja. Ikke sant?
1: Ja.
0: Ja, det var jo... Ja,
1: så det skal jeg etterpå.
0: Det skal du etterpå, ja. Og da skal du få lov til å kose deg masse der. Og da passer det å finne med den sangen vi har nå, selv om jeg håper ikke det er sant. Jeg tror ikke det er det heller. For jeg finner frem sangen «Det regner i Oslo». Ja. Da blir du våt i
1: så fall. Da blir jeg våt, for jeg må gå fra Nationaltheatret opp til Oslo Nye.
0: Ja, nei, men vi satser på at det er ikke meldt regn i Oslo i dag. Så.
1: Nei, da satser
0: men,
1: vi på det.
0: Men sangen er jo fra den der sangen til Carola.
1: Åja.
0: At det regner i Stockholm i dag.
1: Ja, riktig, og nå har den blyttet til Oslo også.
0: Ja, fordi at på hver gang vi møtes, så skulle de jo hylle Carola, ikke sant?
1: Aha.
0: Og lage sin versjon av sangene.
1: Ja vel.
0: Og så er det Astrid S da, som har gjort det. Og det handler jo litt om, eller sangen da, handler jo om dette her at det er ikke alltid så lett å stille de spørsmålene man burde spurt.
1: Riktig.
0: For det er sånn der, ja, hvordan er været da? Det er så lett å si. Ja, ja. Og så var det kanskje noe mer vi hadde lyst til å spørre om, egentlig.
1: Ja.
0: Men så ble det bare det vi spurte om.
1: Akkurat, ja, det var interessant.
0: Interessant. Mm. Så, men hvis du ikke hører deg helt bort, holdt jeg på å si sangen, så ring hit til radios da.
1: 6929 42 42.
0: Og vær med og støtte oss med å gi oss en høstgave. Her kommer Astrid S.

Astrid S var det vi hørte der med sangen Det regner i Oslo. Nå gjør det heldigvis ikke det, tror vi, men og det regner ikke her heller, og det godt det også, selv om høsten ofte litt mer full av regn enn hva ellers det i året. Men det trengs vel det opp på et eller annet vis. Vi får håpe at bøndene nå ferdig med det de skal ha inn, sånn at det ikke blir ødelagt hvertfall. Her det høstaksjon på Radio Øst, og vi spør pent, har du lyst til å være med og støtte Radio Øst med en gave nå? Da kan du ringe hit på 69 29 42 42, og så guider Karianne deg videre, og det mulig å gi på Vips, eller du kan få en giro i posten, eller et kontonummer å overføre pengene på. Vips-nummeret det 51 36 85. Og vi skal rett og slett bare høre litt mer musikk, vi tror jeg, før vi går videre. Vi nærmer oss slutten på sendingen, men nå kommer Gator med sangen He Touched Me.

0: fantastiske harmonier.
1: Ah.
0: Jeg synes det er så flott. Også den veldig dype.
1: Ja.
0: Og så har du den høye. Ja. Nei, det, ja, det er nydelig harmoni.
1: Ja. Ja. Det er rart hva musikk kan gjøre med
0: oss. Å, ja.
1: For det kan få fram så veldig mye følelser.
0: Veldig.
1: Ja.
0: Det går liksom, det rører noe inni oss.
1: Ja.
0: Som, og det er det jo, det vet jeg jo psykologisk egentlig.
1: Mm.
0: Sånn at de som lager låter, de bruker jo det.
1: Ja.
0: For å berøre oss.
1: Mm.
0: Men vi lar oss berøre.
1: Ja. Vi gjør det, og så er det, ja, ja, det er bare sånn det er.
0: Ja, ja.
1: Ja. Så musikk er viktig, og musikk spilles jo mye her på Radio Øst.
0: Vi gjør det.
1: Ja.
0: Og så kan du høre musikk når du er lei deg, når du er glad.
1: Ja.
0: Det er for alle situasjoner.
1: Det er det altså. Helt klart.
0: Ja, jeg er veldig glad i det i hvert fall.
1: Ja. Ja. Ja. Helt klart. Og så har vi jo, vi var inne på det i sted, dette med at vi her på Radio Øst er det mange frivillige.
0: Ja.
1: Og alle har liksom litt sin stil da.
0: Ikke sant.
1: På musikken. Og ja. Det er jo det som gjør det så variert.
0: Det er veldig ordreit.
1: Ja.
0: Ja.
1: Fordi at vi får lov til å prege musikken, for det er det kanskje ikke alle som vet, men for jeg vet at på de større kanalene så får ikke programlederen Nei. Velge musikken selv.
0: Nei, tenk på det.
1: Der er det andre som sitter og plukker ut.
0: Ja.
1: Mm, i forhold til hva som er listemusikk nå, og hva som skal brukes. Mens når vi har program her,
0: så velger vi selv.
1: Vi velger helt selv.
0: Og da blir det som regel at den programlederen har den typen musikk.
1: Mm.
0: Ja. Og så er det, ja.
1: Ja,
0: men da vet vi jo det.
1: Ja, og jeg tenker at det, ja, det er det som gjør det variert da,
0: ja.
1: Tross alt, og det husker jeg når jeg skulle begynne å ha Nødt i Øst, det er jo noen år siden det
0: ja.
1: Nå, så husker jeg selv vi sa det at der, og hvis vi får klage på musikken, så er det bra.
0: Å oh, ja.
1: Fordi du er yngre, og da kommer vi med noe annet.
0: Ja, riktig.
1: Og det må de tåle, for det er det vi vil.
0: Ja.
1: Så har jeg ikke fått noen klage på musikken, så da har jeg kanskje ikke valgt så crazy musikk da.
0: Neida, men du velger litt annet enn det noen andre gjør.
1: Ja, og det tenker jeg, det er jo det som...
0: Men du velger også variert.
1: Ja da, og det er jo det viktigste, tenker jeg uansett.
0: Ja.
1: Og at det er mye norsk og mye gjenkjennbart, men ja. Så kan man krydre med noe nytt innimellom.
0: Ikke sant.
1: Som ikke er så kjent, kanskje.
0: Og vi må jo begynne å høre på noen nye ting også.
1: Ja da, vi er ikke så glad i sånne endringer, vet du, men...
0: Nei, men...
1: det kommer jo så mye ny musikk.
0: Alt for mye, synes jeg, fordi ja. At jeg rekker ikke å høre på alt, men det
1: Neida.
0: Er noe så.
1: Og det er jo sånn det er, og det er jo en stor jobb som vi også
0: ja.
1: Jobber hardt med her, for å prøve å få inn noe av det nye, men samtidig sortere ut hva av det nye vil vi bruke.
0: Akkurat.
1: Fordi at det at vi er en allmenn radio med kristen profil, gjør jo at vi har ikke lyst til å spille hva som helst.
0: Nei.
1: Og det gjør det jo heller ikke på de andre kanalene nødvendigvis.
0: Neida.
1: Men der er det jo folk som sitter og har fulle stillinger bare på å sitte og sortere musikk.
0: Åh, ja, akkurat.
1: Her gjøres det innimellom slaget.
0: Ja.
1: Ja, men det går fint. Så, men vi er nok litt mer bevisste enn hva en del er da.
0: Ja, særlig på tekstene, ja.
1: Ja,
0: ja.
1: Det er noe
0: det
1: at...
0: Er, ja. Det er så.
1: Det er så, men jeg tror at det er sånt som de fleste setter pris på, egentlig.
0: Ja, jeg tror nok også det.
1: Ja, det er ikke så, det er ikke alt som er god radiomusikk.
0: Nei.
1: Nei, og sånn er det.
0: Men samtidig så må vi da selvsagt være obs på at vi liker forskjellige ting.
1: Absolutt, ja. Mm. Helt klart.
0: Og det er greit.
1: Det er helt greit. Og så er det jo på en måte ikke musikkstilen vi er ute etter akkurat nå. Nå er det jo...
0: Nei, nå er det pengene,
1: uffa meg.
0: Ja, vi ønsker oss noen flere gaver da, fordi
1: ja.
0: At vi trenger litt penger her på Radio Øst for å holde skuta i gang.
1: Rett og slett.
0: Så hvis du kunne tenke deg å være med et beløp, så er vi takknemlige for det. Da kan du ringe inn på 6929 4242, så kan du velge hvordan du vil betale. Du kan få en giro tilsendt i posten. Du kan få vite bankkontonummer og betale over nettbank.
1: Mm.
0: Eller du kan betale på Vipps. Og det nummeret er 51 36 85. 51 36 85.
1: Og da mens folket ringer, så hører vi litt mer musikk.
0: Ja.
1: Nå har jeg finnet fram Elisabeth Andreasen og Jan Werner med sangen Duett.
0: Åh. Oh.

0: Det var Elisabeth Andreasen der og Jan Werner Danielsen.
1: Flotte stemmer.
0: Utrolig nydelig. Helt klart, og det å synge duett, det blir jo nesten som et stort kor vi synger her på Radio Øst, da. Ja. Hvis man tenker på alle som er med og hjelper til, får vi et kor det blir.
1: Ja, det kan du si.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Det hender at jeg synger sammen med, hvis jeg ser på gudstjenesten på TV for eksempel, så synger jeg jo ofte sammen med.
0: Ja.
1: Og da synger jeg jo i et kor da.
0: Ja, det gjør det, vet du.
1: Så da, og hvis jeg tenker på alle de andre som også sitter og synger, så blir vi mange.
0: Ja, det akkurat det.
1: Så
0: jeg tror jo at her, liksom, her på, av våre lyttere, så tror jeg det mange rockeføtter som går holdt her på siden.
1: Ja, det tror jeg.
0: Som tramper takten.
1: Ja, ja, ja, det gjør vi jo stort sett.
0: Ja,
1: jeg sitter jo med armer og ben.
0: Ja, ja, ja. Men også det at, som du sier, at noen er med oss og nynner med litt. Åh, den sangen kan jeg, det var gode minner, ikke sant?
1: Ja, ja, det er bra.
0: Så da kan vi tenke at vi ganske ofte er et radiokor.
1: Ja, det kan du si.
0: Så skal vi ikke si at vi skal ha en mikrofon i alle stuer og få dette kjørt sammen, det skal vi ikke begynne å styre med. Men vi kan jo tenke litt tanken at vi er en god gjeng sammen.
1: Ja.
0: Og sammen driver vi Radio Øst.
1: Ja, det gjør vi. Det er helt sant.
0: Og det er så viktig da at du føler, du som lytter også, at du er med på noe superviktig. Når du gir en gave til Radio Øst, eller når du er Radio Øst-venn, eller bidrar her som frivillig. Eller om du bare, det er ikke bare, eller også om du folder, når du folder dine hender ber en bønn for Radio Øst og gjør du det, så oppfordrer vi til å huske veldig på Radio Øst om dagen.
1: Ja, det er fint,
0: for som vi har sagt, det er tøffe tider med økonomi, og det vi trenger en løsning, rett og slett, og det har vi tro for at Gud kan gi oss.
1: Det må vi tro, vi kan ikke legge ned nå.
0: Nei,
1: neida, det gjør vi ikke.
0: Nei,
1: dette skal gå bra. Og så tenkte jeg på det når du sa at vi sammen driver radioen. Det kan jo hende at det er noen som sitter og ergrer seg over, hvorfor spiller dere aldri den melodien eller den sangen? Eller hvorfor spiller dere bare akkurat det? Skriv inn.
0: Kommer noen ønsker?
1: Ja.
0: Og der kan man jo ønske en sang på ønskekonserten, for eksempel. Så er det jo en mulighet.
1: Ja.
0: Eller bare gi oss noen tips.
1: Ja.
0: Dette er en fin låt, for du vet at vi sitter med et kjempestort musikkarkiv her.
1: Ikke sant?
0: Og det blir jo fort at man plukker de sangene man kan og kjenner til.
1: Det er sånn det er.
0: Selv om det er safe til alt som ligger i musikkarkivet, så blir det, den gir meg gode følelser, ikke sant?
1: Ja.
0: Og så er det jo sånn at når det går musikk ellers på dagene, når ikke det er programledere her, så plukker den jo fra spillistene, og for det er det mange som kan dere ikke gjøre sånn eller sånn, og helt får vi ikke styrt det, fordi at da plukkes det fra en stor mappe, og da er det litt tilfeldig hva som kommer, eller det er tilfeldig, det er ikke bare litt heller, for det er en datamaskin som gjør. Og fordelen med det er at før så måtte man sitte og bestemme det litt mer selv. Og så hadde man jo også en CD-veksler i en periode. Jeg husker det var noen ganger som
1: Den hang seg opp,
0: så han far måtte stikke midt i middagen. Eller midt på natta.
1: Ja da.
0: For å ordne med dette her. Og sånn er det litt, at hvis vi skal inn og styre hver eneste sang som blir spilt her, så har vi en stor jobb.
1: Ja.
0: Da må vi ha inn masse mer folk.
1: Ja. Neida, vi må nok finne og si at det er datamaskinen som velger.
0: Ja, og da vil det være noe vi liker og noe vi ikke liker, men allikevel så er det så godt med litt tips.
1: Ja,
0: det er nettopp det. Fordi at vi kan ikke, vi vet ikke hva folket vil ha.
1: Og så kan det jo hende at det dukker opp igjen som vi ikke burde spilt.
0: Ja,
1: og det vil vi også ha tips om. Den synes jeg ikke dere skal spille på radioen, ikke sant?
0: Ja, ja. For da her har det vært mange kokker innom i løpet da.
1: Ja.
0: Så det kan ha snike seg inn en sang som ikke jeg har godkjent, eller de før meg har godkjent.
1: Ja.
0: Ja. Så vær frimodig, og så er det noe med at det er utrolig hva som kan sies hvis det sies på en hyggelig måte.
1: Ikke sant.
0: Da kan vi ta opp det mest.
1: Ja, det er helt sant.
0: Og vi velger å ta alt i beste mening også.
1: Det må vi gjøre. Mm. Ja, ja, ja.
0: Nå er det underkant av 4 minutter igjen.
1: Ja, men det er ikke mye, da.
0: Så vi må egentlig takke vi nå, Reidun.
1: Ja, det har vært veldig koselig å sitte her, og så har tiden gått så fort.
0: Ja. Så det kan nok hende at jeg en fredag, hvis jeg sliter med å få meg noe på Nøtt i Øst, at jeg må spørre om du vil ha meg.
1: Ja, men det kan jeg. Jeg er våken langt utover kvelden, som regel. Så det går nok bra.
0: For det er 2 timer nå, gikk jo veldig fort.
1: Ja, jeg gjorde det.
0: Så ikke føl deg for trygg.
1: Nei, det er greit. Jeg kommer igjen.
0: Det er bra. Men det er fortsatt mulig å ringe allikevel, selv om vi nå kanskje ikke får takket deg på lufta. Så ring inn og gi beskjed.
1: Vi kan takke i morgen, vi.
0: Vi kan takke i morgen. Reidun er på plass her i morgen også og holder kontroll.
1: Men jeg skal ikke i studio i morgen, da.
0: Neida, i morgen er det Gry og Knut som skal i studio.
1: Men jeg skal skrive.
0: Ja. Så takken skal komme. Men vi skal takke. Hva er summen blitt i dag?
1: Den har blitt 3900 kroner.
0: Å, så hyggelig. Da gir vi en ekstra
1: applaus. Tusen takk skal dere ha.
0: Ja. Super koselig. Og så er jeg jo stadig inne og sjekker på VIPs, og jeg ser jo at noen VIPser uten å ringe.
1: Og det, tusen
0: takk det
1: kommer til helt til slutt.
0: Det kommer helt til slutt.
1: Ja.
0: Da er det bare for meg å takke, Reidun. Tusen takk for at du var her også i dag, får vi
1: takk.
0: Si.
1: Takk for meg.
0: Og så må vi takke Karianne, som har tatt telefoner. Og så vil vi bare ønske alle en fortsatt god dag.
1: Ja.
0: Ta vare på deg selv der du er, og her kommer litt instrumentalmusikk fram imot nyheter og neste time.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 15. Du får nyheter.
1: Arbeiderpartiet lovet rentekutt før valget i fjor, og FRP-leder Sylvi Listhaug kritiserer dagens rentebeslutning. Hun viser til at det har vært to rentehevinger siden løftet ble gitt. Listhaug sier denne høsten kan bli beintøff for folk som sliter med høye matpriser og dyrt drivstoff. Danmarks forsvarsminister Jeppe Brus har lagt frem en ny trusselvurdering om Russland. Ifølge DR sier Brus at situasjonen er mer alvorlig enn mot slutten av den kalde krigen. Sjefen for Forsvarets efterretningstjeneste, Thomas Arin Kiel, sier Russland de siste månedene har intensivert hybridangrep mot mål i Europa. Søkene etter brukte elbiler på Finn.no har økt med 44% siden drivstoffprisene steg 1. september. Finn.no viser til rekordmange søk etter at avgiftene på bensin og diesel kom tilbake. NAF mener dette øker interessen og viser til batteritester fra motor. Alexander Greaker og Daniel Storvik blir nye forsvarere for Marius Borg Høiby i ankesaken, det skriver VG. Høiby ble 15. juni dømt til fengsel i 4 år for blant annet voldtekt og vold i nære relasjoner. Ankesaken behandles i Borgarting lagmannsrett i februar neste år. FNs generalforsamling og høynivåuke fortsetter i dag, og Israels statsminister Benjamin Netanyahu holder innlegg under hoveddebatten. Han skal snakke etter klokken 15 norsk tid. Palestinernes president Mahmoud Abbas skal også tale. Det blir senere i kveld etter klokken 21. Herrelandslaget i fotball møter Danmark i kveld på Ullevål stadion. Det er første landskamp etter VM-suksessen i sommer og første kamp i Nations League. Norge har ingen seier i tellende kamper mot Danmark gjennom historien. Det er spilt 16 oppgjør mellom oss, og de 7 siste har endt uavgjort eller med dansk seier. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Radio Øst. Drømmer du om en hage som virkelig blomstrer denne sesongen? Ta turen innom Kalnes Hagesenter i Sarpsborg. Her finner du et enormt utvalg av hagevekster, fra fargerike sommerblomster til busker, frukttrær, jord, gjødsel, potter og alt du trenger for å lykkes i hagen. Og trenger du gode råd på veien? Våre dyktige fagfolk hjelper deg gjerne. Du finner oss på Kalnesbrekka 52 på Grålum, eller les mer på kalneshagesenter.no. Kalnes Hagesenter. Din hage, vår lidenskap.
3: Er du sulten? Hos Viva Italia ønsker vi å gi deg den ekte smaken av Italia. Bestill takeaway fra våre restauranter i Karlshus i Råde, Liertoppen eller Drammen. Vi lager ekte italiensk pizza med kvalitetsingredienser etter tradisjonelle oppskrifter. Og baker den i en ekte vedovn for perfekt smak og sprø skorpe på bare noen få minutter. Prisene starter fra 180 kroner. Bestill på telefon Råde 48 62 72 06, Liertoppen 96 73 70 06, Drammen 96 72 60 14. Du finner oss også enkelt på Google Maps. Søk etter Pizza Viva Italia. Viva Italia. Ekte italiensk pizza rett i nærheten.
4: Sliter du med rus, eller kjenner du noen som gjør det? Vi i Evangeliesenteret Ung jobber for et rusfritt Norge. Vi vil at du skal ha et godt liv. Vi tilbyr informasjon, støtte og veiledning til deg som sliter med rus. Vi kan hjelpe deg med å finne den hjelpen du trenger. Bli en del av vårt fellesskap. For å bli medlem koster det 100 kroner i året for de under 27 år, og 250 kroner for de som eldre. Vips til 942070. Sammen kan vi gjøre en forskjell.

0: Ja, da har høsten kommet.
1: Det har den, vet du. Og her på Radio Øst så betyr det noe helt spesielt.
0: Ja, da er det tid for høstaksjon.
1: Ja, og vi starter opp mandag 21. september.

0: september og holder på helt fram til fredag 25. september.
1: Bli med oss!
0: Allerede nå kan du vippse på
1: 51 36 85.
0: Støtt oss nå!

Da Thomas Nerosen på luft igjen med programposten Jukebox I dag. Her I Jukebox så det norsk dansbar musikk som gjelder fra mange ulike band og artister. I dag nevner navn som Teen Cat, Tor Endresen, Rune Larsen, Tori Engs og Trond Granlund for å nevne litt. Vi startet med et danseband I fra Trysil som kalte seg Stig Eriks og som senere tok navnet Dan Zett. Men først var det Stig Eriks som gjaldt. I 1993 kom de ut med en fin plate med mange kjente danselåter på. Ja, noen kjente, noen mindre kjente får vel si. Nå skal vi høre Stig Eriks synge låt som svenske Rosmarie Stråla har skrevet, nemlig «Ge meg kjærlek». Når de ferdige så kommer et band som jeg tror kom fra Kongsvinger-distriktet. De kalte seg Strings, og her tar det til oppgjør med reklame. Selv så kan ikke jeg fordra TV-reklame, sånn at samboeren setter på TV-reklame-TV på fjernsynet. Da må jeg ha på meg noe på øra, for jeg makter ikke å høre all TV-reklamen som går om og om igjen. Sangen til Strings heter altså reklame.

Det var gruppa Strings og sangen Reklame her i Jukebox. Neste band kom ifra Trøndelag, kalte seg Swing Team. De byr på en sang som de hentet fra Vikingarna. Vikingarna kaller den Huller om Buller, men Swing Team de har kalt den for Jubel i Busken. Når den ferdig så blir det litt rockabilly musikk ifra gruppa Teen Cats fra Elverum. I 1989 kom den første plata deres ut, og fra den plata skal vi høre sangen om Charlie Ma.

Det var Teen Cats fra Elverum som sang om Shalina I den låten der. Så skal vi ha en gammel tekst, eller sang da, men med tekst av Jakob Sande, som Tor Endresen og Rune Larsen skal synge. I 2002 ga de ut plata Nære Ting, hvor de hadde samlet en rekke viser I flere tekster da, som var tonesatt fra Jakob Sande, som sikkert mange kjenner til. Nå skal vi høre sangen som ofte kalles for Stubb, men her heter den Brita I Bu. Det var opprinnelig Kurt Foss og Reda Bø som sang den. Her det Tor Endresen og Rune Larsen som gjør sin versjon av den sangen, og platen inneholdt vel sanger fra Kurt Foss og Reda Bø. Ikke bare tekster fra Jakob Sande, men jeg tror Jakob Sande hadde skrevet flere av tekstene som med på denne platen da. Når den ferdig, så kommer Totenbjørn, Bjørn Hansen fra Toten. Han har skrevet en låt selv som handler om Ola Nordmann.

Det var Totenbjørn som sang om Ola Nordmann i den sangen der. Så skal vi til et annet band fra Toten, nemlig Tor Engs. Mange husker sikkert dem. Vi skal tilbake til 1993 og plata Stjerneskudd, og skal høre to låter fra den plata, og her er det Ivar Georg Hansen som er vokalist. Først hører vi en sang som heter Ferie og fest i Norge. Det er en sang som opprinnelig er dansk og har fått norsk tekst av Trond Eliassen i bandet. Når den er ferdig så kommer sangen Det finnes en sang. Den er opprinnelig svensk, skrevet av Erik Lim fra Vikingarna. Også der er det Ivar Georg Hansen som har satt norsk tekst til det hele. Her er Tori Engs.

Det var et gammelt godt norsk danseband, nemlig Tori Engs og sangen «Det finnes en sang». Så skal vi ha musikk ifra Trond Granlund. Han er ikke kjent som dansemusiker, men denne sangen her kan fint danses til hvis den går inn for det. Jeg skal plukke fram plata «Sangere lært av faren min» som kom ut i 2010. Og der har Trond Granlund vært på besøk på sykehjem hos faren sin mens han levde og tatt opp en sangopptak med han. Og så har han spilt inn gamle sanger som han lærte av faren sin da Trond var liten. Og nå skal vi høre en sang som heter «Den fokke du». Den er nok best kjent med Leif Juster, men vi skal høre den med Trond Granlund. Når den er ferdig, så kommer Trøst og Bære, humorgruppe fra henholdsvis Toten og Hadeland. Og i 1997 fikk de en hit med låta «Røkke og Gjelsten og I». Og de vet vel alle hvem er, i hvert fall Røkke og Gjelsten kjenner vel de fleste til, så den kommer som låt nummer to. Kjærlig.

Det var Trøst og Bære som sang om Røkke og Gjelsten og I. Neste sang, den faktisk på tysk, men det en norsk sangerinne vi skal høre, nemlig Anita Hegeland, fra den gang da hun var en populær barnestjerne både i Norge og Tyskland. I 1972 spilte hun inn en låt som het Der Freste Spatz von Campingplatz, og når jeg går og legger inn det på Google Translate, så får jeg opp at det den frekkeste spurven på campingplatsen. Skal ikke si at det den riktige oversettelsen, det jeg får opp på Google Translate, men selv så stoler ikke jeg 100% på den oversettelsestjenesten. Men vi hører Anita Hegeland først, uansett, fra 1972, når den ferdig, så kommer en annen flott norsk sangerinne, nemlig Rita Ingebretsen. Vi skal plukke frem fra glemselen, kapittel 19 fra 1998, og høre sangen om Lille Sami. Den handler om en liten samejente eller samegutt, og den skrevet av Einar Hansten og Jul Hansen.

Det var Rita Ingebretsen som sang om Lille Sami fra den 19. frem fra Glemsten-plata. Så blir det gammeldansmusikk ifra Fredrik Kristoffersen, Norges ukronede gammeldanskonge på 70-tallet. Vi skal høre en sang han spilte inn i 1973 på plata Gamle gode glade minner. Og nå skal vi tilbake til sommeren som vi har lagt bak oss, men vi blikker enten fram imot neste sommer eller tilbake til sommeren som har vært, og hører på sangen. Det er sommerkveldens melodi. Når den er ferdig så kommer en kar som heter Martinus Fevelen. Han er et ubeskrevet blad for meg, men han var med på en av disse gamle lirekasse-CD-ene. På den første lirekasse-CD-en så var han med og tolket en rekke norske gamle slagere, sammen med Per Olaf Grens orkester. Og den sangen vi skal høre med Martinus Fevelen, den heter «Den lille ding du ga meg». Og etter hva jeg har funnet ut, så er det opprinnelig en sang fra Jens Bukk Jensen. Men vi hører den i litt nyere versjon fra lirekasse-CD-en nummer 1.

Da skal vi avrunde Jukebox for i dag. Det skal vi gjøre med Legato, som har et danseband fra Elverum, og en sang de ga ut til 1997 som het Singelplata. Det er en sang som er skrevet av William Kristoffersen fra Olivars, og som er en hyllest til artisten Neil Diamond. Når den ferdig, så tar vi også med moderne loffervise som kommer fra visesangeren og låtskriveren Vilfred Ånerud, som kommer fra Magnor i Eidskog, like ved svenske grensa. Vilfred Ånerud, han skrev mange artige viser, og moderne loffervise, det er kanskje en av de mest kjente. Så med de to sangene, så takker Thomas Nerossen for følge. Jukebox er tilbake med uke, så jeg håper vi høres igjen da. Ha det riktig godt, alle sammen!

0: Danmarks forsvarsminister Jeppe Brus har lagt frem en ny trusselvurdering om Russland. Ifølge DR sier Brus at situasjonen mer alvorlig enn mot slutten av den kalde krigen. Sjefen for Forsvarets efterretningstjeneste, Thomas Arenkiel, sier Russland de siste månedene har intensivert hybridangrep mot mål i Europa. Arbeiderpartiet lovet rentekutt før valget i fjor, og FRP-leder Sylvi Listhaug kritiserer dagens rentebeslutning. Hun viser til at det har vært to rentehevinger siden løftet ble gitt. Listhaug sier denne høsten kan bli beintøff for folk som sliter med høye matpriser og dyrt drivstoff. Søkene etter brukte elbiler på Finn.no har økt med 44% siden drivstoffprisene steg 1. september. Finn.no viser til rekordmange søk etter at avgiftene på bensin og diesel kom tilbake. NAF mener dette øker interessen og viser til batteritester fra motor. Alexander Greaker og Daniel Storvik blir nye forsvarere for Marius Borg Høiby i ankesaken, det skriver VG. Høiby ble 15. juni dømt til fengsel i 4 år for blant annet voldtekt og vold i nære relasjoner. Ankesaken behandles i Borgarting lagmannsrett i februar neste år. Herrelandslaget i fotball møter Danmark i kveld på Ullevål stadion. Det første landskamp etter VM-suksessen i sommer og første kamp i Nations League. Norge har ingen seier i tellende kamper mot Danmark gjennom historien. Det spilt 16 oppgjør mellom oss, og de 7 siste har endt uavgjort eller med dansk seier. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Variert musikk hele døgnet. Radio Øst. Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
2: Radio!
1: Lik og del, kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer i din lokalradio. Radio Øst på Facebook.

Den 8. oktober ønsker Soli menighet hjertelig velkommen til lovsangskonsert med Harald Høydahl i Soli kirke klokka 19. I 25 år har Østfoldingen Harald Høydahl satt sitt preg på både norske og ikke minst svenske menigheter med sine flotte lovsanger. Med seg til konserten i Soli har han korister og ikke minst den fantastiske musikeren Johannes Groth. Velkommen til lovsangskonsert i Soli kirke den 8. oktober klokka 19. Billetter finner du på Ticket.com.

0: ganger tar livet brå vendinger, og du mister en som står deg nær. Johansen Monumenthuggeri hjelper deg å finne et verdig håndlaget minnesmerke over den du har mistet. Personlig service og norsk håndverk som ikke trenger å koste mer. Ring oss på 69 16 36 33 eller gå inn på johansenmonument.no.
1: Vil du være miljøbevisst og samtidig støtte det norske misjonsselskap sitt hjelpearbeid i mange land? Overskuddet fra gjenbruksbutikken i Råde går uavkortet til dette formålet. Vi får daglig inn nye varer, så vareutvalget rikholdig og spennende. Og butikken åpen tirsdag til fredag, 11 til 16, lørdag fra 11 til 15, mandag har vi stengt. Vi serverer gratis kaffe, nystekte vafler, så velkommen til en hyggelig handel og kaffeprat i Sarpsborgveien 2 i Rådet.

lille fredagsaften. Jeg slår det fast helt I begynnelsen av dagens kaffepause. Synes det greit, og jeg vil jo si, altså ganske tydelig egentlig understrek at vi må feire at vi på veien I helgen. Da det riktig nok fredag I morgen, og vi skal gjøre all heder og ære som fredag fortjener. Når fredagen ankommer, men I dag, så skal vi bare liksom gasse oss litt I at det først I morgen, og at vi har hele dagen I dag til å glede oss på. Jeg vet at torsdager for noen inkluderer ting som ikke gøy. Guru har sendt meg en melding, og hun gjør noe som hun ikke synes gøy. Ikke gjort det før, skriver hun, men hun skal altså kvitte seg med en visdomstann, og det håper jeg går greit, at når den visdommen forsvinner, så blir det mindre trøbbel I gapet. Jeg Trendre Lundgren, dagens kaffepause begynner nå, vi har litt musikk I begynnelsen her, og så kommer det quiz og sånne ting etter hvert.

det slår meg at vi en gjeng ganske positive folk, og jeg sier det fordi jeg har begynt å få en del meldinger inn allerede. Skal vi se her, Susanne i alle fall på ballen, og her det altså, et vel av forskjellige emojis, for det første, og det setter man jo alltid pris på. Nå jeg ikke så bra på disse moderne hieroglyfene, men jeg konkluderer med at dette en person som meget fornøyd med livet i dag, og spesielt, som Susanne skriver, siden hun har fri i morgen. Så dette hennes fredag, på sett og vis. Helgen begynner i et middag. Ja, det høres egentlig ganske deilig ut. Vi andre vi får ta til tak om at det lille fredagsaften. Har du noe på hjertet, som Susanne for eksempel, så ta endelig kontakt. Jeg på alt av sosiale medier, bare søk meg opp der. Jeg heter Endre Lundgren. Og så jeg klar for quiz, og håper du det samme. Vi starter straks.

Da starter vi dagens kaffepause-quiz. Og hva skal vi begi oss ut på i dag, er gjerne spørsmålet. Du, vi skal begi oss ut på en liten reise, liten tidsreise. Vi skal en tur tilbake i tid. Spørsmålet er bare hvor langt, og der skal du få hjelp av tre ledetråder for å finne dagens svar. De tre ledetrådene de kommer i tre forskjellige omganger. Jeg skal gjenta dem noen ganger underveis her, og så skal du få et fullverdig svar når vi nærmer oss slutten av denne timen. Ikke google dette da, det er liksom litt av utfordringen. Ja, hvor begynner man egentlig? Jeg tenker vi begynner med Elvis, ja, i dagens quiz. Og så setter vi i alle fall en tråd i en retning av Elvis' liv, så har du en idé om hvor vi skal. Verdens første konsert som ble kringkastet via satellitt, altså til hele verden, gikk dette året, og det var Elvis Presleys Aloha Hawaii, ble sett av flere over hele verden enn månelandingen.

Vi griper fatt I dagens almanak, heter det. Det ordet bruker jeg hver dag, men I dag satt det langt inne. Jan og Jens har navnedag. Navnedagen fra den katolske kirkes feiring av døperen Johannes unnfangelse. Og det betyr at det en del av det religiøse aspektet for dagen. Guinea-Bissau har sin nasjonaldag, eller Guinea-Bissau, som vi godt kan si på norsk, ligger I Vestafrika. I Sverige så feires alle helgener som ikke har fast plass I den katolske helgenkalenderen I dag, og det også en lang rekke andre som også får sine hedersbevisninger I dag. I 1493 så la Kristoffer Columbus ut på sin annen reise til Amerika med 17 skip og 1200 mann. Vi har Ford Motor Company, som I 1908 bygger den aller første modell T. I look up from the ground to see your sad and teary eyes. You look away from me and I see there's something you're trying to hide and I reach for

Det er jammen ikke dårlig. Jeg ser det kommer inn flere svar på dagens quiz, hvor vi altså leter etter et spesifikt årstall. Og nå er jeg muligens litt vag I første ledetråd, men du har I alle fall en manns liv å forholde deg til, så da vet du I alle fall sånn cirka hvor I verden vi skal. Og det handlet om Elvis Presley til å starte med. Jeg sa verdens første konsert som ble kringkastet via satellitt var dette året, og det var Elvis Presleys Aloha Hawaii. Ble sett av flere mennesker I verden over enn månelandingen. Ledetråd nummer to I dag, det handler om den israelske etterretningstjenesten Mossad. Dette året så likviderer de en palestiner på Lillehammer. De trodde at de drepte Ali Hassan Salame, en av lederne for Sort September, men det var det altså ikke. Og ikke bare det, en massiv stor flause nummer to var at norsk politi klarte å pågripe seks av disse Mossad-agentene før de klarte å forlate landet. Kjent som drapene på Lillehammer, eller drapet på Lillehammer. Hvilket årstall vi ute etter? Du skal få en ledetråd til om et øyeblikk.

tilbake. Vi fortsetter dagens quiz. Har hatt to ledetråder allerede, skal gi deg en tredje om et øyeblikk. Og vi har altså snakket om Elvis Presley I dag. Verdens første konsert kringkastet via satellitt var I det året vi ute etter. Den het Elvis Presleys Aloha Hawaii og ble sett av flere mennesker I verden over enn selve månelandingen. Nummer to var at den israelske etterretningstjenesten Mossad likviderte en palestiner på Lillehammer I det året her. De trodde de drepte en kar som het Ali Hassan Salameh, som var en av lederne for Sort September. Så var den palestinske gruppen ansvarlig for en massaker under sommerol I München, men det viste seg altså at de drepte feil person. Og I tillegg klarte norsk politi å pågripe seks av Mossad-agentene før de kunne forlate landet. Og så tar vi med oss noe politikk her som siste ledetråd. Nei, det gjør vi ikke. Vi tar med oss noe showbiz. Det mye hyggeligere. Vi tar med oss noe showbiz. Pink Floyd tar vi. Pink Floyd slapp dette året det som kalles en av rockens viktigste album, The Dark Side of the Moon.

Vi befinner oss tilbake I almanakken. Vi skal hedre særlig da Jan og Jens på en dag som dette, og vi vet da både om flere Jan og flere Jens, antagelig både I egen familie og vennekrets, men også I det offentlige Norge. Vi gratulerer med dagen I hvert fall. Det også ganske mange som har fødselsdag. Vi har en gammel romersk keiser, Vitellius. Han ble født I år 15 på dagens dato. Ellers så har vi F. Scott Fitzgerald, den amerikanske forfatteren som ble født I 1896. Vi har den tidligere presten Børre Knudsen. Han var jo en aggressiv motstander av abort, født I 1937, han døde I 2014. Vi har Linda McCartney, Paul McCartneys avdøde ektefelle, født I 1941, døde I 1998 av kreft. Tragisk. Og så har vi Jon Arne Riise inne I dag. Han ble født I 1980, best kjent som fotballspiller.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

torsdagskveld denne uken. Da det Bjørge som din programvert. Bli med og ha det hyggelig med konkurranser og god musikk. Torsdagskveld på Radio Øst. Alltid hyggelig.

Ja, du undret kanskje hvilket år det var, eller var du helt klar, helt sikker? Forhåpentligvis var du ganske sikker. Du var I alle fall sikker på at det ikke var 80, 90 eller noen av 2000-årene det handlet om. For vi snakket jo om Elvis Presley, og den mannen døde jo som på tampen av 70-tallet en gang, så vi må være før det. Og riktig svar her, som mange har klart å klokke inn, 1973. München, OL I München var I 72, så det var altså året etter at Mossad drepte en palestinsk innvandrer på Lillehammer I tro om at de var på sporet av Ali Hassan Salame, som var en av lederne for Sort September. Det var de så ikke. Det ble en massiv politisk og diplomatisk krise av det. Elvis Presley hadde sin Aloha Hawaii-konsert som vi var innom. Og så snakket vi om Pink Floyd, som var ute med det som ofte blir kalt rockens, en av rockens viktigste album, The Dark Side of the Moon. En ordentlig god plate for øvrig. Bør lyttes til på vinyl, naturligvis.

går alltid mye fortere enn jeg har tenkt. Har aldri I min radiokarriere, ok, med unntak av noen dager hvor det har vært dårlig, jeg har vært skikkelig dårlig, jeg har liksom feber og sånn, men likevel jeg kommer på jobb, da føles to timer radiosending, eller tre eller fire, eller hva det skulle være, ut som fryktelig lenge. I dag så kom jeg på jobb, og da synes jeg egentlig det verste var å vente til jeg skulle gå I studio. Dette her på en måte kremen, dette rosin I pølsa når man på jobb. Det mye annet som foregår enn det vi gjør på lufta, tross alt. Og da jeg endelig kom inn I studio, så har det liksom gått I et ordentlig tempo. Og det har vært veldig hyggelig, jeg har fått masse fine meldinger og sånn. Og så kommer vi til det punktet hvor jeg sitter nå. Det står til og med på skjermen her. Avsluttende stikk, står det. Dette her intern lingo. Altså, du skal avslutte sending nå, Endre. Ha deg vekk. Vi skal slippe til nye krefter I studio. Senderskjema proppfylt, 24-7, så her fortsetter vi bare som sett vanlig. Neste gang vi to høres blir I morgen med en ny utgave av Kaffepausen.

Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.

0: Ja, da har høsten kommet.
1: Det har den, vet du. Og her på Radio Øst så betyr det noe helt spesielt.
0: Ja, da er det tid for høstaksjon.
1: Ja, og vi starter opp mandag 21. september og holder på helt fram til fredag 25. september.
0: Bli med oss!
1: Allerede nå kan du vippse på
0: 51 36 85.
1: Støtt oss nå!

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 17, du får nyheter.
1: Politiet etterforsker skytehendelser på Romerike etter meldinger om skudd i et boligområde på Jessheim i går kveld. NTB skriver at politiet mener hendelsen ikke var tilfeldig og undersøker om den kan ha sammenheng med en sak i Oslo. Politiet ber samtidig vitner om å melde fra. Arbeiderpartiet

0: Ifølge DR sier Brus at situasjonen mer alvorlig enn mot slutten av den kalde krigen. Sjefen for Forsvarets efterretningstjeneste, Thomas Arenkiel, sier Russland de siste månedene har intensivert hybridangrep mot mål i Europa. Alexander Greaker og Daniel Storvik blir nye forsvarere for Marius Borg Høiby i ankesaken, det skriver VG. Høiby ble 15. juni dømt til fengsel i 4 år for blant annet voldtekt og vold i nære relasjoner. Ankesaken behandles i Borgarting lagmannsrett i februar neste år. Herrelandslaget i fotball møter Danmark i kveld på Ullevål stadion. Det første landskamp etter VM-suksessen i sommer og første kamp i Nations League. Norge har ingen seier i tellende kamper mot Danmark gjennom historien. Det spilt 16 oppgjør mellom oss, og de 7 siste har rent uavgjort eller med dansk seier. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette Radio Øst.
2: Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42, eller post@radio-ost.no.
3: Drømmer du om en hage som virkelig blomstrer denne sesongen? Ta turen innom Kalnes Hagesenter i Sarpsborg. Her finner du et enormt utvalg av hagevekster, fra fargerike sommerblomster til busker, frukttrær, jord, gjødsel, potter og alt du trenger for å lykkes i hagen. Og trenger du gode råd på veien? Våre dyktige fagfolk hjelper deg gjerne. Du finner oss på Kalnesbrekka 52 på Grålum, eller les mer på kalneshagesenter.no. Kalnes Hagesenter. Din hage. Vår lidenskap.
4: Du ung og miljøengasjert? Gjenbruken trenger flere medarbeidere som deg. Kontaktinfo finner du på gjenbruken.no. Gjenbruken. Med 33 bruktbutikker over hele landet.
5: Og da det tid for Vindu mot livet her på Radio Øst. Programleder, det Jon Hardang.

Når vi leser Bibelen, oppdager vi at det er snakk om to slags gjeld. Vi hører om noe som kalles syndegjeld, og vi hører om noe som kalles takknemlighetsgjeld. Syndegjelden er den gjelden Jesus måtte betale, fordi ingen av oss var i stand til å gjøre opp for oss selv. Takknemlighetsgjeld, den betaler vi selv når vi i ord og liv forteller hva som skjedde da vi møtte Jesus og ble frelst.

0: Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Kristen Riksradio drives av frivillige gaver. Vi glade for din støtte.

Vi skal også I dag fortsette denne bibelundervisningsserien som jeg har kalt «Verdens lys». Dette en serie på 12 programmer som tar utgangspunkt I de såkalte søndagstekstene. Du kan få kjøpt hele denne programserien på CD ved å henvende deg til Kristen Riksradio. I begynnelsen av det 17. kapitlet I Lukas evangeliet finner vi 4 korte tekstavsnitt. Alle avsnittene handler om det å være disippel. Jesus snakker om forførelse og tilgivelse, om tro og om tjeneste. Vi skal I dag lese en av disse tekstene, den siste av dem som handler om det å være tjener. Vi leser fra Lukas evangeliet I kapittel 17, vers 7-10, og jeg har kalt dagens program «Takknemlighetsgjeld». Jesus sier, «Om en av dere har en tjener som ute og pløyer eller gjelder,

gjetter, vil han så si til han når han kommer inn fra marken, «Kom straks hit og sett deg til bords». Vil han ikke heller si til ham, «Gjør i stand kveldsmat for meg, bind opp om deg og vær min oppvarter mens jeg eter og drikker, og så kan du selv ete og drikke». Takker han så tjeneren fordi han gjorde det som var ham pålagt? Det tror jeg ikke. Slik skal også dere, når dere har gjort alt det som er pålagt dere, si, «Vi er unyttige tjenere. Vi har bare gjort det vi var skyldige å gjøre».

Det skjedde på et slavetorg i Roma. En ung, velkledd mann ruslet omkring på dette torget, fra slavebod til slavebod. Noen steder stanset han bare et lite øyeblikk, kastet et flyktig blikk på slavene som denne dagen var budt fram for salg, før han så gikk videre. Andre steder brukte han litt lengre tid, vekslet noen ord med slavehandleren, før han fortsatte sin gang over torget. Det var ved en av disse slavebodene det skjedde. I flokken av slaver som denne dagen var budt fram for salg, la den unge mannen merke til en av slavene. En eldre mann med dype furer i ansikt og en kropp som var begynt å bli bøyet. Tydelige signaler om et langt og hardt og strevsomt liv. Den unge mannen spurte etter prisen, og fikk høre dagens laveste beløp. Han fant fram pengene, la de i hånden på slavehandleren, og så gikk han tvers gjennom flokken av slaver, helt bort til den eldre mannen. Ordene som nå lød, var både vennlige og tydelige. «Venn, jeg har betalt prisen for deg. Fra i dag er du din egen herre. Du er fri til å leve livet slik du selv vil.» Den gamle slavens ansikt fortalte om sterke og motstridende følelser. Usikkerhet, overraskelse og vantro. Men også en gryende glede og et forsiktig håp. Etter noen sekunder er det som sannheten går opp for denne slaven. Så faller han plutselig ned på sine knær, rett foran den unge, velkledde mannen. Og så kommer ordene. «Herre, er dette sant? Da la meg alltid få tjene deg.» En annen gang, mange hundre år senere, skjedde noe lignende her i Norge. En lysende skikkelse kommer gående over denne verdens torg, til en by i Øvre Telemark. Og her, rett foran en 16 år gammel gutt fra Notodden, stanser mannen, viser fram sine naglemerkede hender, og så lyder det, «John, jeg har betalt prisen for det. Du er kjøpt fri. Du skal få lov å leve et nytt og annerledes liv, et liv i frihet.» Det var meg Jesus spurte etter denne dagen, for mer enn 34 år siden. Og ved hjelp av et gammelt, men kjent bibelord fra Jesaja 53, viste Jesus meg denne gangen evangeliet, hva Guds gode nyheter virkelig går ut på. Men han ble såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger. Straffen lå på han, for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom. Slik gjorde Jesus ende på mitt livs tøffeste og vanskeligste periode. Jeg fikk oppleve å se inn i den store frelsen. Akkurat som den aldrende romerske slaven hadde opplevd det mange hundre år tidligere. Det er dette det handler om nå i dag, også i den bibelteksten vi leste fra begynnelsen av dette programmet. Det handler om å stå i gjeld, eller kanskje rettere sagt, det handler om takknemlighetsgjeld. Når vi leser Bibelen, oppdager vi at det er snakk om to slags gjeld i Bibelen. Og det er det første vi skal understreke i dag. Vi møter det som kalles for syndegjeld, og vi møter det vi kunne kalle takknemlighetsgjeld. Både i historien fra slavetorget i Roma, og i det jeg selv opplevde da jeg var 16 år gammel, møter vi begge disse tingene. Hva taler Bibelen om når det er snakk om vår syndegjeld? Den unge, velkledde mannen på slavetorget i Roma måtte betale en pris for å kjøpe den gamle slaven fri fra slaveriet. Og Jesus,
Han fortalte tenåringen fra Notodden at han selv hadde gått i døden for all verdens synd, og at den straffen og dommen som jeg og alle syndere hadde fortjent, på grunn av livet vi hadde levd, den hadde Jesus tatt på seg. Syndegjeld handler altså om det Jesus måtte gjøre opp for å sette oss fri fra syndens og dødens og djevelens makt, for i stedet å kunne gi oss det evige liv. Ingen av oss var i stand til å betale eller gjøre opp for vår syndegjeld selv. Ingen av oss var i stand til å gjøre opp for oss hos Gud. Det var derfor Jesus kom og betalte hele gjelden med sitt eget liv og blod. Det er dette vi mener når vi snakker om syndegjelden i Bibelen. Også den andre typen gjeld, takknemlighetsgjelden, er noe vi møter i historien fra slavetorget i Roma. Den gamle slaven var kjøpt fri. Nå kunne han leve sitt eget liv. Men i stedet valgte han helt frivillig å fortsatt leve som slave, eller som tjener, for den unge mannen som hadde vist han godhet og omsorg på en så utrolig måte. Resten av livet var for han et forsøk på å synliggjøre sin takknemlighet, eller betale litt ned på takknemlighetsgjelden han sto i til den unge mannen. Jeg har opplevd akkurat det samme også i mitt liv. Det er ingen som har gjort så mye godt for meg som Jesus. Ingen har hatt så store utgifter på meg heller som det han har hatt. Men ingen har elsket meg slik Jesus gjør det. Skulle ikke også jeg da bruke mitt liv til hans ære, han som kjøpte meg til Gud med sitt blod? Det er dette det handler om, når vi altså nå snakker om takknemlighetsgjeld. Syndegjelden kunne ingen av oss gjøre opp for selv. Derfor betalte Jesus hele synderegningen. Men takknemlighetsgjelden, den kan ingen andre betale for oss, ikke engang Jesus. Den må vi betale selv, gjennom vårt liv, både her på jorden og senere i himmelen. Jeg tror også det er riktig å si, bare den som vet hva syndegjeld er for noe, er i stand til å forstå hva dette med takknemlighetsgjeld går ut på. Hvis du har erfart hva syndernes forlatelse er, da har du også begynt å spørre deg selv, hvordan kan jeg virkelig få takket Jesus for alt det han har gjort for meg? Du begynner å speide etter muligheter for å betale ned på takknemlighetsgjelden du er kommet i. Jeg tror det er viktig å forstå dette med de to slags gjeld, om vi skal få tak i det Jesus sier til oss gjennom bibelavsnittet vi akkurat har lest sammen. Dette er jo på mange måter en litt merkelig bibeltekst. Jeg vet ikke om du husker hva vi leste? La oss høre en gang til hva Jesus sa. Om en av dere har en tjener som er ute og pløyer eller gjeter, vil han da si til han når han kommer inn fra marken, «Kom straks hit og sett deg til bords?» Vil han ikke heller si til han, «Gjør i stand kveldsmat for meg», «Bind opp om deg og vær min oppvarter mens jeg eter og drikker, så kan du selv ete og drikke.» Og takker han så tjeneren fordi han gjorde det som var han pålagt? Det tror jeg ikke, sier Jesus. Slik skal også dere, når dere har gjort alt som er dere pålagt, si, «Vi er unyttige tjenere. Vi har bare gjort det vi var skyldige å gjøre.» Skyldige å gjøre. Der har du det igjen. Det handler altså om å betale ned på gjelda, på sin takknemlighetsgjeld, med sitt eget liv og i sin egen hverdag. Likevel, hvis vi skal være helt ærlige, så synes vi det Jesus snakker om her høres litt urimelig ut. Ingen av oss vil i alle fall ha oppført oss slik hjemme eller på arbeidsplassen,
som den Herren Jesus her fortalte om, gjorde det. Hvordan skal vi egentlig forstå det Jesus her sier? Jeg tror det er viktig å tenke rett om det Jesus sier, og hvorfor han en gang sier det han sier her. Jesus bruker et kjent bilde fra sin egen samtid. Han benytter seg et livsmønster som var vanlig i den tiden Jesus levde, nemlig forholdet mellom en slave og slavens egen herre. Dette bildet er egnet til å få fram en viktig ting, som Jesus altså her har på hjertet. Vi må aldri bruke Jesu ord som forsvar for slaveriet. Jesu ord er heller ikke et forsøk på å lære oss hvordan forholdet mellom en arbeidsgiver og en arbeidstager skal være på en arbeidsplass. Jesu ord skal ikke brukes til å overføre antikkens system på vår egen tid. Jesus tar bare utgangspunkt i situasjonen slik den nå en gang var. Selv om situasjonen Jesus her beskriver, både er i strid med kristen etikk og kristen nestekjærlighet, så bruker han altså dette bildet, som kommer fra hans egen hverdag. Ja, for du husker sikkert hvordan Jesus selv oppførte seg den siste kvelden han var sammen med sine disipler. Han som var Herren, den største, han bøyde seg ned, forteller Bibelen, og vasket disiplenes føtter. De minstes føtter ble vasket av den største. Himmelens Herre gjorde slavens arbeid. I kjærlighet til slike som var skapt til å ære Gud og tjene han i sitt korte liv på jorden. Det er jo noe helt annet enn det vi har lest her i Lukas 17. Så vi må forstå Jesu ord riktig. En slave er sin Herres eiendom. Hele hans liv gikk ut på å tjene Herren, lyde hans ord, og på alle måter forsøke å være sin Herre til behag. Slavenes kår kunne være knalltøffe dersom de hadde en hard herre. Men slaven kunne også oppleve gode kår dersom Herren var en god og rettferdig mann. Men slaven, han måtte være slave uansett. Hvis vi altså skal få tak i hovedsaken i det Jesus her sier, tror jeg vi må ta utgangspunkt i ett helt bestemt ord. Det er ordet nåde. I dette ordet, nåde, ligger nøkkelen til å forstå alt det som har med forholdet mellom Gud og mennesker å gjøre. Her ligger nøkkelen som forklarer det som kjennetegner en kristen, og det forholdet han har til Jesus. Hvordan ble du frelst, du som er en kristen? Du som hører på nå og som bekjenner troen på Jesus, hvordan ble du et Guds barn? Har du deg selv å takke for at du en dag ble frelst? Skulle Gud ha noe å takke deg for i dette spørsmålet? Nei, det vet du godt. Det var nåde alt sammen. Du hadde ikke fortjent det. Du var, og du er fremdeles, uverdig, både med tanke på alt det Gud har gitt deg, og alt det han har gjort for deg. I frelsespørsmålet hadde du ingenting å bidra med. Det ble gitt deg alt sammen, helt ufortjent. Og er det ikke akkurat på samme måten når det gjelder det å leve som kristen, eller det å tjene Gud i denne verden? Er det Gud som har noe å takke deg for? Er det du som har berget Guds rikes arbeid her i verden? Tror du alt sammen hadde gått i stå om det ikke hadde vært for deg? Nei, igjen så vet du at det er helt motsatt. Like ufortjent som du ble frelst, var det ufortjent da Gud satte deg inn i sin tjeneste på jord. Han ga deg både frelseskallet og tjenestekallet helt ufortjent. Han ga deg dine naturgaver og dine nådegaver, ufortjent. Han har fulgt deg og brukt deg og styrket deg i tjenesten helt inn til i dag, og alt er ufortjent. Og så får vi altså være med i tjenesten likevel, om det er aldri så ufortjent.
sannelig har vi grunn til å nynne på ordene i Lars Oftedals herlige sang. Å, hvilken lykke og deg tilhøre! Takk, takk at også jeg fikk være med. Din gode gjerning du selv fullføre, til jeg står fri og frelst i evighet. Av og til kan vi sikkert være fristet til å tenke på en helt annen måte, og jeg tror faktisk det finnes en del mennesker som tenker sånn. Gud må virkelig være glad at han har meg. Gud må virkelig være takknemlig for at jeg bruker kreftene mine og dagene mine og utrustningen jeg har fått, til å gjøre noe for han her på jord. Gud må virkelig sette pris på at han har noen som oss, noen som vil være kristne i denne verden. Hvordan skulle det ellers ha gått med alt det arbeidet han ville ha gjort? Men hvis vi tenker sånn eller snakker på den måten, da har vi snudd saken helt på hodet. Det er ikke først og fremst Gud som trenger oss. Det er vi som trenger han. Det er ikke først og fremst Guds lykke at vi står i tjenesten. Det er vår lykke at vi får lov å være med. Ja, for det er nåde, alt sammen. Hvordan kan vi så helt konkret betale ned på vår takknemlighetsgjeld? For det første, still hele ditt liv til Herrens disposisjon. Ikke tenk om deg selv at du er din egen Herre. Du hører ikke deg selv til, du hører Jesus til. Paulus skriver et flott ord om dette, synes jeg, i 1. Korinterbrev, kapittel 7, der han nettopp bruker bildet av slaven og slavekåret i et ordspill der han viser oss hva det egentlig er, det å være en kristen. Hør på dette. Den som var trell da Herren kalte han, han er Herrens frigitte. Like ens er den frie som ble kalt, blitt Kristi trell. Der har du det igjen. Herrens frigitte, fordi syndegjelden ble betalt, og Kristi trell, en som har alt å takke Jesus for. For det andre, prøv å være et takknemlig menneske i din egen hverdag. Prøv å synliggjøre din takknemlighet for Jesus. Det er den største ære du kan vise Gud her på jord. Vi vet at det alltid er lettere å sutre og klage enn å vise takknemlighet. Det ligger oss ofte nærmere å misunne, kritisere og baktale enn det gjør å rose andre og være fornøyd med livet slik en tross alt har det. Men likevel, prøv å være et takknemlig menneske og er Gud også på den måten. Og så til slutt, prøv å tenke litt mer på de andres beste enn på dine egne behov. Selvsagt er det mange ting du selv syns du trenger, men det er jo ikke det viktigste. Det er så mange som trenger mye av det du allerede har. Prøv å dele med andre det du selv har fått så mye av. Aller mest trenger menneskene rundt deg evangeliet, ord om Jesus, så de kan bli frelst. Vil du gi det videre, det budskapet som du selv ble frelst ved? Ellers er det så mange som trenger et besøk, en oppmuntring, eller rett og slett bare å bli sett. Det er en av de fineste måtene å betale takknemlighetsgjelden på. Det er å gjøre mot andre det du tror Jesus ville ha gjort. Jeg er så glad i sangen som biskop Carl Martinussen skrev i 1948. Det er en flott sang for slike som sliter med å få betalt ned på sin takknemlighetsgjeld hos Gud. Hør på dette. Jeg vil ikke tie om Jesus. Jeg vil ikke skjule hans navn. Hvor skulle jeg nekte ham ære som allting har gjort til mitt gagn? Det navn er min ros og min glede, den livsgrunn som evig består. Der fant jeg i stormen mitt rede, der fødtes min salighetsvår.

Du har hørt på et program fra serien Vindu mot livet med John Hardang. Programmen i denne serien kan også kjøpes på CD fra P7 Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss på telefon. Da bruker du telefonnummer 56 32 17 01. Du kan også sende oss en e-post. Adressen er vml-p7.no. Takk for i dag og på gjenhør.

0: Ja, da har høsten kommet.
1: Det har den, vet du. Og her på Radio Øst så betyr det noe helt spesielt.
0: Ja, da er det tid for høstaksjon.
1: Ja, og vi starter opp mandag 21. september og holder på helt fram til fredag 25. september.
0: Bli med oss!
1: Allerede nå kan du vippse på
0: 51 36 85.
1: Støtt oss nå!

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 18. Du får nyheter.
1: Herrelandslaget i fotball møter Danmark i kveld på Ullevål stadion. Det første landskamp etter VM-suksessen i sommer og første kamp i Nations League. Norge har ingen seier i tellende kamper mot Danmark gjennom historien. Det spilt 16 oppgjør mellom oss, og de 7 siste har rent uavgjort eller med dansk seier. Politiet etterforsker skytehendelser på Romerike etter meldinger om skudd i et boligområde på Jessheim i går kveld. NTB skriver at politiet mener hendelsen ikke var tilfeldig og undersøker om den kan ha sammenheng med en sak i Oslo. Politiet ber samtidig vitner om å melde fra. Arbeiderpartiet lovet rentekutt før valget i fjor, og FRP-leder Sylvi Listhaug kritiserer dagens rentebeslutning. Hun viser til at det har vært 2 rentehevinger siden løftet ble gitt. Listhaug sier denne høsten kan bli beintøff for folk som sliter med høye matpriser og dyrt drivstoff. USA skal ha advart Spania, Italia og Frankrike om at Russland kan angripe dem med langtrekkende droner fra handelsskip. Det melder TV 2. Den spanske avisen El Mundo.

Daniel Storvik blir nye forsvarere for Marius Borg Høyby i ankesaken, det skriver VG. Høyby ble 15. juni dømt til fengsel i 4 år for blant annet voldtekt og vold i nære relasjoner. Ankesaken behandles i Borgarting lagmannsrett i februar neste år. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

torsdagskveld denne uken, da det Bjørge som din programvert. Bli med og ha det hyggelig med konkurranser og god musikk. Torsdagskveld på Radio Øst. Alltid hyggelig.

0: Ja, da er høsten kommet.
1: Det har den, vet du. Og her på Radio Øst så betyr det noe helt spesielt.
0: Ja, da er det tid for høstaksjon.
1: Ja, og vi starter opp mandag 21. september og holder på helt fram til fredag 25. september.
0: Bli med oss!
1: Allerede nå kan du vippse på
0: 51 36 85.
1: Støtt oss nå!

0: lytter til Radio Øst.
1: Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player i Norge har samlet norsk radio i en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, i App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen, eller se radioplayer.no.

er det igjen tid for over en åpen bibel her fra Radio Øst. Velkommen til deg som lytter. Vi skal også i dag få høre fra Salme 23 og andakten, den ved Arne Arnesen og produsert av Norea. Refleks skal synge for oss nå «Jeg på vei».

I dagens stykke fra boken Ta imot, skrevet av Geir Harald Johannessen, skal vi få høre om det glemte passet. I bilen ned mot byen spurte kona mi, sånn lett henslengt, og passet er i orden da? Passet? Jeg skulle med Kielfergen til Tyskland, og var på vei for å nå toget til Oslo. I månedsvis hadde jeg gledet meg til turen, men passet, ja, det var foreldet, og jeg hadde lenge snakket om å fornye det. Likevel hadde jeg prestert å glemme å ordne det. De neste timene hersket panikken. Febrilsk for vi først til passkontoret på politikammeret, så av sted for å ta passbilder, tilbake for å fylle ut skjemaer, og så til jernbanen i lovlig fart og vel så det. Det ble et mye senere tog enn planlagt. Det ble å løpe etter taxi i Oslo, før jeg endelig kunne smette inn på fergen, like før landgangen ble hevet. En sånn opplevelse unner jeg ingen. Framfor alt unner jeg ingen det som denne hendelsen var et blekt bilde på. En dag skal vi nemlig alle ut på en ferd, og vi skal reise langt. Vi skal til ukjent land bakom dødens grense. Der er det to mulige reisemål. Ditt Gud er, og ditt Gud ikke er. Men til reisen ditt Gud er, går det an å være reiseklar. Dit fornyer vi passet ved å tro på Jesus, som døde og sto opp for oss. Å tro på han vil si å vise ham tillit. Det betyr å leve nær han, der han har lovt å møte oss. Det betyr å møte han og be om at det offer han brakte på korset må gjelde som soning for dine synder. Det betyr å vende ansiktet mot han og ta imot syndenes forlatelse på bønnens og nattverdens møtesteder. Og hvis det er en hellig uro i deg fordi du har glemt å ordne deg passet, så er det fint. For her er det virkelig ille å glemme det. Da går det ikke flere tog.

Sånn, men sånn var det vi hørte spille nå etter andakten som var ved Arne Arnesen her i Over en åpen bibel på Radio Øst. Gud ønsker å lede oss på veien videre, helt hjem. Vi skal slippe å gå alene. Så godt å vite. Emilia Lindberg skal synge for oss om dette nå helt til slutt i dag. Herre, led meg dag for dag. Må det også bli vår bønn. Så vil jeg, Tone Anita Heier, ønske deg en god dag, og jeg håper at vi høres igjen også i morgen.

0: lufta for deg siden 1984. Dette Radio Øst.
1: Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
2: Radio!
1: Lik og del, kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.
3: Den neste timen det Astrid Sværstad som sitter I studio med programmet Gamle kjente.

Hei, hei. Ja, så ønskes du igjen velkommen til programmet jeg har kalt for Gamle Kjente. En sanger du sikkert har hørt før, men kanskje er kos å høre dem igjen da. Og dette er faktisk mitt 24. program, altså det første var 5. september i 19. Det vil si at jeg har gått i 2 år, jeg trodde eller ei, jeg skjønte det ikke selv, men sånn er det faktisk. Men jeg glemmer jo å presentere teknikken min, jo, som er Mathias Hunnestad. Og jeg selv heter jo Astrid Sverstad da. I dag så har jeg med meg bare norsk, men det finnes så mange gode som vi kanskje spiller alt for lite. Men kjenningen ble jo som vanlig fremført av Family Four, og de er jo svenske da. Men vi starter med en jeg er veldig glad i, både som eventyrskriver og forteller og visesanger. Jeg blir liksom aldri lei av å høre hvor udødelige Alf Prøysen. Denne rakk jeg ikke å få med i forrige program, derfor hører vi han først i dag, og med den koselige sangen «Nå skal du høre, lille vakre Anna».

Ja, der hørte vi en hyllest til Overs lille vakre Anna. Veldig koselig sang. Men en som mange også liker godt, det Helge Borglund. Han har etter hvert blitt 76 år, og han vel mest kjent for de 20 platene i serien Frem fra Gremslen sammen med Rita Engbretsen. Den serien kom ut i åra fra 1974 til 2002. Og vi skal her høre Helge synge I den gamle sprukne rønna nede i Vika.

seg selv, blei det stasa likevel. I den gamle sprukne rønna ned i vika, mor hun stelte stua fin, sola titta atter inn. I den gamle sprukne rønna.

Ja, det var Helge Borglunde i den gamle sprukne rønna nede i Vika. Men en god norsk låtskriver, visesanger og også journalist, det er Stein Ove Berg. Han ble født i 1948 på Kløfta, og han døde bare 53 år gammel. Han ble dessverre funnet død i leiligheten sin på Holmlia i Oslo. Men han etterlater seg en stor viseskatt. Han blir min generasjons Alf Prøysen, sier Steinar Albrigtsen. Så vi skal høre han synge... Nei, han debuterte i Otto Nilsens Søndagsposten i april i 1971 med Våren kommer nå, eller Kommer nå, Våren kommer nå, heter den. Og den gikk jo rett til hjertet på folk da. Men her skal vi høre Stein Ove synge Stine Maris vise.

drømmen i norsk skøytesport. Det var å kunne gå like fort. Og sammen Hjallis. Og kuppen ble fantom nummer to. Så Freda Meyer og Per Ivar Mo. Og det var ikke sjelden den norske flagget til topps.

Sikkert veldig mange husker det her. Det var sus og brus på Bislett og skøytestadion rundt omkring den tida der. Det var skikkelig stas, men det er blitt annerledes det også med skøytesporten, det er helt sikkert. Men vi skal nå høre en nordnorsk protestvise, her fremført av Jack Berntsen. Hans fulle navn er Joakim Jan Arild, forkortet til Jack. Han har utgitt mange visebøker og kom til verden i 1940 i Kjøpsvik, og han døde i Svolvær i 2010. Han var en dyktig visedikter og sanger, og det er alle hans priser et bevis på. Dag og Tid sin pris på Sølvharpa i 1975, Nordland Fylkes kulturpris i 1981, og Bliksenprisen i 1982 og Prøysenprisen i 1985. Og vi skal høre han godeste Jack Berntsen synge den protestvisa som det er, Hvor er hammeren, Edvard?

bygda, Edvard, skal ingen mann bo. Du skal reise til byen, min venn. Og sjarken din, Edvard, hva gjør du med han? Nå når garnan for godt henger på hjel. Ta med sanen på armen, sett sjarken på land. For hver fiskar er tid å ta kveld. Og det nyharva stykke bak fjøset en stad, det får småbjørka få opp til års. For det vet du da, Edvard, du skal herifrå. Du skal aldri mer stampe til gård.

Ja, sånn hørtes det ut, og det er vel mye av det som har blitt som det ble spådd i den visaen, mener jeg. Men også, det var altså Jack Berntsen du hørte, hans fulle navn var altså Joakim Jan Arild. Men det forkortet han til Jack, det er sagt mye finere navn, det vet du. Ja, men også denne gangen så har jeg med to av våre revykonger da. Først så hører vi Lange Leif, Leif Juster. Han hadde jo et sånt tilnavn med Lange Leif, og det med rette, for han var vel nesten 2 meter lang, tror jeg. Men nå skal vi høre Leif Juster Lange Leif synge Den tredje mann.

0: Det var Einar Rosere, som vi kjenner fra så mange, mange revyviser. Men vi skal ha med en visesanger fra Larvik, som har blitt tildelt Prøysenprisen og Herman Wildenveis poesipris. Og han har fått Vestfold Fylkes kulturpris og er kåret til årets ølhund. Men jeg vet ikke hvilket år. Men han har vunnet Nitimens sommervisekonkurranse i 1995. Og alt dette og mye mer er det en kar som heter Louis Jacobi som har opplevd. Og han ble født i 1952. Og vi skal høre hans vise Bestefar.
1: En fjokk på halvand kan føle seg skikkelig stor.

En koselig sang om han bestefar det, og vi har jo mange bestefedre rundt omkring som hører på, håper jeg. Det var altså Louis Jacobi som sang den. Men en av våre store sangerinner er også Kirsti Sparbo. Så hun har jo representert Norge i Norsk i Melodi Grand Prix i 65, i 67 og i 69, og har hatt en eventyrlig karriere. Hun ble født i Tromsø i 1946. Hun har jo tilbrakt en del av sitt voksne liv i Sverige da, men nå tror jeg hun har flyttet hjem til Norge igjen, så sånn er det. Og men vi skal høre hun synge den kjente kjære som jeg aldri blir lei av å høre, det er nemlig Nordlandsnetter.

En flott sang det med Kirsti Sparbo, Nordlandsnetter. Et norsk danseband som ble etablert på Hadeland i 1969 av Kjell Bjørklund, ja, de kaller seg for Kjell Vidars. De har et titalls utgivelser, men medvirkende er gitarist Kjell Bjørklund, bassist Ole Vidar Lien, med tillegg av pianisten Arne Støen og ikke minst trommeslager Øystein Valby og gitaristen Øyvind Lysen Støen. Og alle gutta, de var med og sang. Jeg er ikke så sikker på om de er aktive lenger, jeg tror kanskje ikke det, men ikke arrester meg hvis de er det, for jeg er ikke helt sikker. Men i hvert fall så har de noen fine sanger, og her skal du få høre en som passer fint nå, nemlig Septemberbarn.

Det var sangen Septemberbarn det med Kjell Vidars som kom ifra Hadeland. Men vi skal høre en annen av våre gode gamle, nemlig Ørnulf Holte. Han var født i 1940, og han har jo da passert 80 år da. Og det er stemmen fra Gluntan vi skal høre her i sangen Vaya con Dios.

Det var Ørnulf Holte det med Vaya con Dios. Det jo en kjent sang, og du har sikkert hørt den mange, mange ganger. Men ikke sikkert du har hørt den med Ørnulf Holte da. Men en annen norsk gruppe som kaller seg for Torri Engs, den ble startet som dansebanen på Toten i 1969. Og mange musikere har kommet og gått i det her bandet gjennom tidene, så vi skal her høre de synge med Dag Spantell i sangen «Hello, Mary Lou».

Det var Tori Engs. Det med Dag Spantell som var det som sang der nå. Men vi skal høre to stemmer fra Slitu. De kaller seg for Grevinnen og Baronen. Og deres navn Mette Kaspersen og Ansten Josefsen. Og Mette har sin musikalske utdannelse fra Østlandske Musikkonservatorium. Og de her to, de kommer fra Indre Østfold, fra Slitu, og vi skal her høre de fremføre sangen Jackson.

Det var Grevinnen og Baronene. Det er ikke dårlig titel, altså. Det heter altså, sangen heter jo Jackson, da. Men disse to, de var fra Slitu. Neste norske danseband vi skal høre er Mimics, og de ble startet i Vestfold i 1972. De ga ut sitt debutalbum i 1985, og deres siste utgivelse ble i 1998. Da bestemte de seg for å legge inn årene. Men vi skal høre Mimics med sangen I mitt barndomshjem, for musikken deres, den har vi, vet du.

Det var Mimics versjon av mitt barndomshjem, men mange er glad i Tor Endresen og litt om han. Han er født i 1959 i Bergen, og hans fulle navn er Tor Lars Oskar, og er komponist og revyskuespiller. Han startet sin karriere med dansebandet Salex på begynnelsen av 1980-tallet, og han debuterte i 1986, så mange år i bransjen også. Mye kan sies, men er mye bedre han synger den som vi husker så godt, Radio Luxembourg.

og før vi setter I gang parhesten til Tor Endresen, nemlig Rune Larsen, så skal jeg fortelle litt om han. Han musiker og programleder på NRK, og blant annet Lollipop, Nøtteknekk og Absolutt Norsk. Han har gitt ut flere plater med kristentekst også, og han født I Bergen I 1948. Og da skal jeg passe på å få takke for I kveld, og jeg håper om 4 uker at det kan være tilbake med noen gamle greier igjen. Så tusen takk for at det har vært med meg, og håper det har vært litt hyggelig for noen. Og så høres vi igjen om 4 uker, og så slutter vi med Rune Larsen og I Love You Baby. Takk for meg!

Hver tirsdag og torsdag kan du etter programmet Over en åpen bibel klokken 10.30 til 11.00 ringe til vår forbundsvakt på 69 29 42 22. 69 29 42 22.

0: hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.
1: Sliter du med rus, eller kjenner du noen som gjør det? Vi I Evangeliesenteret Ung jobber for et rusfritt Norge. Vi vil at du skal ha et godt liv. Vi tilbyr informasjon, støtte og veiledning til det som sliter med rus. Vi kan hjelpe deg med å finne den hjelpen du trenger. Bli en del av vårt fellesskap. For å bli medlem koster det 100 kroner I året for de under 27 år, og 250 kroner for de som eldre. Vips til 942070. Sammen kan vi gjøre en forskjell.
2: Personlig omsorg. Din totalleverandør av helse, omsorg og hjemmehjelpstjenester. Vi leverer I store deler av Østfold. Vår kundegruppe består I hovedsak av hjemmeboende eldre, samt andre med behov for hjemmehjelp og personlig assistanse. Vi I tillegg på sykehjem og I omsorgsboliger. Hos oss får du fast kontaktperson til avtalt dag og klokkeslett. Trenger du følge til timeavtalene hos for eksempel lege, sykehus eller du trenger en god samtalepartner, vi klare til å hjelpe deg. Personlig omsorg har lang erfaring med samarbeid med pårørende og verger. Vi kan også tilby hagearbeid, egen fotterapi,

Ja, hallo, hallo dere. Velkommen til torsdagskveld her på Radio Øst. Og i dag så har vi jo kommet til 24. september, som da er høstmåneden. Det er Bjørg Isbakke som ønsker dere velkommen til to timers sending med mye musikk og oppgaver. Min tekniker i dag, det er Christian Gunnarsen, og mine telefondamer, som dere treffer når dere ringer hit til torsdagskveld, det er Mai Lystad og Karin Marie Olsen. Og Mai er også produsent. Så er det de som har navndag i dag. Det er Jan og Jens, og vi gratulerer. Og så er det jo fårikålens dag i dag. Så da tenker jeg det er veldig mange som har kokt fårikål. Og det har vært deilig. Radio Øst, det hører dere på FM 97,3, på internett, på DAB og på mobil. Og telefonnummeret hit i Radio Øst, det er 69 29 42 42. Og så minner jeg om at denne uka tar det høstaksjon her på Radio Øst, så vi samler inn penger til radioens drift. Det koster veldig mye å drive en radio, og Radio Øst har ikke noen statsstøtte. Vi er avhengig av dere lyttere som støtter radioen med en gave til driften. Og kanskje noen kan tenke seg også å bli en Radio Øst-venn under aksjonen, så vil dere da få et Radio Øst-krus i gave. Og der kan dere betale på nettet, avtalesgiro. Da kan dere betale 150 kroner måneden, eller så koster det jo 1800 kroner i året, men dere kan også betale kvartalsvis. Så det er fritt opp. Og da håper jeg noen vil være med meg i kveld her også, eller i et bidrag til driften av radioen. Så da tror jeg at jeg har sagt det jeg skal si nå. Så da skal vi høre nå vet jeg ikke helt om han har spilt kjenningsmelodien min. Nei, da skal vi høre den med vikingerne. I kveld fanns tens stjernorna igjen.

Det var Torkel Selin med Dessoen Blomma. Så gjentar det oppgaven som er lagt ut. Hva heter store krigsskipet til Olav Tryggvason? Og vil du være med på denne oppgaven, så ringer du på 69 29 42 42. Så går jeg videre på spillelista mi, og der skal vi høre på Bjørde Haaland med Høstens farger.

Ja, der har vi Bjøre Håland med høstens farger. Og de begynner å bli masse flotte farger ute nå på trærne. Men jeg gjentar oppgaven. Hva het det store krigsskipet til Olav Tryggvason? Telefonnummeret gitt i Radio Øst, det 69 29 42 42. Da kommer vi til å trekke, ikke under første melodi, men neste melodi. Da skal vi høre på Lasse Johansen, «I ditt vindu brenner et lys».

Ja, det var Lasse Johansen vi hørte deg. I ditt vindu brenner et lys. Jeg gjentar ikke den oppgaven flere ganger nå, for vi skal trekke nå under neste melodi. Men da skal vi høre på Lasse Stevans her, og han skal fortelle litt om høstløvet, gula høstløv.

Det var min barndoms grønne dal vi hørte der. Og nå skal jeg gjenta den oppgaven. Det har visst blitt litt misforståelse på denne oppgaven. Men jeg skal prøve å forklare det litt nøyere da. Hvor mange tær har lundehunden på poten? På mange er det på hver fot? Eller hver pot heter det. Ja. Hvor mange tær har lundehunden på hver pot? Da håper jeg det kan bli riktig. For svaret blir det samme. Det var bare jeg hadde skrevet potene. Men nå blir det per fot, eller pot. Ja, da er jeg rettet på den. Da skal vi høre på Ronald Sedemark med to melodier. Dine glitrende øgon.

Det var Kai Robert og Camille med melodien til Thomas. Jeg gjentar ikke den oppgaven flere ganger, for vi skal snart strikke på den. Så da lar vi det være. Og så minner jeg jo om hvis det er noen som kunne tenke seg å være med og støtte Radio Øst i kveld, så hadde det vært veldig hyggelig. Med en liten gave til drift av radioen. Men da går jeg videre på spillelista mi, og da skal vi høre på Ronald Holmberg med Høstvalsen.

Det var Roseline med Alzheimer vi hørte der. Så gjentar jeg spørsmålet mitt. Det altså gamle ord og uttrykk. Hva et vare? Hva et vare? Vet du svaret der, så ring inn til oss på 69 29 42 42. Der sitter Omar og Karin Marie og tar telefon, og dere ringer. Da kommer Fredrik Kristoffersen med Som en duft av røde roser.

Ja, det var da Freddy Kristoffersen med Som en duft av røde roser. Og jeg gjentar oppgaven. Gamle ord og uttrykk altså. Hva et vare? Og vet du svaret der, så ringer du inn til oss på 69 29 42 42. Så kommer Ronald Holmberg tilbake, og han skal nå synge Sommer ved Eidangerfjorden.

Det var da Ronald Hornberg med Eidangerfjorden. Så tar jeg og gjentar den oppgaven som ligger ute nå. Produsentene skal ringe opp neste delvinner. Og mens hun gjør det, så tar vi en melodi med Elvis Presley og It's Now or Never.

Ja, der var Elvis Presley med Gull og Charm. Og så har jeg vært så heldig og fått en gave til Radio Øst. Og jeg takker så mye Gunn Toril for gaven som du har gitt til Radio Øst. Kjempeflott. Takk skal du ha. Så var det oppgavene lagt ut. Hvilke tre øvelser inngår i triatlon? Og neste melodi som vi skal spille nå, det er med Simons, og det er Ensom jeg er.

Ja, der hørte vi Simons med Ensom jeg er. Så det siste gang jeg nå gjentar den oppgaven, for vi må straks trekke. Vi skal være ferdig klokka 10, og klokka går veldig fort. Og da var det hvilke tre øvelser inngår i triathlon. Og vet du svaret på det, så må du ringe meg en gang, for nå trekker vi ganske snart. Da kommer Christer Sjøgren. En visnet blomma skal vi høre nå.

0: Da sier jeg hallo, hallo. Hvem har jeg med meg nå?
1: Fred Olav fra Eidsberg.
0: Ja, velkommen til meg, Fred Olav.
1: Jo, takk for det, og riktig god kveld, ja.
0: Ja, god kveld. Og det er bra i Eidsberg i dag, og vel?
1: Jo, takk. Det er det. Det har vært litt skia og litt regn, ja.
0: Ja, det har vært litt av begge deler, litt regn og litt opphold.
1: Ja da, det tørka opp litt sånn ut på ettermiddagen.
0: Ja, riktig.
1: Så, da ble det litt tørrere, ja.
0: Hva er det du gjør om dagen, Fred Olav?
1: Ja, vi rusler litt ute her og sånn, så det har vært en del furunåler å rake opp etter all den vinden.
0: Ja, riktig. Det blir mye der.
1: Ja, det gjør det. Vi har en del furu rundt oss her, så da blir det litt å ordne med, ja.
0: Ikke sant?
1: Mm-hmm.
0: Men Fred Olav, tida går veldig fort ifra vårs, men du vet hvilke tre øvelser jeg var ute etter.
1: Ja, det er svømming, sykling og løping.
0: Ja, det er helt korrekt. Riktig svar, vet du.
1: Ja.
0: Men da tror jeg du må få lov å sende hilsen med samme, ja, for klokka flyr fra oss den.
1: Ja, visst. Ja, men da må jeg først få takke dere for kjempefin sending.
0: Ja, tusen takk for det.
1: Og med hilse til Kari og Gunnar.
0: Ja.
1: Og tante Ingrid.
0: Ja.
1: Og onkel Magne og Arild i Tistedal.
0: Ja.
1: Og Solveig og Roar, og ellers alle kjente.
0: Ja, det var hyggelig, vet du. Da takker jeg for at du har ringt inn til oss i kveld og vært med oss. Veldig hyggelig å ha deg med på telefon. Og så ønsker jeg deg og dine en fin høst.
1: Takk, og det samme til deg og dine.
0: Ja, takk skal du ha. Og så må jeg få takke en person fra rådet. Så da har vi fått inn litt grann penger i kveld, og det var kjempe koselig. Og så har produsenten kommet inn, og da skal vi foreta trekning. Men jeg kan jo si beløpet vi har fått inn nå, til kvelden. Vi har fått inn 2600 kroner, og det er veldig bra. Tusen takk. Ja, vær så god, produsenten min.
2: Tida går så all for fort.
0: Ja, jeg
2: skjønner ikke hva blir av tida, men Jan Erik på Klasthaugen,
0: ja.
2: Hanna i Rolsøy,
0: ja.
2: Kai på Voss,
0: ja.
2: Kai Erik i Rakkestad,
0: ja.
2: Og nå den siste, Fred Olav. Fred Olav i Eidsberg.
0: Ja, det er helt riktig.
2: Og så er det noen som har krus, og så ønsker de seg et gamlere et, hvis det er mulig.
0: Ja.
2: Så da får vi bare trekke ut ifra de krølleloppene.
0: Ja, for de har jo også gått ut med det før, at det er mulighet for å få bytte.
2: Ja, men da har jeg sagt at da må de ringe på dagtid.
0: Ja.
2: Er det mellom 10 og 2?
0: Ja.
2: Ja,
0: mellom 10 og 2.
2: Ringe mellom 10 og 2, så får du snakke med noen her. Du får trekke da, Bjørg.
0: Ja. Da skal jeg ta den der, jeg.
2: Ja.
0: Så spennende ut. Det var han Fred Olav, det er den siste delvinner som vi er inne.
2: Ja.
0: Da, han har jo krus, da.
2: Ja, men han ønsker seg et gamlere.
0: Ja, og da ringer du bare inn og snakker med damene her, Fred Olav.
2: Ja.
0: Gratulerer til deg.
2: Og så, jeg må notere noe, jeg, så du får trekke den andre også, du.
0: Da er det servietter.
2: Ja.
0: Tar jeg den, da. Ja, det var nummer én, det. Det var han Jan-Erik på Klausehaugen. Gratulerer til deg, Jan-Erik. Nå har du vunnet servietter.
2: Det er ikke pent kaffebord.
0: Ja.
2: Og så er det den tredje, da.
0: Det er en pen. Skal du trekke den?
2: Nei, da trekk du, så får jeg skrive litt her.
0: Ja, da tar jeg den, da. Det var delvenn nummer tre. Det var han Kai på Voss. Gratulerer, Kai. Nå har du vunnet en fin kulepenn. Den er veldig god å skrive med.
2: Ja.
0: Da har ikke vi noe mer å dele ut i dag. Så jeg må si bedre lykke til dere andre neste gang.
2: Ja, takk. Det blir de sikkert glad for, vet du.
0: Ja. Ja. Så da takker jeg deg, Mai.
2: Ja, det har vært hyggelig. Men tida går så all for fort.
0: Ja, det gjør det. Så nå skal jeg bare avslutte sendingen.
2: Ja. Ha det godt alle sammen, og så det jo høstferie for dem som har skolebarn, men det har de vel fleste ferdig med, kanskje. Ja.
0: Ja. Da,
2: ha det godt alle sammen.
0: Da vil jeg takke alle dere som har vært med oss i kveld, og alle som har fulgt med sendingen, og alle som har ringt inn til oss. Kjempekoselig. Og takk til disse som har gitt en gave til Radio Øst. Og så vil jeg takke mine telefondamer, Karin Marie Olsen og Mai Lystad. Mai har også vært produsent. Og så takker jeg min tekniker, Christian Gunnarsen, for en helt suveren jobb som han har gjort. Og da vil jeg, Bjørg Isebakke, takke for i kveld. Så ønsker jeg dere alle en strålende høst. Og så skal vi avslutte med Vi skal leve for hverandre. Jeg tror ikke det blir så mange strofer av den, men klokka går så fort. Men vi prøver litt. Og da sier jeg ha det godt og på gjenhør.

0: Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til onskekonserten@radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.
1: Har du mistet en av dine kjære? Jølstad begravelsesbyrå har vært en viktig støtte for familier I sorg siden 1956. Omtanke og omsorg for de pårørende alltid det viktigste I alle våre seremonier. Jølstad begravelsesbyrå I Fredrikstad og Sarpsborg et lokaleid, familiedrevet begravelsesbyrå for hele Østfold. Vi tilgjengelig I alle årets dager. Vår døgnvakttelefon 69 130 130.

0: bare tid for Irenes kvarter. Dette fra Kristen Riksradio ved programleder Irene Krokeide Alnes.
1: Det noen fellestrekk mellom Jesus og Abraham Lincoln? Ja, der noen. Begge satte slavene fri, og begge måtte bøte med livet. Men en av de lever fremdeles. Mitt navn Irene Krokeide Alnes, sangevangelist i Indre Misjonsforbundet og programprodusent i P7. En kveld i den mest stengte koronatiden så jeg filmen om Abraham Lincoln. Den voldsomme kampen han kjempet i siste måneden av sitt liv gjorde sterkt inntrykk. Han var den 16. president i USA, som greide det geniale kunststykket å bevare unionen gjennom den amerikanske borgerkrigen i USA. Han avskaffet slaveriet ved å ta aktiv del og opprette det 13. tillegget i amerikansk lov, at alle slaver skulle settes fri. Dette kostet han hans liv. Han ble skutt av James Booth, som ble så forarget da han forsto at Lincoln også ville gi slavene stemmerett. Den mannen hadde kvaliteter som minner om den store leder og mester vi møter i Bibelen. I Johannes 9 står det i vers 4 og 5. Så lenge det dag, må vi gjøre hans gjerning som har sendt meg. Det kommer en natt da ingen kan arbeide. Så lenge jeg i verden, er jeg verdens lys. En sammenligning jo at Lincoln, han tjente folket. Og Jesus, han ga seg selv for oss. Det fortelles at i krigen mellom nord- og sørstatene, så var det en sersjant som sto og brølte til noen menige, som prøvde å rydde veien for en stor trestamme. Da kom en mann bort til sersjanten og spurte, «Hvorfor hjelper du ikke til selv og står her og kjefter?» Da svarte sersjanten, «Det var ikke min jobb.» «Ja, hvis ikke du hjelper, så gjør jeg det», svarte mannen. Og så fikk de treroten ut av veien. Men da mannen tok av seg kappen, så alle at det var Abraham Lincoln. En tjenende president. Og vi har en tjenende frelser. Og vi leser i Matteus 20:28. Slik heller ikke menneskesønnen kommet for å la seg tjene, men for selv å tjene og gi sitt liv som løsepenge for mange. Jesus kom for å tjene Gud og betalte vår menneskeslektens gjeld, all vår gjeld. Og Jesus kom for å tjene oss mennesker, løfte oss opp av den synd vi sitter fast i og bære oss i tunge og vanskelige tider. Han elsker oss, la ikke det være noen tvil om det. Og han ber for oss, det har han sagt, han ber alltid, og han styrker oss og trøster oss. Slik han vårt eksempel i å være en medarbeider, være en som heier andre frem, en som arbeider mens det enda dag. Han Lincoln, han lot seg ikke stoppe motgang. Og vi vet at Jesus også holdt ut, fordi lønnen var at himmelen skulle fylles av frelste syndere. Han Lincoln, han ble etter hvert en brennende kristen, og der noen fine sitat vi skal ta med. Jeg mang en gang blitt drevet på kne av den overveldende overbevisning at jeg hadde ingen andre steder å gå. Min egen visdom og alt ved meg syns å være helt utilstrekkelig. Bibelen var også en kilde som Lincoln øste av med dyp respekt, og han skrev i et brev til en venn. Det med stor fordel jeg leser Bibelen. Ta denne boken til deg, og du vil dø som en bedre mann. Og han har også sagt om Bibelen at jeg tror Bibelen Guds beste gave som noensinne gitt til mennesker. Alt godt fra

Du har lyttet til Irenes kvarter med Irene Krokeide Alnes. Programserien er produsert av P7 Kristen Riksradio. Ta gjerne kontakt med oss på e-post post@p7.no. Takk for i dag og Guds velsignelse.

0: vårt programtilbud på radio-ost.no. Radio Øst.
1: Torsdagskveld denne uken, da det Bjørge som din programvert. Bli med og ha det hyggelig med konkurranser og god musikk. Torsdagskveld på Radio Øst. Alltid hyggelig.

0: Ja, da har høsten kommet.
1: Det har den, vet du. Og her på Radio Øst så betyr det noe helt spesielt.
0: Ja, da er det tid for høstaksjon.
1: Ja, og vi starter opp mandag 21. september og holder på helt fram til fredag 25. september.
0: Bli med oss!
1: Allerede nå kan du vippse på
0: 51 36 85.
1: Støtt oss nå!

Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radioplayer Norge har samlet norsk radio i en enkel tjeneste. Radioplayer finner du på radioplayer.no, i App Store og Google Play. Radioplayer virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radioplayer Norge-appen, eller se radioplayer.no.

0: Hver tirsdag og torsdag kan du etter programmet Over en åpen bibel klokken 10.30 til 11.00 ringe til vår forbundsvakt på 69 29 42 22. 69 29 42 22.
1: Da det tid for lydbok her på Radio Øst.
0: Vi fortsetter å høre fra boka Løvetann Blomst av Catherine Springer. Gina, eller Genevieve som hun egentlig heter, har aldri bodd på samme sted lenge av gangen. Og datteren Rain har hun dratt med på lasset. Når bilen deres sier stopp i småbyen Bannister Falls, lover Gina at de skal holde seg i ro der inntil datteren fullfører videregående. Men det før hun får vite at datteren gravid. For hver dag som går blir Gina tettere knyttet til Bannister Falls. Og så det noe ved byens ledende brandkonstabel som forteller henne at ikke alle menn svikter kvinner i knipe. Det Lunde Forlag som har gitt ut boka på norsk, og det Kabb som har laget lydboka. Randi Hasselgaard leser.
2: Kapittel 57. Gina gikk bort til vinduet i samme øyeblikk som pickupen til Daniel stoppet foran husvogna. Dette var helt sprøtt. Hvordan visste hun at han ville dukke opp? Fordi du ønsket å møte ham også? Daniel banket ikke på, eller ventet på at hun skulle åpne. Han måtte ha gjettet at hun ennå var våken. Er Rain her? Han så utkjørt ut. Hun sovnet for en times tid siden. I armene til Gina. Hva med Cody? På vei hjem. Han tok ut frustrasjonen på basketbanen. Daniel gned seg på skulderen. Og på meg. Kaffe? Klokka snart 12. Får du sove i kveld? Du har et poeng. Daniel trakk hånden gjennom håret og ynket seg. Bare et øyeblikk. Gina pekte mot stolen som var favoritten hennes også nå, og gikk inn på kjøkkenet. Hun fylte en stor kopp med det som var igjen på kaffetrakteren, og tok ut en pose frosne erter fra fryseren. Hun satte koppen på salongbordet og la erteposen på skulderen til Daniel. Han sukket av lettelse, og Gina innså at det var jammen godt ikke Rain spilte basketball. Minner fra sist gang hun og Daniel var alene sammen, begynte å fylle rommet mellom dem. Han hadde ikke vært innom kaféen siden kvelden den brant, den kvelden han kysset henne. Så Gina hadde vanskelig for å tro annet enn at han angret. Hun hentet seg med en kraftanstrengelse inn igjen. Dette handlet om Rain og Cody, ikke henne og Daniel. Det var Daniel som til slutt brøt stillheten. Cody fortalte at Rain ringte og sa det ville være lettere hvis de ikke var sammen mer. Skjedde det noe på mor- og datterlunsjen? Var det noen som sa noe til henne? Jeg tror ikke det. Gina hadde allerede vært gjennom de tankene. Etter at vi spiste gikk Rain på toalettet. Jeg tror hun var uvel.

Bestemte glimtet i øynene hennes bekymret Gina langt mer enn mangelen på tårer. «Jeg er nødt til å gjøre det som er rett», var det eneste hun hadde sagt da hun søkte tilflukt på rommet sitt. Cody fortalte meg noe mer. Øynene til Daniel ble mørke. Gina ville så gjerne rekke ut hånden og ta bort smerten hans. I stedet trakk hun en av de klumpete putene opp i fanget og glattet ut skrukkene i stoffet. Ventet på at Daniel skulle fortsette. Han drar ikke bort på en eller annen høyskole til høsten. Han blir værende her i Bannister Falls og søker opptak på den tekniske høyskolen med mål om å bli brannkonstabel. Nyheten forskrekket ikke Gina, men hun skjønte at den hadde gjort inntrykk på Daniel. Du hadde ikke forventet det. Da Cody var rundt 5 år, husker jeg at Max en dag tok ham med ned til stasjonen. Han så på meg og sa, «Jeg skal også blåse ut branner når jeg blir stor.» Gina smilte svakt. Hun skjønte hvorfor en liten gutt som kun hadde erfaring med flammer som sto som pynt på bursdagskaker, kunne beskrive det på den måten. Men så døde Max året etter, og Cody nevnte det ikke igjen. Daniel dro hånden over kjeven. Det falt meg ikke inn at han vurderte det en gang, ikke før i kveld. Vet Evie det? Ikke ennå. Daniels dempede sukk avslørte hva han forventet av samtalen. Vil du støtte Cody i avgjørelsen hans? Har jeg noe valg? Svaret var så Daniel at denne gangen måtte Gina smile. Vel, du kan jo alltids prøve å snakke ham fra det. Posen med frosne erter gled ned av skulderen til Daniel da han reiste seg opp. Hvordan kan jeg klandre Cody for å ønske å følge i fotsporene til Max? Hvordan kunne en så intelligent mann som Daniel unngå å se noe som var så opplagt? Cody følger ikke i fotsporene til Max, Daniel. Han følger i dine. Daniel så forbauset ut at Gina fikk lyst til å bøye seg over salongbordet, gripe tak i de brede skuldrene hans og riste litt fornuft inn i ham. Det eneste som hindret henne, var at hun visste at hun ikke ville klare å slippe ham igjen. Cody var 6 år da Max døde. 6 år! Han husker knapt faren sin. Men du har vært der hele livet hans, lært ham små ting, lyttet til ham, vært der når han trengte deg. Tror du virkelig Cody har blitt som han har blitt fordi Max Bennett førte videre noe slags fantastisk DNA? Cody er som han er fordi han har sett på deg. Du er helten hans. Daniel krympet seg og snudde seg bort fra henne. Jeg fortalte deg hva som skjedde den kvelden det brant. Det var utvilsomt gjort en feilvurdering den kvelden, men Gina visste at den ikke kunne lastes Daniel. Hun så opp i taket. Hva kan jeg gjøre for at han skal tro meg? Daniel? Gina hørte et knirk fra gangen og snudde seg raskt. Der sto Rain i flanellspyjamas med ullteppe hun hadde ligget i fotenden av senga slått om skuldrene. Uttrykket hans endret seg, ble mykere da han så på henne. Gina grep hardt om armlenet for støtte. Hun behøvde ikke overbevise Daniel om at han var en helt. Det gjorde Rain. Da hun løp forbi Gina, kastet seg i armene til Daniel og brast i gråt. Gina hadde forsøkt å være alt for Rain i 18 år. Men dette hadde hun ikke kunnet gi henne. En sterk skulder. Hender som var store nok, stødige nok, til å holde tak i en person når alt rundt raste sammen. Gina hadde aldri latt en mann komme så nær. Men på en eller annen måte
til tross for at

0: Du hadde kjempet imot. Hadde Daniel tatt seg forbi forsvaret hennes? Ved godhet, tålmodighet, oppriktighet. Han hadde trassig motsatt seg det Gina sa hun ville, fordi han skjønte hva hun trengte. Det flunkende nye hjertet til Gina begynte å slå, men hun visste hva denne følelsen var. Kjærlighet. Hun var blitt glad i Daniel. Øynene deres møttes over hodet til Rain, og Gina så bort, redd for at han skulle lese sannheten i hennes. Å bli klar over noe var ikke det samme som å vite hva du skulle gjøre med det. Så snart tårene begynte å avta, rettet Daniel på pleddet rundt skuldrene til Rain og førte henne tilbake til sofaen. Gina satte seg ved siden av datteren og trakk esken med papirlommetørklær nærmere. Hun stakk en fuktig, blond hårlokk bak øret til Rain. «Jeg henter et glass vann til deg.» Daniel gikk ut på kjøkkenet. «Ikke bare vann. En mulighet for Rain til å hente seg inn igjen.» Gina falt enda litt dypere. Hun og Rain lente seg inntil hverandre. Stillheten bare brutt av en skjelving som nå og da vibrerte gjennom Rain, og kom ut som skjelvende hikst. Daniel vendte tilbake med to glass vann. Han presset det ene inn i hånden til Rain, og rakte det andre til henne. Gina hørte ikke ordene, men hun visste at Daniel ba. Ville han tro henne, hvis hun fortalte ham at hun også gjorde det? Mobilen til Rain begynte å ringe, men hun tok den ikke. To minutter senere begynte den igjen. Hun trakk den opp av lommen på pysjbuksa og kikket på skjermen. Så rakte hun den til Daniel. «Den er til deg.» Daniel gikk et skritt tilbake og la telefonen til øret. «Hallo?» «Cody?» mumlet Gina. Rain ristet på hodet. «Moren hans.» Hvordan kunne Gina ha glemt Evie? Glemt at hun alltid hadde førsterett på Daniel. Det gjorde ikke noen forskjell at hun elsket ham. Det endret ikke på det at Cody og Evie alltid kom i første rekke. Det burde de. Daniel rakte mobilen tilbake til Rain. Cody, han er ok, ikke sant? Brune øyne fulle av tårer festet seg på Daniel. Det vil han bli. Cody er... Daniel nølte. Sterk. På grunn av deg. Gina sa det ikke høyt, men rynken som la seg over øyenbrynene til Daniel, fortalte henne at han hørte det likevel. Bra. Kanskje det endelig begynte å gå opp for ham. Du burde dra tilbake og sjekke etter. Rain lente seg mot Ginas skulder. Gina så at Daniel nølte. Rain har rett. Gina gjorde det til 2-1. Det begynner å bli sent, og vi bør sikkert legge oss. Rain vil gå på den første gudstjenesten i morgen. Påske, mumlet Daniel. Ja vel. Borte ved døra snudde han seg og så på dem. Ser dere i morgen? Døra lukket seg bak ham. Cody blir i Bannister Falls, sa Gina mykt. Han har sagt til Daniel at han vil bli brannkonstabel. Rain foldet hendene. Det er det han sier, men han er nødt til å takke ja til stipendet. Stipendet? Til et studiested han selv velger, alle 4 årene. Stolthet brant bort tårene i Rains øyne. Jeg kan ikke ta fra ham det. Vi kan være venner. Vi kan finne en ordning når babyen er født, men jeg vil ikke at Cody skal takke nei på grunn av meg. Var det dette Cody ikke hadde fortalt henne? Det virket ikke som en spesielt viktig ting. Særlig ikke hvis dette med studier utenbys var noe Evie drømte om, og ikke han. Og hva hvis Cody ikke drar? Det vil han, hvis jeg ikke her. Uttalelsen til Rain skulle ikke ha kommet som et sjokk på Gina. I hvert fall ikke med tanke på at hun selv bare for noen måneder siden hadde sett etter kofferten sin. Men nå var det Sue som måtte ha en operasjon som gjorde at hun ikke kunne drive kaféen på mange uker. Og Nikki, den unge moren som hadde desperat behov for en mor selv. Og Daniel. Nei, ikke Daniel. Gina kunne ikke la hjertet føre henne dit. Har du bestemt deg for en høyskole? Rain var rød i kinnene da hun rullet seg over på sofaen og reiste seg. Kan du love å lytte uten å protestere, mamma? Gina var glad for at hun ikke ventet på et svar. Rain kom tilbake ett minutt senere med en konvolutt. Gina dro med en gang kjensel på søsterens håndskrift og ble tørr i munnen. Hva er dette? Rain la konvolutten i fanget hennes. En invitasjon. Kapittel 58. Jeg skjønner jeg nødt til å gi deg et repetisjonskurs på kjøkkenet. Moren til Daniel nappet stekespaden ut av hånden hans og begynte å vende de gyllene arme ridderne i panna. Påskefrokost etter den spesielle morgengudstjenesten var en årlig tradisjon, og Moretti-klanen hadde hjulpet til på kjøkkenet så lenge han kunne huske. Det eneste kjøkkenminnet han hadde nå, var fra den dagen han hadde hjulpet Genevieve i kaféen. Det var mindre enn 3 måneder siden de møttes første gang, men Daniel klarte ikke å slutte å tenke på henne. Genevieve var ikke redd for å si hva hun mente til ham når hun syntes det var nødvendig, men Daniel ville ha mer enn det. Han ville holde henne i armene igjen. Han ville at hun skulle stole på ham, men hvis det ikke skjedde, ville han at hun skulle stole på Gud. Samtalen hans med Evie etter at han dro fra Genevieve kvelden før, hadde fått selvtilliten til å vakle. Ifølge Evie hadde Genevieve gått før lunsjen var slutt, men hun visste ikke hvorfor. Evie hevdet at hun ikke hadde lagt merke til at noen var uvennlig mot Genevieve eller Rain, men noe måtte ha skjedd. Rain hadde slått opp med Cody, og Genevieve? Hva tenkte hun nå? Hva ville hun gjøre? Du må også stole på meg. Daniel trakk pusten dypt. Ja vel, herre, beklager. Bare gi Daniel brannslukningsapparatet, mamma. Will slentret forbi med et pølsefat. Det vet han i hvert fall hvordan han skal håndtere. Da er neste skift klar. En mannsterk gjeng feide inn på kjøkkenet, og Daniel var fri til å lete etter Genevieve og Rain. Kvinnene i kirken hadde latt dekorasjonene fra mor- og datterlunsjen bli stående, en av grunnene til at arrangementet var lagt til nettopp påskehelgen. Daniel fant seg en utkikksplass bak en stor potteplante. Genevieve hadde nevnt at de skulle komme på morgengudstjenesten, men det var mulig at hun og Rain droppet frokosten. Bordet bak fossefallet. Daniel skvatt til da Mort dukket opp bak ham. Du ser etter familien din, ikke sant? Daniel hadde ikke lyst til å lyve ham rett i ansiktet, så han trakk på seg et smil i stedet. Takk. Han lot blikket gli over bordene og fikk øye på Cody i en gruppe med tenåringer borte ved podiet. Han følger i dine fotspor. Daniel hadde blitt satt helt ut av ordene til Gina. Han hadde elsket Cody helt fra Evie og Max kom hjem med ham fra sykehuset, og etter at Max døde hadde Daniel bare fortsatt å elske ham. Det var ikke dermed sagt at han var en helt. Betydde ikke at han var spesiell på noen måte. Men Genevieve? For henne ønsket Daniel å være begge deler. Over her, Daniel! En hånd vinket bak en bordoppsats. Moretti-familien fylte 3 bord. Amanda og Emily gikk nesten I ett med bordpynten I de pastellfargede kjolene sine og hatter med blonde kanter. Bree holdt som regel hoff fra barnestolen, men denne morgenen stod stolen tom. Fordi niesen hans satt på fanget til Rain. Daniels blikk sveipet fra hode til hode, helt til det landet på en blank mahognyflette. Genevieve, trygt plassert mellom moren og faren hans. Det hadde ikke slått Daniel at mens han lette etter Genevieve, var det en sjanse for at familien hans fant henne først. Gina følte at Daniel var I rommet før hun så ham. Hun hadde forsøkt å unngå familien hans, men det var alt for mange av dem. Carissa, kona til Steven, hadde stoppet dem I foajeen etter gudstjenesten og spurt om de ikke ville være med på frokosten. Rain ga ikke Genevieve en mulighet til å si nei. Tanken på pannekaker og bacon var tydelig for fristende til å avslå. De hadde blitt fanget opp I en bølge av morettier og skylt inn I det store rommet der dameselskapet hadde gått av stabelen dagen før. John smilte til noen bak skulderen til Gina. Han oppstanden. Gina hadde hørt folk hilse hverandre med de ordene sikkert 10 ganger siden John Moretti hadde trukket ut en stol for henne, og hver gang vibrerte de som en sang I hjertet hennes. De siste 24 timene fortonte seg som en tåke, med unntak av det øyeblikkets klarhet, da Gina hadde hørt stemmen hans. Selv etter at alt hadde skjedd, fortsatte den å henge I tankene hennes som duften av liljene på alteret. Genevieve? Daniel satte seg på en stol tvers overfor henne. I hvit dressskjorte, og koksgrå bukser som understreket de slanke, atletiske trekkene, og det mørke håret ennå glinsende etter morgendusjen, tok Daniel seg bedre ut enn jordbærene og den piskede kremen på Amandas arme riddere. Hei. Gina kunne føle at hele familien til Daniel smuglyttet til samtalen deres. Hun og Rain skulle ikke latt Carissa overtale dem til å bli til frokost. Hvis Daniels familie visste at Rain hadde slått opp med Cody, tvilte hun på at de ville ha gjort plass til dem ved bordet. Hvordan går det? Spørsmålene sto I kø I Daniels øyne, men Gina oppdaget at hun kunne ikke engang svare på det første. Hun sulten, la henne nå være I fred. Angela satte en asjett med croissanter foran Gina, blunket til henne. Gina tvang frem et smil, samtidig som hun følte nok en innvendig barriere rase. Hun hadde ikke bare forelsket seg I Daniel Moretti. Hun hadde forelsket seg I hele familien hans. «Jeg også sulten.» Emily strakte seg til bakverket og veltet juiceglasset sitt. Morens raske reaksjon reddet Gina fra en våt, oransje dusj, men der og da ville hun ha hilst anledningen til å slippe unna velkommen. «Har du mistet den tannen ennå, Manda Panda?» Daniel bøyde seg for å gnikke nese med den brunøyde niesen sin. «Jeg sitter fast ennå.» Amanda viste ham den. «Jeg ser nok snart, bare vent.» Daniel løftet Emily opp I fanget, og hun kroet seg inntil ham. «Ja, du lukter godt, onkel Danny.» Gina var enig. Nå måtte hun ut herfra. John vinket til noen bak henne. «Kom bort hit!» buldret han. «Vi har nok av plass!» Stoler ble skubbet på for å gi rom til Evie og Cody. Søsknene til Daniel begynte å snakke I munnen på hverandre, som om en demning av ord ville trenge spenningen I luften tilbake. Problemet var at de så I gal retning. De gikk ut ifra at spenningen dirret mellom Gina og Evie. «Du sikkert I god gang med å planlegge avgangsfesten for Cody.» Clarissa, som hadde fordelt eggerøret mellom Amanda og Emily, snudde seg mot Evie med et smil. «Har du fastsatt dato ennå?» «Minnedagen til vår de fallende. Cody ønsker seg en piknik ved paviljongen til Maple Ridge. Høres gøy ut. Jennifer løftet en urolig Bree opp fra fanget til Rain. Si fra hvis jeg kan ta med noe. Lisa smilte til Rain. Når festen din? Rain så på Cody. Og med et glimt av mors intuisjon forsto Gina hvorfor hun hadde gått med på denne frokosten. Ikke si det, Rain. Jeg skal ikke ha noen fest. Mamma og jeg drar til Maine mandagen etter at skolen slutt. En boble av taushet la seg over de tre bordene. Selv Bree sluttet å hamre skjeen sin i bordplaten. Cody reiste seg halvveis opp av stolen. Maine! Foreldrene til Daniel utvekslet blikk. Utvilsomt i undring over hvorfor Cody fikk høre dette først nå. Rain nikket med et altfor strålende smil. Vi skal besøke tanten min, Sara. Hun driver en restaurant, ikke sant? Angela husket godt. Rett ved sjøen. Hvor lenge blir dere borte? Liz vred seg på stolen så hun kunne se Gina. Jeg vet ikke helt. Gina syntes det var vanskelig nok å forstå Sarahs uventede invitasjon. Da hun åpnet konvolutten, forventet Gina at brevet fra Sarah ville være et lite fordekt kritikk av Ginas foreldreevner. Ikke minst med tanke på at Sarah hadde fått vite at også Rain nå skulle inn i morsrollen. I stedet hadde halvsøsteren skrevet at hun hadde bedt om at de skulle klare å legge fortiden bak seg og bli bedre kjent med hverandre. Kjører dere dit? Daniel hadde ikke sagt noe før nå. Den hese stemmen hans rotet til Ginas tanker. Vi flyr. Sarah hadde tilbudt seg å betale for billettene deres også. Huset til Sarah ligger like ved stranden. Rain lukket øynene og trakk inn et dypt åndedrag av usynlig sjøluft. Vi har nok av plass for både deg og Rain og babyen hvis dere har lyst til å bli boende. Jenna, restaurantsjefen min, slutter i midten av juni, og jeg hadde håpet at når du først får sett hvor vakkert det er her, kunne jeg overtale deg til å gå inn i stillingen hennes. Det ville blitt en ny start for oss alle sammen. Gina hadde lest den delen av brevet til Sarah så mange ganger at den var etset inn i minnet hennes. Et sted å bo. Mulighet til å jobbe i en sånn restaurant Gina hadde drømt om å eie selv en dag. «Og dere kommer sikkert til å få det kjempefint», sa Liz. Evie så på Cody. Prøvde å måle hvordan han reagerte på nyheten. Men Gina fikk seg ikke til å se på Daniel i det hele tatt. «Skal vi bære ut de brukte tallerkenene?» Lisa strakte seg etter en tom skål, men Gina kom inn i forkjøpet. «Jeg kan gjøre det.» Gina plastret på seg servitrisesmilet. «Jeg er profesjonell.» Hun unngikk øyekontakt med Angela Moretti da hun samlet sammen papptallerkenene, og speidet etter den overfylte søppelbøtta hun til sist fikk øye på utenfor kjøkkendøra. «Ut fra hva du fortalte hjemme hos foreldrene mine, fikk jeg ikke inntrykk av at du hadde noe særlig nært forhold til halvsøsteren din?» Gina undertrykte en skjelving da Daniel kom og stilte seg ved siden av henne. «Vi har ikke det. Rain og Sarah har brevvekslet opp gjennom årene, men det var ikke før i går kveld jeg visste at Rain hadde fortalt Sarah at hun var gravid.» «Det var mye som hendte i går kveld», mumlet Daniel. «Kanskje det er et bønnesvar?» Gina ville han skulle vite at hun kjente denne kraften nå. «Eller kanskje du bare rømmer igjen?» Ordene traff som en ørefik. «Jeg rømmer ikke fra noen ting.» Hun visste bare at hjertet hennes ikke ville klare påkjenningen ved å se på at Daniel så på Evie. «Flybillettene dere skal kjøpe, er de enveis eller tur-retur?» Gina sa ikke noe, men hjertet hennes dunket ut et stille SOS. Dette for vanskelig, Jesus. Men i likhet med Rain var hun nødt til å gjøre det som var rett. Det kan være det samme, mumlet Daniel. Jeg vet sikkert svaret. Jeg skjønner ikke hvorfor du overrasket. Hun tvang seg selv til å møte blikket hans. Det var aldri planen å bli værende. Og for å bevise det, gikk Gina bort.
1: Randi Hasselgaard leste fra boka Løvetann Blomst av Catherine Springer. Boka utgitt av Lunde Forlag, og det KABB, Kristent arbeid blant blinde, som har laget den som lydbok.
2: Da vi klar for Noble borte på veien ved Asbjørn Kabbalveien.

0: noe ble borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein, med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: Han var både stjernepianist, komponist og statsminister i Polen, Jan Paderewski, den allsidige begavelsen som virket særlig i første halvdel av 1900-tallet. En dag ble han spurt av en annen pianist om han kunne være klar til å fremføre en konsert på kort varsel. Den berømte Paderewski svarte: «Jeg er alltid klar. Jeg har øvd 8 timer hver dag gjennom 40 år.» Den andre pianisten svarte: «Jeg ønsker jeg hadde vært født med en slik besluttsomhet.» Paderewski svarte: «Vi er alle født med den, men jeg har brukt min.» Besluttsomhet, hva er det? Det er evnen til å ta beslutninger. Jo, vi kan være i tvil og nøle, og noen er visst mer i tvil enn andre. Den som vil ha alt fullkomment klart før han tar en avgjørelse, klarer knapt å ta en avgjørelse i det hele tatt. Men så må kanskje avgjørelsen tas. Så viser det seg at beslutningen var riktig, og vi gleder oss over at den ble tatt i tide. Eller det kan vise seg at beslutningen var dårlig. Kanskje får vi sjansen til å ta avgjørelsen på nytt, eller vi må leve med en kanskje ikke helt vellykket avgjørelse. Besluttsomhet, det er å stå på når kursen er lagt, slik pianisten gjorde. Da den romerske keiseren Cæsar i år 49 før Kristus gikk over grenseelven Rubicon og dermed startet borgerkrigen, så sa han: «Jacta est alea», loddet er kastet. Beslutningen var tatt, og nå ville han stå fast på besluttsomheten. Besluttsomhet, er det en verdi som er blitt borte på veien? Er det ikke en verdi å kunne ta avgjørelser, og så stå fast på de avgjørelsene vi har tatt? Da kan det skje som antagelig skjedde med Paderewski. Han viste sin besluttsomhet, og deretter snudde besluttsomheten seg rundt og tok et godt tak i ham. En mann som heter Halford Lukak forteller om en lignende besluttsomhet. «Jeg ble imponert», skriver han, «da jeg hørte at dirigenten Eugene Ormandy fikk skulderen sin ut av ledd mens han dirigerte Philadelphia Symfoniorkester. Jeg vet ikke hva de spilte. Det var sikkert ikke Mozart, kanskje Stravinsky, men i alle fall var han besluttsom og ga seg selv til oppgaven. Og jeg måtte spørre meg selv, har jeg noen gang vært så besluttsom og ivrig at jeg har fått noe ut av ledd? Jeg kan ikke huske at jeg en gang har fått slipset mitt skjevt en gang.» Nei, besluttsomhet og begeistring, det kan gjøre et gjennomsnittsmenneske ganske fremragende, mens likegyldighet og slapphet kan gjøre en fremragende person gjennomsnittlig. Det trengs egentlig ikke store mennesker for å utrette store ting. Det trengs bare besluttsomme og hengivende mennesker. Apostelen Paulus forteller i Bibelen om de kristne i byen Korint. De var nye kristne, mange av dem var fattige, tidligere slaver, men de hadde en forbilledlig besluttsomhet. De ga, skriver apostelen, ikke bare slik vi hadde håpet, men de ga seg selv først til Herren og så til oss ved Guds vilje. Det kaller jeg besluttsomhet og hengivenhet. De ga seg selv til Gud og til tjenesten for ham.
0: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien «Noe ble borte på veien» er produsert av Norea Radio. Vi er på internett, norea.no.

0: Ja, da er høsten kommet.
1: Det har den, vet du. Og her på Radio Øst så betyr det noe helt spesielt.
0: Ja, da er det tid for høstaksjon.
1: Ja, og vi starter opp mandag 21. september og holder på helt fram til fredag 25. september.
0: Bli med oss!
1: Allerede nå kan du vippse på
0: 51 36 85.
1: Støtt oss nå!

0: Du lytter til Radio Øst. Ansvarlig redaktør Tone Anita Heier.
1: Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

0: Du lytter til Radio Øst.
1: Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.